Viską ranka grupė The Human League nusiteikė, kad na, tai bus vienas mažiau pavykęs albumas. O plokštelė Crash staiga tapo netikėta sėkme. Ir viena dainų, kurią būtent parašė grupai Jimmy's Jam'as ir Terry's Lewis'as pavadinimo Human, žiebė jį tiesiai į pirmą vietą Jungtinių Amerikos valstijų top 100-uke. Atsidūrė ir Britanijos top 10-uke, bet gal tai ir neturėjo stebinti, nes tai, na, kas negirdėjo šios dainos, taip tai žmogiška daryti klaidas, kaip dainuojama Human, grupė The Human League.

anglų grupė The Human League. O toliau dar viena plokštelė, na, kaip žadėta, iš tų, kokias netikėtai išleido tuomet firma Melodija. Be ne viską jau 1967 metais. Na, pirmą kartą taip, kad gal penki, gan skirtingi 1986 roko muzikos albumai ir visi tuomet ypač populiarūs vakarų pasaulyje buvo išleisti beveik vienu metu, didžiuliais tiražais, Sovietų Sąjungoje. Tad dar siek, tai Peteris Gabrielis, Chris Sri, grupė The Moody Blues, trio Emerson, Lake and Power, visų paminėtų naujausios plokštelės. O taip pat, na, gal labiausiai stebėtinai, Melodija išsirinko ir grupę Frankie Goes to Hollywood. Labai lauktas jų naujas albumas Liverpool, išleistas originaliai buvo 1986 rugsėjį, bet tapo žymus, kad kaip neva nusivylimas po fenomenalaus grupės debiuto 1984-aisiais. Na, taip konstatavo muzikos kritikai, nes tiesiog albumo skambesys buvo kitoks, aštresnis, arčiau roko, nei elektroninės šokių muzikos, o darbo ir pastangų įdėta buvo tiek pat daug. Ir po ilgų įrašų sesijų anonsavo plokštelę pirmasis singlas daina Rage Heart. Na, lyg kvietimas kaip tik nepasiduoti nusiminimui, neveiklumui, desperacijai ir pašėlusiai verštis pirmin. Frankie Goes to Hollywood.

Grupė Frankie Goes to Hollywood. Rudens hit parade 1986-aisiais pranašavo taip savo būsimą naują albumą. Na ir šią valandą trumpai apžvelgėme populiariausių dainų albumų suvestinę pagal muzikos įrašų sklaidą daugiausia Jungtinės karalystės duomenimis. O tuo pačiu tai ir kas skambėjo radio eteryje, taip pat ir kitose šalyse, tuomet, ypač vakarų Europoje. Ir galiausiai dar viena naujiena, jau išleista tuomet, dvigubą plokštelė pavadinimu Gone to Earth. Sodri, didinga, užpildyta, kaip tik galima sakyti, rudeniškų nuotaikų kompozicijomis, o ir skaidrių pakilių, bet kur dainose gelmė, erdvė. Tikro menininko darbai. David Sylvian, anglų dainų autorius atlikėjas, na ir visa gausa puikių roko, džiazo muzikantų, kaip Robertas Fripas, kai kurių kompozicijų ir bendraautorius, Melas Collinsas, na beje, buvę grupėje King Crimson be abejo, ir daina, kuri ir pradėjo albumą, firmos Virgin buvo išleista singlu. Koks šoktelio iš kartai Jungtinės karalystės topą 50-uką. Tuomet daina Taking the Whale, uždengiant šydą. Davidas Silvienas. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kito susitikimo.

Sveiki, bičiuliai. LRT klasika, kitas laikas prie mikrofono aš, rudens lietuviško prigautas šiek tiek sloguojantis Domantas Razauskas. 14 amžiaus garsai. Vakarų Lietuvos festivalio Plartforma 20-mečiui skirta vinilo plokštelė. Naujausias Emilio Parizieno albumas ir prancūziškasis Aleksandro Taro rečitalis bei lašelis džiazo laisvės. Taigi, leidybinės naujienos, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, kitame laike per LRT klasiką nepilną artėjančią valandą.

Emilis Parizianas, Floating, leidikla Act. Vienas įdomiausių šiuolaikinių Europos muzikantų, bent jau man, yra prancūzas saksofonininkas Emilis Parizianas. Nekartą viešėjęs Vilniuje, pavyzdžiui, Vilnius jazz scenoje, kuri ir vėl tuoj prisipildys karsų. Nekartą mano linksniuotas ir už įvairius albumus projektus įtraukinėtas tarp metų geriausiųjų. Parizianas sopraninio saksofono virtuozas ir taipogi kompozitorius, eklektiškas džiazo kūrėjas, na, apdovanotas neįkainuojamu muzikiniu talentu, leidžiančiu jam tyrinėti ištisą garsų visatą. Dabar jis pristato kūrinių rinktinę, turbūt taip reiktų sakyti, kurią parašė jis pats, taip pat pianistas ir ilgametis bendražygis Jaronas Hermanas, bei meistriška kontrabosininkė Linda May Han O. Na, atidesnis klausytojas taipogi ne kartą girdėjo šią pavardę kitame laike. Taip pat albume skamba ir dvi kitų autorių kūrinių interpretacijos. Na, o kvartetą išbaigė tablos, kas įdomu, meistras ir vokalistas Prabhu Eduaras, kuris padeda sukurti organiškai vientisą pagrindą šiai pasaulio muzikos ir džiazo samplaikos estetikai. Taip, pasaulio muzikos ir džiazo arba world fusion, kaip kartais yra sakoma. Tai, ką Emilis Parizianas atneša į sceną, jo virtuoziškumas, intelektas, jo humoras, jo idėjų plotis ir gylis ir muzikantų tarpusavio ryšys yra, na, tiesiog gniaužia kvapą. Tai džiazas be sienų, kupinas netikėtumų ir įtraukiančio intensyvumo, pilnas muzikinių įtakų iš įvairiausių pasaulio kampelių, bet daugiausia artimųjų rytų ir Indijos muzikos.

Jo naujausias projektas Floating prasidėjo kaip vienas nepakartojamas vakaras arba pasirodymas su visiška kūrybine laisve, carte blanche, užbaigęs dviejus metus trukusią Emilio Parizieno rezidenciją Paryžiaus tarptautiniame miesto teatre. Išniręs iš savo intensyvios kūrybinės veiklos etapo, Emilis Parizienas ieškojo kažko radikaliai kito, erdvės atsikvėpti, erdvės reflektuoti savo dabartinę būseną, apmąstyti, erdvės tiesiog klausytis kita vertus. Ir to rezultatas kvartetas suburtas ne aplink kažkokią koncepciją, bet aplink muzikantus, kuriais jis pasitikė ir nuoširdžiai žavisi – Jaroną Hermaną, Lindą Meihan O ir Prabhu Eduarą. Kiekvienas jų buvo pasirinktas dėl savo unikalaus balso ir gebėjimo taipogi giliai įsiklausyti į muziką. Tai, kas turėjo būti tik vienkartinis susitikimas Paryžiuje, kaip dažniausiai ir įvyksta, tapo tuo, ko tapo tiesiog neįmanoma paleisti. Praėjus beveik metams ir sugrojus dar porą koncertų, kvartetas dviem dienom užsidarė studijoje pasiryžęs nenuglaistyti ir kažkaip nublizginti savo tą naują skambesį, naują garsą, bet užfiksuoti patį pirmojo vakaro spontaniškumą ir gaivumą. Taip gimusi muzika – tai intimus kamerinis džiazas, kaip sakiau, su pasaulio muzikos elementais, lyriškas, neskubantis ir dosnus tylos. Kompozicijos palieka erdvės netikėtumams, melodijoms duodama laiko kvepuoti, improvizacija sujungia skirtingas keturių muzikantų pajautas į vientisą, į kintančią tekstūrą. Įrašytas, išgyvenant Parizienui asmeninių pokyčių laikotarpį, albumas Floating, lietuviškai turbūt plūduriuojantis albumas, sklendžiantis ore albumas, išlaiko būtent tą pakibimo ore būsenos jausmą tiek savo pavadinime, tiek ir muzikinėje dvasioje. Tai tylus kvietimas sulėtinti tempą, atidžiai įsiklausyti ir palikti erdvės švelnumu. Pasak grupės lyderio, tai įvairiausių kultūrų įkvėpta muzika apie ramybę, apie poeziją ir apie meilę, na, o klausytojai turėtų pajusti jos emocinę gelmę bei grupės gebėjimą bendrauti pasitelkiant bet kokią muzikinę kalbą, kurią tik jie nusprendžia įpinti. Aišku, ko besiimtų? Parizieno, kuriama sintezė neapsieina ir be tokio lengvo šio laikiško dvelksmo, be eksperimento, be nuotykio dvelksmo. Turbūt tarp metų ryškiausių džiazo leidinių bus įtrauktas ir šis darbas. Tai spręsiu metų gale, o kol kas Emilis Parizienas, leidykla ACT ir albumas Floating. Čia kitas laikas LRT klasika.

Klaipėda. Platforma 20 arba Platformai 20 išleido patys. Lietuviškas leidinys labai įdomus ir patiksintis tiems, kas vertina eksperimentinę, droninę, elektroakustinę muziką, aplinkos įrašų muziką arba tų vadinamų field recordings muziką su įvairiausiais prieskoniais. Deja, leidinys, apie kurį daug papasakoti negaliu, nes žinau labai nedaug. Štai ką žinau, ėmė man ir parašė prodiuserė Goda Giedraitytė, viena festivalio platforma organizatorių. Kas yra ta platforma? Tai festivalis, kaip minėjau, festivalyje pristatomi šiuolaikinio šokio ir teatro, naujojo cirko, garso meno kūrėjai bei jų grupės. Platformos misija bendrame kūrybinėme vyksme suvienyti skirtingų šalių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą. Dar vieną man negirdėtą žodį aptikau ieškodamas informacijos internete, tai interdisciplinaraus pobūdžio festivalis, vykstantis beje Klaipėdos regione, Klaipėdoje ir vakarų Lietuvoje, na ir siekianti supažindinti būtent šio regiono publiką su šiuolaikinė meno raiška. Šiemet festivalis vyksta jau 20-ąjį kartą. Platforma įtrauktas į Kultūros tarybos strateginių Lietuvos festivalių sąrašą, o nuo 2015 metų apdovanotas Europos festivalių asociacijos ženklu Europe for Festivals, Festivals for Europe. Festivalį organizuoja menininkų grupė Žuvies akis. Tai štai, kaip laiške paminėjo viena festivalio prodiuserių, pastaruosius 5 metus kasmet festivalio metu būdavo organizuojama garso meno rezidencija, kurios metu menininkai buvo kviečiami įrašyti Klaipėdos miesto ir gamtos garsus ir sukurti kompoziciją to pagrindu. Šiemet festivalio jubiliejaus proga buvo išleistas šių rezidencijų autorių vinilas. Kas įdomu man? Ir ko aš nelabai suprantu, kad būtent tik vinilas. Šio rinkinio aš neradau jokiose pasiklausymo platformose ir tai yra truputį keistoka, nes bent jau aš žinau, kad ir daugelis kitų vinilą perka tik tai jau susipažinę su kūriniais. Joba, kad sukelti medžiagą į platformas nieko nekainuoja, ar bent jau į Bandcamp apeinant tas didžiausias komercinės platformas. Nekainuoja ir paskleisti plačioje erdvėje kažkokios informacijos apie šį albumą, nes googlinant nieko nerasite, pažadu. Tik faktą, kad toks leidinys yra. Tad gal mano šis pristatymas šiek tiek pagelbės susipažįstant ir galbūt netgi ir pasirenkant įsigyti šį darbą, o vėliau jau sėkmės jį medžiojant. Taigi, festivalio 20-mečiui skirtame leidinyje, vinilinėje plokštelėje Klaipėda, sugulė pastarųjų metų kūrybinių rezidencijų darbai. O plokštelėje skamba. Audriaus Šimkūno kūrinys Klaipėda, mes nuo jo ir pradėjome pažinti su šiuo leidiniu. Girnų giesmių kūrinys Vartai, Kristijono Lušinsko kūrinys KL24, puikiųjų Donato Bilkausko ir Vytauto Labučio KLP2025, na ir festivalio svečių Janos Šlebanskos iš Ukrainos ir Jaceko Dorošenko iš Lenkijos kūriniai. Taigi pradžioje mes klausėmės Audriaus Šimkūno Klaipėdos ištraukos, na o pažintį baigime su Donio arba Donato Bilkausko ir Vytauto Labučio konceptuale kompozicija KLP2025. Priminsiu, kalbėjau apie vinilinę plokštelę Klaipėda, tai yra platformos 20-mečio šio festivalio 20 metų jubiliejaus proga pasirodžius plokštelė. Leidinys išleido ją patys.

Memoir Aleksandras Taro, leidykla Erato. Man kažkas su atmintim darosi keisti dalykai. Aš galėjau prisiekti, kad prancūzas pianistas Aleksandras Taro visai neseniai lankėsi su koncertu Vilniuje, bet kai ėmiau ieškoti informacijos internete, ten neradau nei pėdsako jokio koncerto. Bet kokiu atveju, jo koncertai transliuoti LRT klasikos, apie jį kalbėta daug ir godžiai, mat yra viena ryškiausia Europos fortepijono žvaigždžių ir taškas. Gimtosios Aleksandro Taro, kuris gimė 68-aisiais praėjusio šimtmečio metais Prancūzijos, muzika visada užėmė ypatingą vietą jo repertuare ir taipogi Erato diskografijoje. Jo naujausiame albume Memoir atmintis pristatoma kruopščiai apgalvota programa, kurią sudaro 27 skirtingų prancūzų kompozitorių skirtingų epochų kūriniai. Nuo didžiausiųjų Debussy, Ravelio, Satie, Fauré, hitų, iki retų perlų, kuriuos sukūrė už Prancūzijos ribų praktiškai nežinomi arba labai menkai žinomi autoriai. Visi jie išdėstyti daugmaž chronologinė tvarka ir apima epochas nuo baroko iki pat 20 amžiaus antrosios pusės. Mes pradėjome pažinti su Gabrielio Grovlezo, gyvenusio 1879-1944 L'Almana aux images, arba atvaizdų almanachu, taip vadinasi, šis kūrinys arba ištrauka iš šio kūrinio Sarabanda. O dabar privalau pagroti Claude Delvincourt, gyvenusio 1888-1954 kūrinį, gal Delvincourt reiktų sakyti. Kodėl? Na, nes pavadinimas mane tiesiog papirko, aš pamačiau ir supratau, kad šį kūrinį aš privalėsiu groti, nepaisant to, koks jis. Jis vadinasi Croquembouche'as, omletas su romu. Croquembouche, omlet o rom.

Pačiam Taro albumo memoir programos sudarimas prilygo puokštės komponavimui, kaip jis pats sako. Cituoju, esmė ne tiek surinkti gėles, kurios varžytųsi tarpusavyje grožiu, kiek atrasti tokias, kurios skirtųsi ir viena kitą papildytų. Ir kitas puikias analogijas jis pasitelkė ir aiškina, kad prancūzų muzika, vėl cituoju, tai ir šampanas, ir rūkštus, ir aitrus raudonas vynas, paliekantis dėmes ant jūsų drabužių, ir žasų kepenėlių paštetas foie gras ant skrebučio, ir bagetė su kumpiu, ir versalis, ir pigalis. Pigalis toks rajonas Paryžiuje, garsėjantis seks šopais ir atitinkamo pobūdžio kabare užeigomis. Asmeniškai Taro tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijęs su ne vienu kompozitoriumi. Kalbu apie tuos, kurių kūriniai skamba albume Memoir. Mat būdamas vos 11, jis susidraugavo su Madeleine Millot, Dariaus Millot, mirusia 74-aisiais, našle. Būdama be maž 80-ies, ji jam papasakojo savo prisiminimus apie tokias asmenybės kaip Debussy, kaip Ravelis, kaip Satie, kaip Puljonkas. Na, o kompozitoriai, su kuriais Taro dar būdamas jaunas pianistas buvo susitikęs tiesiogiai ir kurie taipogi šiame albume dalyvauja, savo kūriniais čia įsirašė, tai ir Germaine Taillefer, ir Žanas Francesas, ir Žanas Mišelis Damasas, ir Žanas Vineris, na, o studijų Paryžiaus konservatorijoje metais, ir Žanin Ruef bei Marcelis Bičas. Labai gera pavardė. Taip pat albume skamba ir senesnių laikų kompozitorių muzika. Čia girdime ir Lili Boulanger, ir Bizet, ir Chabrier, Coupereno, Delibé, Gounod, Hano, Masne, Messagerio ir netgi Saint-Saenso kūrinius. Nežinau, kodėl pasakiau, netgi ir Saint-Saenso kūrinius. Kogi užbaigsiu pažinti? Na, jeigu albume yra šis kūrinys, aš jį būtinai visada pagrosiu. Aš žmogus paprastas. Pamatau Eriko Satie nuo Sien ir spaudžiu play. Priminsiu, kalbėjau apie naujausią Aleksandro Taro, pianisto Aleksandro Taro albumą Memoir, leidykla Erato.

Creative Inspirations trio Imagination – Davidas Virėjasas, Reggie Workmanas ir Andrew Cyrilas. P Recordings – leidykla. Nors iš pavardžių galime pagristai tikėtis, jog ši muzika visiškai laisvai, kaip laisvasis džiazas, keliaus erdve bei laiku ten, kur tik panorės, visgi Creative Inspirations vis vien užklumpa, vis vien randa būdų nustebinti. Muzika, kurią atgaivina pianistas Davidas Virėjasas iš Kubos, pasižymintis neįtikėtinų gebėjimų net ir pačią kampuočiausią improvizaciją priversti skambėti kaip laiko patikrintą standartą, bosininkas Reggie Workmanas, kuris, būdamas 88-erių, vis dar groja tarsi tas ugnies pilnas jaunuolis maištininkas stovėjęs greta Džono Coltrane'o Village Vanguard scenoje, na ir būgnininkas Andrew Cyrilas, sulaukęs 86-erių, vis dar įkūnijantis laisvojo džiazo mušamųjų esmę. Siekdami pratesti unikalius Trio 3 pasiekimus, vis dar vertinamus albumus Encounter, Time Being, kartu su Vidžiajimi Ajeriu įrašyta Wiring, Workmanas ir Cyrilas, būtent šie du veteranai, kreipėsi į Virėjasą, jam pasiūlė pakeisti karjerą baigusį saksofonininką Oliverį Leiką ir viską tarsi pradėti iš naujo, pasivadinus Trio Imagination, vaizduotės trio. Audiofiliniais standartais garsėjančioje legendinėje Van Gelder įrašų studijoje rašytas Creative Inspirations iš prigimties yra dezorientuojantis ir keliantis nerimą. Ar bent jau toks galėtų būti, jeigu ne protas paverčianti šią muziką vienodai tuo pat metu dezorientuojančia ir jaudinančia ir kartu santūre, netgi vietomis sakyčiau miela, kas labai reta ištarti šalia laisvojo džiazo. Van Gelder studijoje muzikantai stovėjo atsisukę vienas į kitą, sudarydami lygiai kraštį trikampį, be jokių juos skiriančių pertvarų, kurdami drauge visiškoje bendrystėje, ir ši muzika tikrai labiau primena neįprastą fortepioninį trio, o trijų esamuojų laikų kuriančių

Reggie Workmano kontrabosas skamba čia taip autoritetingai kaip žmogaus, kuris visą gyvenimą praleido nestebėdamas, bet kurdamas džiazo istoriją iš vidaus kartu su Johnu ir Alice Coltrane'ais, kartu su Artu Blakey, Archie Shepu, Maxu Roachu ir kitais. Jis groja su tokiu ritminiu lankstumu ir laisvė, bet užtikrintai. Andrew Cyrillas muša būgnus, netgi sakyti muša nesinori. Jis groja jais tarsi tapytojas, naudojantis plačiausią spalvų paletę ir meistriškai valdantis dinamiką, įtampą ir erdves. Na, o kubietis virėjasas įneša harmoninio smalsumo, įneša irgi ritminio sudėtingumo ir nuolatinio dėmesio dinamiką. Ir šia prasme kartais pats tampa savotišku perkusininku prie klavišų. Jo ir Cyrillo bendras Karibų jūros regiono paveldas sukuria subtilų ritminį ryšį, kuris nuolat pulsuoja vos po paviršiumi, tarsi nepastebimai, bet jis ten. Kuba ir Karibų jūros muzikiniai motyvai ten. Creative Inspirations laisvai laviruoja tarp spontaniškos ir užrašytos kompozicijos. Tik tai ne visada pasakysi kur, kas. Kai kurie kūriniai labai laisvai prasideda, muzikantam formuojant jų kontūrus eigoje, kiti išlaiko tokį labiau atpažįstamą iš anksto apgalvotų elementų ar bendro muzikinio žodyno formatą linijas. Afrokaribietiškos ritminės tradicijos išnyra čia netapdamos vien žanriniais pratimais. Pulsas arba tas grūvas gali atsirasti praktiškai atsitiktinai. Melodija gali virsti fragmentu, o paskui tekstūra, o galiausiai išnykti, išplėsdama ir vėl sugrįždama tarsi koks sapnas. Creative Inspirations įamžina tris improvizacijos meistrus intimiame, giliai išraiškingame dialoge, kuris skleidžiasi per bendrą intuiciją ir atskleidžia ansamblį, kurio tarpusavio ryšys yra paženklintas subtilumo, pasitikėjimo ir, aišku, bebaimio tyrinėjimo. Žodis vaizduotė, imagination grupės pavadinime, tikrai neatsiejama šio kolektyvo metodo dalis, tai atradimo džiaugsmas, kuris apibrėžia viską, ką jie daro. Ir Van Gelder studijoje, kurioje sukurta tiek daug džiazo istorijos, Trio Imagination tarsi ir nesigrėžioja į ją, tai istorijai ir taip aidint fone, jie įsivaizduoja tai, kas dar tik laukia. Taigi, Reggie Workmanas, Andrew Cyrillas ir naujasis trio narys Davidas Virėjasas, Creative Inspirations, Trio Imagination, leidikla P Recordings.

dozė senosios muzikos ir šį kartą dar ir kokios senos. Flamboyance, The Sound of Change, Music of the Flamboyant Era, Solazzo Ensemble, leidikla Pasakaje. Net nežinau, kaip pavadinimą reiktų išversti, nes flamboyant, turbūt žodynas siūlytų žodį ekstravagancija, ekstravagantiškas, bet tam yra ir kitas žodis. Tai nežinau, tarkim, ekstravagantiškosios eros muzika. Šio įrašo širdyje slypi ugnis, judesys ir alcheminė transformacija, taip pristatomas šis albumas yra leidyklos tinklalapyje. Flamboyance panardina klausytoją į gyvybingą 14 ir 15 amžiaus pradžios muzikos pasaulį, kai Europos kultūra, tarsi jos viršun liepsnomis besistiebianti gotikos architektūra, tryško spalvomis, intensyvumu ir džiaugsminga gausa. Apimanti daugiau negu šimtmetį nuo ankstyvojo italų trečento iki burgundijos epochos aušros, ši programa atskleidžia, kaip polifonija nenumaldomai tarsi liepsna išplito tarp šiaurės ir pietų, tarp sakralinio ir pasaulietinio gyvenimo, tarp dvaro ir koplyčios. Landinio, Čikonijos, Dufė, Binšua ir jų

amžininkų kurti motetai, šansonos, madrigalai, šokiai ir sakraliniai kūriniai iliustruoja nuolat besivystantį repertuarą, kuriame kartu dera ir pamaldumas ir aistra, ir intelektas, ir iškilmingumas. Išplėstos net 20 dainininkų ir instrumentalistų grupės Solazzo Ensemble atliekama muzika skamba taip, jog nejučiomis perkelia į tas kunigaikščių puotas, iškilmingas ceremonijas, arba į kompiuterinį žaidimą Raganius 3, kurį kaip sykis vėl metas peržaistys iš naujo tik ką perdarytas ir išleistas. Čia jį prisiminiau, nes ten labai panaši muzika, tiesą sakant, stilistiškai taikyta į būtent tuos laikotarpius garso takelyje šio žaidimo. Esu daręs laidą apie geriausius klasikinius įdomiausius vaizdo žaidimų garso takelius ir šiek tiek esu leidęs tos muzikos iš The Witcher 3 žaidimo iš Sapkovskio Raganiaus. Užuot žvelgęs į vėlyvuosius viduramžius kaip į tolimą istorinę epochą, šis albumas, grįžkime prie jo, kviečia klausytojus patirti šiuos garsus kaip gyvą, kaip pulsuojantį muzikos pasaulį. Šveicarijoje besibazuojantis Solazzo Ensemble tai kritikų pripažintas kolektyvas, kuris atlieka viduramžių, būtent viduramžių ir renesanso muziką. 2014 metais Anos Danilevska jos įkurtas ansamblis garsėja itin išraiškingų istorinių atlikimų, savitų skambės ir požiūrių, kurį formuoja įvairių narių muzikinė patirtis bei asmenybės. Ir šis istorinių artefaktų prisijaukinimo procesas per kruopštaus kūrybinio darbo klodus sudaro jų bendravimo su publika pagrindą. Jie siekia kiekvienam kūriniui suteikti balsą, atspindinti tiek istorinės medžiagos šaknis, tiek unikalią paties ansamblio viziją. Na, jeigu būtų mano apdovanojimų kategorija kitame laike geriausi metų senosios muzikos leidiniai, tai šis tikrai tarp tokių patektų. O gal verta apie tokią nominaciją pamastyti? Aš rekomenduoju visą albumą perklausyti, sunku jį keliomis ištraukomis perteikti, bet pradžioje mes klausėmės 14 amžiaus pradžios anonimo kūrinio Aurora Vultu iš Torino kodekso. Na, o užbaikime su Johanneso Tapisierio Eja Dulcis Vale Placens. O mieloji, sudiev, brangioji, turbūt kažkaip taip reikėtų versti šį lotynišką pavadinimą, apie 1400-uosius datuojamas kūrinys. Priminsiu, vadinasi albumas Flamboyance, The Sound of Change, pokyčių muzika, Music of the Flamboyant Era, Solazzo Ansamblis, leidikla Pasakaja.

Na štai, viskas. Ketvirtadienio kitame laike, kurį šiaip ne taip jums pristačiau aš, Domantas Razauskas, šiaip ne taip, nes rudeninė sloga vis dėlto pričiupo, ne taip lengva, nenusikosi jūs visą sakinį iškalbėti, išsakyti, jaučiu kaip per nosį kažkaip šneku, tikiuosi netrukus praeis, mėly bičiuliai. Jeigu nespėjote kažko užfiksuoti, linkiu susirasti kitą laiką LRT radiotekoje, turbūt kaip, na, mintinai šią mano mantrą jau žinote. Aišku, likit su LRT klasika, o aš, kaip visada sakau, švelnaus, jums laiko nesirkite ir sudiev.

0: LRT klasika.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Vilniuje prie vyriausybės šiandien rengiami du mitingai migracijos tema. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienijimas kviečia protestuoti prieš jų manimų Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o keli kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija Vinco Kudirkos aikštėje žada sustiprinti pajėgas. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Lietuvoje daugėjant atvykėlių iš kitų šalių, visuomenėje ši tema vertinama nevienareikšmiškai. O kai kurie incidentai atnaujino diskusijas ne tik dėl integracijos iššūkių, bet ir dalies visuomenės radikalėjimo ar atviro rasizmo. Šiandien protestą prieš imigraciją organizuojantis Nacionalinis susivienijimas ragina protestuoti civilizuotai ir be kiaulės galvų. Tačiau policija ruošiasi įvairiems scenarijams, atsižvelgiant į tai, kad beveik toje pačioje vietoje vyks ir kontrprotestas. Jo organizatoriai, kairieji, sako protestuojantys prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Šiandien Vilniuje vyks ir dar vienas migracijos temai skirtas renginys. Lukiškio aikštėje pasikalbėti kviečia migrantams padedanti sienos grupė.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas gyrė Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybės stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto. Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui, taip pat ir mes. Mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo, mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos, labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks, ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino, jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas pranešė, kad didžiojo septyneto šalys susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Lenkijoje ir Latvijoje įvestos degalų mažinimo priemonės atnešė vaisių. Kaimyninėse šalyse kainos yra mažesnės, tą pastebi ir ten važiuojantys lietuviai. Plačiau Marius Jokubaitis.
3: Lenkija viena pirmųjų regione ėmėsi veiksmų, kurie laikinai sumažino degalų kainą. Dar rugpjūtį pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23% iki 8%. Tai leido sumažinti degalų litro kainą 20 centų. Kainų skirtumus netrukus pastebėjo į Lenkiją važinėjantys lietuviai. Šilutiškis Giedrius sako, kad kaina yra pastebimai didelė.
4: Čia pigiau, aišku. Lietuva labai brangu. Kas arčiau gyvena, tai visi turbūt važiuoja čia.
3: Lenkijos biudžetui tai kainavo apie 115 milijonų eurų. Tiesa, rugsėjo 1-ąją lengvata nustojo galioti ir kainos Lenkijos degalinėse vėl šoktelėjo. Tačiau jos vis tiek yra mažesnės nei Lietuvoje. Be to, kaimininėje šalyje buvo sumažintas ir akcizas degalams. Todėl vilkikų vairuotojai bakus mieliau pilasi kaimininėje šalyje.
5: Kaimininėse šalyse yra daug pigesnis tas kuras. Nu, tu, šiuo atveju čia dabar palei Lenkus lyginant irgi. Jeigu daro taip kaip Lenkai daro, Latvijoje irgi pigesnis kuras yra.
3: Taip sako Lenkijoje degalus pilantys lietuviai. Lenkijos valdžia įvedė ir daugiau priemonių, pavyzdžiui, degalų brangimo lubas dienai.
1: Žiniasklaida skelbia, kad prieš kelias dienas bendrovės Fly Dubai lėktuvo piloto užpuolęs kitas pilotas praeityje buvo pašalintas iš Omano avialinijų dėl susirūpinimo galimomis jo ekstremistinėmis pažiūromis. Tas CNN patvirtino su informacija susipažinę šaltiniai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu šią savaitę teigė, kad pilotas buvo indoktrinuotas islamistų radikalų. Šiuo metu temperatūra Utenoje 4, Panevėžyje ir Vilniuje 6, Kaune 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos, dieną be žemesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vės pietvakarių vakarų, nestiprus, temperatūra dieną 16-21 laipsnių šilumos. 6:06.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįšime į ketvirtadienio vakarą. Kalbėsime apie rožinio maldą už taiką, kurią popiežius kalbėjo kartu su vaikais. Penktadienio rytą popiežius susitiko su menininkais ir parodų kuratoriais, talkinusiais įrengiant Šventojo sosto paviljonus Venecijos bienalėje. Sinodo kanonų teisės komisija pateikė savo darbo ataskaitą. Jungtinių valstijų vyskupai prieš mirties bausmę. Po to mūsų laidoje žinios apie popiežiaus pasiuntinio kardinolo Dzupi vizitą Rusijoje ir apie katalikų parapijų padėtį pietų Libane. Pabaigoje neseniai vykusios popiežiaus kelionės į Prancūziją atgarsiai. Ketvirtadienio vakarą prie Lurdo grotos Vatikano soduose apie 1300 žmonių, tarp jų 700 vaikų, kartu su popiežiumi Leonu XIV kalbėjo rožinį, melsdami, kad baigtųsi karai visame pasaulyje. Šiuo susitikimu prasidėjo pasaulinė maldos iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį. Šią iniciatyvą jau daugiau kaip 20 metų rengia popiežiškasis fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai. Šiemet pirmą kartą ši maldos iniciatyva truks visą savaitę ir baigsis spalio 7-ąją rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos šventės dieną. Pabrėžiant tarptautinį šios iniciatyvos pobūdį, 5 rožinio šviesos slėpiniai buvo kalbami italų, ispanų, urdų, vokiečių ir arabų kalbomis. Sveikindamas vaikus ir tėvus, popiežius jiems padėkojo, kad atvyko kartu su juo melsti mergelę Mariją taikos malonės dabartiniam pasauliui. Popiežius išreiškė padėką ir fondui pagalba kenčiančiai bažnyčiai už šią iniciatyvą ir už didelį darbą, kurį jis atlieka visame pasaulyje. Kreipdamasis į vaikus, popiežius sakė, kad šio susitikimo tikslas – pabūti kartu su dviem asmenimis, kurie mus myli labiau nei bet kas kitas.

0: Eucaristia.
1: Il Signore Gesù e la sua mamma Maria, che non ci lasciano mai soli.
0: Viešpats Jėzus ir jo motina Marija, kurie niekada nepalieka mūsų vienų ir visada yra šalia mūsų. Taip sakė popiežius Leonas, Jėzus ir Marija mus myli ir šį vakar prašome jų ypatingos dovanos. Taikos visiems pasaulio vaikams, ypač tiems, kurie gyvena ten, kur vyksta karas. Popiežius sakė, kad rožinio malda yra paprasta ir ją gali kalbėti kiekvienas. Ketvirtadienio vakaro maldai pasirinkti apmastyti rožinio šviesos slėpiniai. Jėzaus krikštas Jordano upėje, stebuklas per vestuves Kanoje, Dievo karalystės skelbimas, šlovės apreiškimas ant Taboro kalno ir paskutinė vakarienė. Tai akimirkos, kai Jėzus mums suteikė nuostabias dovanas, kurių negalime pamiršti. Ir už tai norime jam padėkoti, sakė vaikams popiežius. Jis taip pat priminė, kad šį vakarą ir šiomis dienomis meldžiasi daugybė vaikų visame pasaulyje, prisijungdami prie iniciatyvos Milijonas vaikų kalba rožinį.
1: Un milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria, che salgono in cielo.
0: Milijonas, sakė popiežius Leonas. Pagalvokite, 50 milijonų sveika Marija, kylančių į dangų iš visų šalių ir visomis kalbomis, prašančių taikos ir susivienijančių tarsi į vieną didžiulį rožinio vainiką, kad apglėptų ir sujungtų visos planetos žemynus, rases ir tautas. Penktadienį spalio 2-ąją popiežius Leonas XIV priėmė grupę menininkų ir parodų kuratorių, kurie pastaraisiais metais bendradarbiavo rengiant Šventojo Sosto paviljonus Venecijos bienalėje ir įgyvendinant kitus kultūros ir švietimo dikasterijos vykdomus su šiuo laikiniu menu susijusius projektus.
2: Grazie per la collaborazione che negli ultimi anni avete dato alla Santa Sede.
0: Dėkodamas už bendradarbiavimą, popiežius visų pirma paminėjo menininkų ir kuratorių indėlį rengiant pastarųjų dviejų Venecijos meno bienalių Šventojo Sosto paviljonus. 2024 metų bienalės paviljoną įrengta Venecijos Džudekos salos moterų kalėjime, kurie aplankė popiežius Pranciškus, bei šių metų paviljoną Ausis yra sielos akis įkvėpta Šventosios Hildegardos Bingenietės. Bažnyčia niekada nelaikė meno vien priedu, sakė popiežius menininkams ir kuratoriams. Bažnyčiai menas yra esminė įsiklausimo erdvė, kuri padeda suprasti žmonijos siekius ir žaizdas, grožio, teisingumo ir taikos troškulį, prasmės paieškas. Leonas XIV priminė Pauliaus VI kitados menininkams pasakytus žodžius, kuriais ir dabar yra grindžiami bažnyčios santykiai su meno kūrėjais. Mums jūsų reikia, sakė jis. Mūsų tarnystei reikia jūsų bendradarbiavimo. Juk, kaip žinote, mūsų tarnystei yra skelbti ir padaryti prieinamą bei suprantamą, netgi jaudinantį, dvasios, neregimybės, neišreiškiamybės Dievo pasaulį. Ir šiame darbe, kuriuo neregimasis pasaulis pateikiamas prieinamomis, suprantamomis formomis, jūs esate mokytojai, citavo popiežius Leonas popiežių Paulių VI. Ir aš šiandien jums sakau, bažnyčiai jūsų reikia, sakė popiežius Leonas.
2: Cari artisti, cari curatori, sappiate che la Chiesa vi guarda con stima.
0: Brangus menininkai, brangus kuratoriai, žinokite, kad bažnyčia žvelgia į jūs su pagarba, dėkingumu ir viltimi, jog jei jūsų reikia ir ji trokšta eiti kartu su jumis, kad drauge galėtume saugoti mums patikėtą nuostabų žmogiškumą. Sinodo generalinis sekretoriatas rugsėjo 30 dieną paskelbė kanonų teisės komisijos ataskaitą, kurioje siūlomi kai kurių bažnyčios teisės kanonų pakeitimai. Tarp jų nuostatos dėl pasauliečių, vyrų ir moterų galimybių eiti kai kurių bažnyčios institucijų vadovų pareigas. Komisija sudarė popiežius Pranciškus 2023 metų gruodžio mėnesį. Jos darbas rėmėsi 2021-2024 metų sinodinio proceso rezultatais ypač 2024 spalį patvirtintų sinodo dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija baigiamojų dokumentų. Ataskaita sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje siūloma keisti kai kurias kanonų teisės kodekso nuostatas susijusias su pasauliečių tiek vyrų, tiek moterų galimybę bažnyčioje eiti pareigas, vykdyti užduotis ir tarnystės. Dokumente nurodoma, kad tai apima ir bažnyčios valdymo sritį. Antrojoje ataskaitos dalyje siūloma peržiūrėti kai kuriuos kanonus susijusius su vietinėmis bažnyčiomis ir vyskupų konferencijomis. Trečioji dalis siūlo pakeitimus, kurie stiprintų bažnyčios misionieriškumą. Komisija siūlo tris galimų pokyčių etapus. Artimiausių metų siūlomi keli konkretūs galiojančių teisės aktų pakeitimai, galintys jau dabar pasitarnauti bažnytiniam gyvenimui. Komisija taip pat nurodo keletas sričių, kuriuose, bendradarbiaujant su atitinkamomis dikasterijomis, galėtų būti daromi kanoninių normų pakeitimai vidutinės trukmės laikotarpiu. Galiausiai ilgalaikėje perspektyvoje nurodoma galimybė iš esmės atnaujinti abu lotynų ir rytų apeigų bažnyčių kanonų teisės kodeksus, kad juose atsispindėtų sinodinio proceso metu išryškėjusios teologinės ir ekleziologinės įžvalgos. Ataskaita baigiama priminimu, kad jie neturi saistomosios galios, o yra tik darbo dokumentas.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Jungtinių valstijų Tenesio valstijos katalikų ir episkopalų vyskupai paragino gubernatorių pakeisti Kristai Paek skirtą mirties bausmę į kitą bausmę, po to, kai rugsėjo 30 dieną du kartus nepavyko įvykdyti egzekucijos. Bendrame pareiškime vyskupai paprašė gubernatoriaus išsaugoti nuteistos moters gyvybę ir neleisti dar kartą mėginti įvykdyti jai skirtos mirties bausmės. Gubernatorius sustabdė mirties bausmių vykdymą Tenesio valstijoje iki 2026 metų pabaigos ir nurodė atlikti įvykio tyrimą. Vyskupai savo pareiškime neneigia mirties bausmę nuteistos moters įvykdyto nusikaltimo 19-metės merginos nužudimo 1995 metais sunkumo ir teigia gerai suprantantys aukos šeimos kančią. Tačiau pareiškime jie taip pat pažymi, kad bausmė už padarytą nusikaltimą nebūtinai turi reikšti dar vieną mirtį. Katalikų ir episkopalų vyskupai rašo, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, todėl net ir sunkiausi nusikaltimai nepanaikina žmogaus orumo ir neatima galimybės atgailauti bei pasikeisti. 2018 metais popiežius Pranciškus patvirtino atnaujintą Katalikų bažnyčios katekizmo 2267 straipsnį, kuriame teigiama, kad mirties bausmė yra nepriimtina. Bažnyčia įsipareigoja siekti jos panaikinimo visame pasaulyje.
4: Šventojo tėvo specialusis pasiuntinys humanitariniais klausimais ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas grįžo iš Maskvos po trečiosios misijos Rusijoje. Misijos metu kardinolas Mateo Dzupė susitiko su ukrainiečiais kaliniais, tai buvo pagrindinė diskusijų tema. Taip pat aptarė dingusių asmenų paiešką ir nepilnamečių repatrijavimo klausimą. Kardinolo Mateo Dzupė trečioji misija į Maskvą baigėsi rugsėjo 30 dieną. Pratesdama 2023 metų birželį ir 2024 metų spalį vykusias keliones. Šventojo tėvo specialusis pasiuntinys humanitariniais klausimais ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas Liepos mėnesį lankėsi Ukrainoje, kur taip pat aplankė rusų karo belaisvių stovyklas Lvivo srityje. Trečiadienį rugsėjo 30 dieną kardinolas nuvyko į Ukrainos karo belaisvių stovyklą, pasikalbėjo su jais, perdavė popiežiaus Leono 14 artumo žinę ir išreiškė viltį, kad jie netrukus grįš namo. Šias tris dienas kardinolą lydėjo apaštališkasis nuncijus Maskvoje arkivyskupas Giovanni Danielo. Kardinolas Dzupė susitiko su Rusijos prezidento patarėju užsienio politikos klausimais. Diskusijose daugiausiai dėmesio skirta karo belaisvių, civilių padėties, dingusių asmenų paieškos, šeimų susijungimo ir repatrijuojamų nepilnamečių klausimams. Šventosios žemės kustodijos pranciškonas ir Tyro lotynų apeigų katalikų bendruomenės bei Deir Mimaso kaimo parapijos kunigas Tofikas Boumehri pasakoja apie gyvenimą pietų Libane. Konfliktas tarp Izraelio ir Hezbollah tęsiasi, pietų Libane tvyro didelis nestabilumas, ištisos bendruomenės lieka izoliuotos. Tūkstančiai šeimų vis dar perkeltos. Bombardavimo, griovimo ir sunkios ekonominės bei socialinės krizės metu civiliai gyventojai ir toliau moka didžiausią kainą. Gyventojai išsekia ir gyvena netikrumo būsenoje, tačiau bažnyčia išlieka artima visiems, krikščionėms ir musulmonams, sako kunigas Tofikas. Konkretus vilties ženklas taip pat yra bendradarbiavimas su UNIFIL, jungtinių tautų taikos palaikymo misija, dislokuota pietų Libane. Kunigas Tofikas Boumehri, Šventosios žemės kustodijos pranciškonas, pasakoja, kad pietų Libane šiuo metu yra dvi praktiškai izoliuotų kaimų grupės. Pirmoji visiškai atskirta nuo likusios šalies dalies. Patekti neįmanoma be Izraelio valdžios leidimo. O vienintelis galimas susisiekimas yra per UNIFIL. Kita grupė, kurioje yra Deir Mimas kaimas, yra šiek tiek mažiau izoliuota, bet keliaujant reikia leidimų net ir prekių gabenimui. Pietų Libano gyventojai, musulmonai ir krikščionis UNIFIL buvimą laiko konkrečią paramą. Mėlynieji šalmai yra apčiuopiamas tarptautinės bendruomenės artumo ženklas. Jei pasaulis nori pasakyti Libanui, mes esame arti jūsų, palikite jų buvimą šalyje, ragina kunigas Tofikas. Pietų Libane perkeltųjų yra apie beveik 500 000 žmonių. Daugelis vis dar toli nuo savo namų, kai kurie toliau gyvena valstybinėse mokyklose, pavyzdžiui, Tyre. Mokslo metai prasidėjo, bet labai sunkiomis sąlygomis. Pavyko atlaisvinti kai kurias klases ir šiandien pamokos vyksta keliomis pamainomis. Didžiausia kaina moka neturtingieji, tie, kurie negali sau leisti privačių mokyklų. Kainos ir toliau smarkiai kyla. Kai kuriais atvejais pranešama apie padidėjimą iki 40%. Daugelis žmonių išgyvena neturėdami jokių pajamų šaltinių, tik pagalbos ir solidarumo dėka. Vietos bažnyčia ir toliau remia gyventojus. Pasak kunigo, tai ne pasirinkimas, o pareiga. Prancūzijoje gimusi sesuo Natalie Becar, viskupų sinodo generalinio sekretoriato pasekretori, dalijasi mintimis su Vatican News apie ką tik pasibaigusią Leono XIV apaštalinę kelionę į Prancūziją. Jos poveikį bei taikos ir susitaikymo žinę perduota Mece. Pasak sesers Natali, ši kelionė tikrai didelė dovana Prancūzijai ir jos bažnyčiai. Jautėsi didelis susitelkimas ir entuziazmas. Gyvename labai sekularizuotoje šalyje, tačiau popiežius Leonas mums, kalbu ir kaip prancūzė, priminė bei padėjo suvokti ilgą tikėjimo istoriją šioje šalyje ir tai, kaip krikščionybė iš tikrųjų suformavo visą mūsų istoriją, sakė sesuo Natalie Becar. Ji apibūdino šią kelionę kaip malonės akimirką, pabrėždama su popiežiumi atvykusiu susitikti žmonių entuziazmą, jaunimo bei neįgaliųjų dalyvavimą ir popiežiaus perduotą taikos, susitaikymo bei vilties žinę Europai. Ji pridūrė, kad popiežius įžiebė vilties ateičiai, pabrėždamas, kiek daug jaunuolių dabar prašo krikšto, padėdamas tikintiesiems tiesiog būti krikščionimis tarp kitų bei padėti bažnyčiai tęsti savo kelionę šioje visuomenėje. Prancūzijoje, kaip ir daugelyje kitų visuomenių, ypač Europoje, padėtis nėra lengva dėl tarptautinės situacijos, daugybės susiskaldimų bei politinės ir ekonominės padėties, tad daugybė žmonių tai buvo džiaugsmo, vilties ir vienybės pajautimo akimirka. Žvelgiant iš europinės perspektyvos ir Prancūzijos konteksto, buvo svarbu matyti kartu susirinkusius popiežių, prezidentą Makroną, viskupų konferencijos pirmininką ir daugybę skirtingų žmonių iš kitų religinių bendruomenių, nes buvo išreikštas bendras įsipareigojimas, pabrėžiantis Europos istoriją. Pasak sesers Natali, daugelis žmonių giliai palietė popiežiaus Leono artumas visiems. Jis su tokiu paprastu

0: nuoširdumu ir tikrumu bendravo su daugybe kūdikių, jaunuolių, neįgaliųjų bei pačių įvairiausių žmonių. Taip pat verta paminėti popiežiaus susitikimą su seksualinio išnaudojimo aukomis, kurias popiežius išklausė. Šis nuoširdus įsiklausimas juos labai giliai palietė. Sesuo Natali mano, kad apsilankimas Mece susijusiame su garbingojo dievo tarno Roberto Šumano vardu, kuris ragino ieškoti taikos ir susitaikymo kelių, pabrėžia, kad susitaikymas visada įmanomas, jei tikime Kristumi. Kaip pakrikštytieji esame pašaukti iš tikrųjų priimti Evangelijos žinę apie susitaikymą ir taiką. Sesuo Natali Beka įsitikinusi, kad Šumano pavyzdys leidžia pamatyti konkrečias galimybes. Dabartinėje Europos situacijoje bažnyčiai tenka itin svarbi pareiga ir toliau kartu ieškoti dialogo bei taikos kelių.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje šiandien rengiamos 3 protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija Atsibusk nuo neapykantos, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, kurį organizuoja nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestuos šiam mitingui nepritariantys aktyvistai. Protestų vietose dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Vidaus reikalų ministrui Martynui Katelinui, kalbant apie migracijos grėsmes valstybės saugumui, ministerijai pavaldaus migracijos departamento direktorė sako, kad į Lietuvą atvykstantys darbo imigrantai yra kruopščiai tikrinami, ar nėra padarę nusikaltimų savo šalyje. Pasak Indrės Gasperės, informacija apie galimas grėsmes papildomai tikrinama padedant Lietuvos saugumo tarnyboms ir Interpolui.
2: Prašome tos valstybės pažymą apie neteistumą, kuri turi būti ir patvirtinta tos užsienio šalies. Ir tik esant tokiai pažymai, kad nėra teistumo, kad nekelia žmogus grėsmės viešai tvarkai, būtent pagal tai ir tikriname, tik pagal oficialius duomenis, o ne pagal kažkokias deklaracijas. Ir taip pat turime galimybę užklausti ir mūsų saugumo tarnybų, ar jos neturi tam tikros informacijos, galbūt iš kitų šaltinių, Interpol ar kažkokių kitų šaltinių, apie užsieniečio keliamą arba nekeliamą grėsmę.
1: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Lazdijų hipodrome rengiamos mobilizacijos pratybos. Tai nacionalinių pratybų Vyčio skliautas baigiamasis veiksmų etapas. Šiandien bus imituojamas pagalbos teikimas iš Lietuvos į Lenkiją judantiems gyventojams. Hipodrome bus įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Joje bus demonstruojamas gyventojų priėmimas, laikinas apgyvendinimas, maitinimas, būtinosios pagalbos teikimas. Kasmetinės didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas vyko nuo rugsėjo 25-osios. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Iš Rygos Beatričė Bankauskaitė.
3: Atiduodami savo balsą, Latvijos gyventojai daugiausia akcentuoja saugumo, ekonomikos ir socialinius klausimus. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga jungtinis sąrašas. Gegužę dėl dronų incidento subirėjus ankstesniai vyriausybei, per mažiau nei pusmetį Kulbergas reikšmingai išaugino savo populiarumą ir vilėsi tęsti pradėtą darbą. Po jo partijos rikiuojasi 2 populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Jie sudaro daugiau nei 1/4 visų Latvijos rinkėjų. Viena šių partijų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija, tačiau visos kitos politinės jėgos iš anksto griežtai atsisako su jie dirbti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis. O dėmesys šalies saugumu ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Iki šiandienos nemažai rinkėjų dar buvo neapsisprendę, tad būtent jų balsai gali paneigti iš ankstinės prognozes.
1: Jungtinėje karalystėje 2 šalyje gyvenantiems iraniečiams pateikti kaltinimai dėl planų surengti ataką prie žydus Mančesteryje. 36 ir 34 vyrai sulaikyti beveik prieš 2 savaites. Britų policijos teigimu abu kaltinamieji dėl atakos palaikė ryšius su kitoje šalyje esančiu asmeniu, kuris dabar gali būti Irane. Prieš metus Mančesteryje surengta ataka, per kurią prie sinagogo žuvo 2 žmonės. Tuomet užpuolikas automobiliu važiavo į minę žmonių ir puolė juos peiliu. Jungtinių valstijų Tenesio valstijoje 2 mirtinas injekcijas išgyvenusi mirties bausme nuteista kalinė Krista Paik yra be sąmonės ir prijungta prie dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato. Tai teigiama jos advokatų teismui pateiktame dokumente. Jame taip pat sakoma, kad medikai deda pastangas siekdami išgelbėti moters gyvybę. Paik atveju sukėlė didelį tarptautinį atgarsį bei įžiebė diskusiją apie mirties bausmes bei medicininę etiką. Paik prieš 30-mečius, būdama 18 metų, buvo nuteista mirties bausme už metais vyresnės merginos nužudimą. Nusikaltimą nuteistoji įvykdė kartu su tuometiniu draugu. Šiuo metu Vilniuje, Utenoje 5, Alytuje 4, Kaune ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, ryte kai kur rūkas, temperatūra 16-21 laipsnis. 7:05.
4: Intermezzo.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
2: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto. Naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: LRT klasika tęsia tradiciją ir kviečia išgirsti jaunuosius talentus. Šį sekmadienį Paliesiaus dvare koncertuos vienas iš trijų šių metų mūsų radijo stoties jaunųjų atlikėjų rezidencijos pianistų – tai Joris Mikužis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrakursis interpretuos ypač jam svarbius Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Koncertai iš Paliesiaus dvaro tiesiogiai transliuos LRT klasika ir portalas LRT. Nepraleiskite šios pažinties su jaunuoju talentu. Jorio Mikužio koncertas prasideda sekmadienį 4 popiet.

0: LRT klasika. Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje šiandien rengiami du mitingai migracijos tema. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienijimas kviečia protestuoti prieš jų manimų Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o keli kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija Vinco Kudirkos aikštėje žada sustiprinti pajėgas. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Lietuvoje daugėjant atvykėlių iš kitų šalių, visuomenėje ši tema vertinama nevienareikšmiškai. O kai kurie incidentai atnaujino diskusijas ne tik dėl integracijos iššūkių, bet ir dalies visuomenės radikalėjimo ar atviro rasizmo. Šiandien protestą prieš imigraciją organizuojantis Nacionalinis susivienijimas ragina protestuoti civilizuotai ir be kiaulės galvų. Tačiau policija ruošiasi įvairiems scenarijams, atsižvelgiant į tai, kad beveik toje pačioje vietoje vyks ir kontrprotestas. Jo organizatoriai, kairieji, sako protestuojantys prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Šiandien Vilniuje vyks ir dar vienas migracijos temai skirtas renginys. Lukiškio aikštėje pasikalbėti kviečia migrantams padedanti sienos grupė.
0: Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą iš Baltarusijos neįleido 32 migrantų. Tuo metu su dideliu užsieniečių antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai apgręžė 52 asmenis. Ties Lenkija tokių bandymų nefiksuota. Nuo šių metų pradžios į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti beveik 1700 migrantų. Šis skaičius yra 100 didesnis nei pernai ir 500 nei užpernai. Tuo metu Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė du neteisėtai atvykusius migrantus, laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš Latvijoje esančios Liepnos užsieniečių registracijos centro. Vienas jų prisistatė Tuniso, kitas Sudano piliečių. Atlikus būtinas teisinės procedūras, Afrikos šalių piliečiai bus grąžinti į Latviją. Šįryt Rusija dronais atakavo svarbų šiaurinį tiltą Kyjive. Kaip skelbė meras Vitalijus Kličko, eismas tiltų sustabdytas, apgadinta tilto važiuojamoji dalis ir troleibusų kontaktinis tinklas. Apie aukas ar kitokią žalą nepranešama. Praėjusią parą Maskvos bepiločiai du kartus atakavo Kyjivo pietinį tiltą. Juo per vieną iš atakų važiavo metro traukinys. Keleiviai ir mašinistas nenukentėjo. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi verslo orientuota politinė jėga Jungtinis sąrašas. Po jo rikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Viena iš jų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija. Tačiau visos kitos politinės jėgos atsisako su ja bendradarbiauti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis, o dėmesys šalies saugumui ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas giria Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybės stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto.
2: Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui. Taip pat ir mes. Mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo. Mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos. Labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks. Ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino, jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prancūzijos vadovas Emanuelis Makronas anksčiau pranešė, kad didžiojo septyneto šalį susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Žiniasklaida skelbė, kad prieš kelias dienas bendrovės Fly Dubai lėktuvo pilotą užpuolęs kitas pilotas praeityje buvo pašalintas iš Omano avialinijų dėl susirūpinimo galimomis jo ekstremistinėmis pažiūromis. Ta CNN patvirtino su informacija susipažinę šaltiniai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad pilotas buvo indoktrinuotas islamistų radikalų. Kaip jau skelbta, Fly Dubai lėktuvas trečiadienio rytą skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą buvo priverstas leisti avariniu būdu Saudo Arabijoje, nes antrasis pilotas peiliu sužalojo orlaivio kapitoną. Užpuoliką sutramdyti padėjo keleiviai. Šiuo metu Alytuje 4, Vilniuje ir Utenoje 5, Kaune ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra 16-21 laipsnis. 8:05.
3: Intermezzo.

0: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: LRT klasika tęsia tradiciją ir kviečia išgirsti jaunuosius talentus. Šį sekmadienį Paliesiaus dvare koncertuos vienas iš 3 šių metų mūsų radijo stoties jaunųjų atlikėjų rezidencijos pianistų – tai Joris Mikužis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrakursis interpretuos ypač jam svarbius Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Koncertai iš Paliesiaus dvaro tiesiogiai transliuos LRT klasika ir portalas LRT. Nepraleiskite šios pažinties su jaunuoju talentu. Jorio Mikužio koncertas prasideda sekmadienį 4 popiet.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje šiandien rengiamos 3 protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija Atsibusk nuo neapykantos, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją. Jį organizuoja nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestuos šiam mitingui nepritariantys aktyvistai. Protestų vietose dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad pareigūnų laukia nemenkas iššūkis, tačiau pabrėžia, kad kol kas jokių provokacijų viešojoje erdvėje nepastebėta.
2: Iššūkis yra tame, kad visai šalia 50 metrų atstumų vienas nuo kito bus skirtingų pažiūrų grupė susirinks, tai policija bus užduotis ir iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir kad tiek viena, tiek kita grupė galėtų ramiai civilizuotai ir saugiai išsakyti savo nuomonę. Planuojam techninės priemonės, kurios atribos skirtingų protestų dalyvius, be abejo tokį griežtų ribojimą, kad negalima griežtai perėti, turbūt nebus. Pareigūnų skaičius yra tikrai didelis, dirbs 235 pareigūnai, taip pat bus ir dalis neuniformuotų pareigūnų, kurie ar žmonių stebės situaciją. Visą savaitę stebėm viešą erdvę, tai provokacijų kaip ir neįžvilgėm.
1: Jevgenijus Liepis iš Vilniaus apskrities policijos. Lazdijų hipodrome rengiamos mobilizacijos pratybos, tai nacionalinių pratybų Vyčio skliautas baigiamasis veiksmų etapas. Šiandien bus imituojamas pagalbos teikimas iš Lietuvos į Lenkiją judantiems gyventojams. Hipodrome bus įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Joje bus demonstruojamas gyventojų priėmimas, laikinas apgyvendinimas, maitinimas, būtinosios pagalbos teikimas. Šįryt Rusija dronais atakavo svarbų šiaurinį tiltą Kyjive. Kaip skelbė meras Vitalijus Kličko, eismas tiltų sustabdytas, apgadinta tilto važiuojamoji dalis ir troleibusų kontaktinis tinklas. Apie aukas ar kitokią žalą nepranešama. Praėjusią parą Maskvos bepiločiai 2 kartus atakavo Kyjivo pietinį tiltą. Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Iš Rygos Beatričia Bankauskaitė.
3: Atiduodami savo balsą, Latvijos gyventojai daugiausia akcentuoja saugumo, ekonomikos ir socialinius klausimus. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga jungtinis sąrašas. Gegužę dėl dronų incidento subirėjus ankstesniai vyriausybei, per mažiau nei pusmetį Kulbergas reikšmingai išaugino savo populiarumą ir vilėsi tęsti pradėtą darbą. Po jo partijos rikiuojasi 2 populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Jie sudaro daugiau nei 1/4 visų Latvijos rinkėjų. Viena šių partijų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija, tačiau visos kitos politinės jėgos iš anksto griežtai atsisako su jie dirbti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis. O dėmesys šalies saugumui ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Iki šiandienos nemažai rinkėjų dar buvo neapsisprendę, tad būtent jų balsai gali paneigti iš ankstinės prognozes.
1: Lenkijoje ir Latvijoje įvestos degalų mažinimo priemonės atnešė vaisių. Kaimininėse šalyse kainos yra mažesnės. Ta pastebi ir ten važiuojantys lietuviai. Plačiau Marius Jokubaitis.
4: Lenkija viena pirmųjų regione ėmėsi veiksmų, kurie laikinai sumažino degalų kainą. Dar rugpjūtį pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23% iki 8%. Tai leido sumažinti degalų litro kainą 20 centų. Kainų skirtumus netrukus pastebėjo į Lenkiją važinėjantys lietuviai. Šilutiškis Giedrius sako, kad kaina yra pastebimai didelė.
5: Čia pigiau, aišku. Lietuvai labai brangu. Kas arčiau gyvena, tai visi turbūt važiuoja čia.
4: Lenkijos biudžetui tai kainavo apie 115 milijonų eurų. Tiesa, rugsėjo 1-ąją lengvata nustojo galioti ir kainos Lenkijos degalinėse vėl šoktelėjo. Tačiau jos vis tiek yra mažesnės nei Lietuvoje. Be to, kaimininėje šalyje buvo sumažintas ir akcizas degalams. Todėl vilkikų vairuotojai bakus mieliau pilasi kaimininėje šalyje.
6: Kaimininėse šalyse yra daug pigesnis tas kuras. Nu, tu, šiuo atveju čia dabar palei Lenkus lyginant irgi. Jeigu daro taip kaip Lenkai daro, Latvijoje irgi pigesnis kuras yra.
4: Taip sako Lenkijoje degalus pilantys lietuviai. Lenkijos valdžia įvedė ir daugiau priemonių, pavyzdžiui, degalų brangimo lubas dienai.
1: Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 8, Utenoje ir Alytuje 7, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra 16-21 laipsnis. 9:05.
7: Ryto retro.
8: LRT klasikoje retro muzikos valanda. Koncertą kviečiu pradėti Kolo Porterio 1934-aisiais sukurta daina apie išprotėjusį pasaulį. Apie tai, kaip juoda tampa balta ir atvirkščiai. Anything goes. Pats dainos iš to paties pavadinimo Kolo Porterio miuziklo įrašas į LRT fondus atkeliavo 1967-aisiais. Pasiklausysim Frenko Sinatros interpretacijos. Na, o po metų LRT orkestras 1968-aisiais įgrojo dvi pjeses. Vieną Benjamino Gorbulskio idilę su saksofonininku Juozu Gabartu, antroji pjesė Večeslavo Ganelino Andante. Prie fortepijono pats kompozitorius Večeslavas Ganelinas. Viena garsiausių praeityje Lietuvos transliuotojo lengvosios muzikos orkestra po tokiais vokiečių solistas Geris Wolfas ir buvusios Rytų Vokietijos VDR transliuotojo orkestras. Jo atliekama šansona vokiečių ir prancūzų kalbomis pasakos apie žmonės, kurių gyvenimus sugriovė antrasis pasaulinis karas. 1969 metų įrašas. Teatrališkai dramatišką atmosferą vėliau išsklaidys estų dainininkės Heli Liaets daina Mergaitė iš pakrantės. Jei estų operos solisto Tito Kūziko buvusiai studentė komponuos Stalino televizijos orkestras diriguojamas solistės vyro Peterio Saulio. Arvo Haugų daina įdainuota 1973-aisiais. Tad jūsų dėmesiui LRT lengvosios muzikos archyvas.

0: LRT klasikoje sukasi retro muzikos grojaraštis iš 1969-73 metų. Frenkas Sinatra apie išprotėjusį pasaulį su Colo Porterio daina Anything Goes pradėjo muzikos archyvo valandą. Tada sekė LRT orkestro vadovaujamo Jono Vadausko įgrotos Benjamino Gorbulskio idilė ir Viačeslavo Ganelino Andante su solistais saksofonininku Juozu Gabartu bei pianistu pačiu autoriumi Viačeslavu Ganelinu. Išklausėme vokiečių solisto aktoriaus Gerio Wolfo įrašą. Daina apie raudoną rožę, pasakojančią apie žmones, kurių gyvenimus sugriovė antrasis pasaulinis karas. Linksmiau mus nuteikė estų dainininkės Heli Lietz dainavimas su Arvo Haugo daina apie mergaitę iš pakrantės iš 1973. Štai toks praėjusio amžiaus 70-mečio aromatas skleidžiasi LRT klasikoje. Netrukus tęsime kūrinių iš LRT muzikos fondų klausimą.
1: Ryto retro.
0: Na, o dabar kviečiu su trimis Andriaus Kulikausko autorystės dainomis, sukurtomis dar 1979, 83 ir 88 metais, prisiminti išėjusi kompozitorių aranžuotoje, vieną iš dainos teatro įkūrėjų dainininką ir multiinstrumentalistą. Liutauras Čepreckas padainuos Kulikausko Stebuklinga diena, eilės Stasės Bucevičienės, Janinos Miščiukaitės ir Viktoro Malinausko duetas įraše atliks poeto Alfonso Bukonto eilėmis Andriaus Kulikausko dainą Iš toli ir Vytautas Kernagis bei dainos teatras dar kartą mums sudainuos. Gera žinoti iš anksto. Eilės Algimanto Baltakio.

gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausiai ištirpsta ir ima žibuoklė žydėti. Kaip gera žinoti iš anksto, kur suka lizdelį dagilis, kur žemuogės sirpsta saldžiausios, kur noksta rusvi riešutai.

gera iš anksto žinoti, kada prasidės šienapjūtė, kada rugiapjūtė, ką veiksim šiandieną, ką dirbsim rytoj. Kaip gera žinoti iš anksto, kur veda keliai ir takeliai, ir ką pamatysiu užkopęs ant šito kalnelio stataus.

0: Retro nuskambėjo kompozitoriaus Andriaus Kulikausko palikimas Stebuklinga diena, Iš toli ir Gera žinoti iš anksto. Su solistais Liutauru Čepracku, Janina Miščiukaitė ir Viktoru Malinausku, bei Vytautu Kernagiu ir Dainos teatru.
1: Ryto retro.
0: Na, o kad esame LRT klasikoje, mums netrukus primins kompozitoriaus ir pianisto Manfredo Šmitso likę įrašai, kuriuose Frederiko Šopeno Lietaus lašų preliudas, Felikso Mendelsono daina be žodžių ir Roberto Šumano apie svetimas šalis ir žmonės. Pasiklausykim 1987 metų kompozicijų.

0: Svarbi žinia. Persijungime į LRT radiją.
1: Geltona, tikėtinas oro pavojus. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje paskelbtas tikėtinas įspėjimas dėl galimo oro pavojaus. Anot tarnybų, tikėtinas pavojus yra geltonos spalvos, tai reiškia, kad nurodytoje teritorijoje gali būti skelbiamas neaiškus objektas, tačiau šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra. Priešgaisrinė Lietuvos kariuomenė praneša tikėtinas oro pavojus geltonos spalvos, jis skelbiamas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje dėl galimos grėsmės, tačiau gyventojams eiti į priedangas kol kas nebūtina, o dabar pasiklausykime perspėjimo.
0: LRT radijas rengia specialią transliaciją. Netrukus grįšime su svarbiausia informacija.

0: Čia LRT radijas. Turime nutraukti programą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie paskelbtą tikėtiną oro pavojų. Taip pat Nacionalinis krizių valdymo centras išsiuntė pranešimus dėl galimo oro pavojaus Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje. Kol kas informaciją nespekuliuojame, tačiau galbūt įskrido dronas iš Baltarusijos pusės, taip skelbia portalas Delfi. Mes sugrįšime į eterį, vos tik tai turėsime naujausią informaciją.
1: LRT radijas rengia specialią transliaciją. Netrukus grįšime su svarbiausia informacija.

Dėmesio, dėmesio. Gresia oro antpolis. Skelbiamas civilinės saugos signalas oro pavojus. Gyventojai, išjunkite iš elektros tinklo nebūtinus elektros prietaisus, užsukite dujas ir vandenį. Pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, būtiniausių vaistų ir skubėkite į netoli esančią priedangą. Jei liekate namuose, užgesinkite šviesą.

ką daryti kilus oro pavojui. Klausykite pranešimų per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kitą esamo pastato saugiausią patalpą, rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų.

0: Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Čia LRT radijas, prie mikrofono dirbo aš Odeta Vasiliauskaitė. Turime nutraukti programą, nes Nacionalinis krizių valdymo centras išsiuntė pranešimus dėl galimo oro pavojaus Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje. Oro pavojus pranešama, kad geltonas. Taip pat Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad dėl galimo drono pakelti ir naikintuvai ir laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Kartoju, Lietuvos radijas nutraukė programą, nes oro pavojus geltonas Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje, galbūt dėl galimo drono iš Baltarusijos pusės. Mes bandome susisiekti su Nacionaliniu krizių valdymo centru ir pranešama, kad galbūt dėl galimo drono pakelti naikintuvai ir dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos laikinai uždaryta ir Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Geltonas perspėjimo signalas taip pat gali reikšti, kad neaiškus objektas šiuo metu nėra pasiekęs nurodytos teritorijos, tačiau tikslesnė informacija paaiškės, kai susisieksime su atsakingomis institucijomis. Visą aktualią informaciją apie saugumo padėtį sužinosite klausydami LRT radijo ar žiūrėdami LRT televiziją. Taip pat situaciją galite sekti bei naujienas portale lrt.lt. Aš dar kartą pakartosiu, kad oro pavojus Ukmergėje, tikėtinas geltonos spalvos oro pavojus Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje, ir mums pavyko susisiekti su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Labą dieną, ponė Vitkauskai.
2: Labą dieną.
1: Kokia naujausia informacija, tiksliau paskutinė informacija jūs turite?
2: Tai informacija kol kas nepakitus, tas įspėjimas jisai galioja geltonai, tai reiškia, kad objektas vis dar iki galo neidentifikuotas, koks tai yra, ir naikintuvai pakelti dabar ir kaip tik tą procedūrą ir atlieka. Aišku, gaunam ir pranešimų iš gyventojų, kad stebi galimą objektą jau už Vilniaus teritorijos judantį Jonavos link, bet čia iš tikrųjų patvirtinti tos informacijos negalim, nes tai yra gyventojų pranešimai, tai nėra radarų duomenys ar duomenys iš mūsų oro gynybos misijos.
1: Ar galime pasitikslinti tas vietoves, kur yra paskelbtas tikėtinas, tai yra geltonos spalvos oro pavojus? Kalbam apie Ukmergę ir Vilniaus apskritį, ar dar kažkurie rajonai taip pat gali būti toje zonoje?
2: Taip, kol kas taip, šitie du, bet jeigu, kaip ir sakom, artėjimas tas yra daugiau į vakarų pusę, tai gali būti ir pavojus paskeltas ir gretimose teritorijose, ar tai būtų Kauno apskritis, Jonavos rajonas, bet čia šito vieto reikia palaukti tų tikrų duomenų, nes gyventojų pranešimai labai svarbus, bet juos dar reikia patvirtinti.
1: Dabar tą įtartiną objektą, ar galima jį jau įvardinti kaip galbūt Lietuvos oro erdvę kirtusi droną?
2: Parametrai panašus, bet iš tikrųjų šiek tiek nėra tokio visiškai aiškumo, nes greitis yra mažesnis negu įprastai. Taip kad galima ir tikimybė, kad tai gali būti ir paukščių kažkoks tai grupuotė. Tai va čia šitoje vietoje dar irgi labai sunku pasakyti, bet visuomet yra svarbiausia įsivertinti grėsmę iš tos tokios pavojingiausios perspektyvos, iš tai yra įspėjimas, nes kol nėra vizualinio kontakto su objektu, tol iki galo pasakyti, kas tai yra, negalima.
1: Ar į tą klausimą, kaip ir praeitą kartą, galėtų atsakyti tik tai pakelti naikintuvai, kurie priartės prie galimo objekto ir jį arba neutralizuos, arba paaiškės, kad tai paukščių pulkas?
2: Taip, paprastai turi būti, kadangi yra taikos metas, tai be abejo reikia to vizualinio kontakto, kad įsitikinti, kad tai yra pavojingas objektas ir jau tada jį neutralizuoti, kai yra tas nustatyta.
1: Kokią informaciją turite dėl Vilniaus oro uosto?
2: Vilniaus oro uostas dabar uždarytas, aišku, kuomet yra toks pranešimas dėl oro pavojaus ir pakelti naikintuvai, tai yra standartinė procedūra, bet kai tik tai bus naujausia informacija Tai ir bus atitinkami sprendimai. Paprastai tas oro uostas atsidaro paskui, jeigu yra paskelbta kažkokia tai nauja duomenys labai greitai. Tai čia tokia procedūra, kol kas kalbam apie minutes, ne apie valandą, ne apie dvi.
1: Kauno oro uostas, nes jeigu jūs pasakėt, kad objektas tarsi Jonava, galbūt gyventojai praneša iš vidurio Lietuvos, tai Kauno oro uostas kaip ir irgi turėtų patekti į tą zoną. Kaip dėl jo?
2: Tai aš manau, čia šitoje vietoje jau, kai tikrai įsitikinsim, nes gyventojų pranešimai, kaip ir minėjau, yra labai svarbus, bet juos visą laiką dar reikia patvirtinti radaro duomenimis, tai gali būti ir apsipažinimo tam tikrų ir panašiai. Tai čia iš to sprendimų daryti paprastai nebandoma. Tai turime palaukti, kuomet jau bus įvertinti radarų duomenys ir jeigu bus reikalingas tas įspėjimas šitiem rajonam, atitinkamai, aišku, bus ir oro uosto veikla sustabdyta laikinai.
1: Jūs minėjote, kad gyventojai praneša apie galbūt droną skrendantį pro juos. Tai gal galite patikslinti, ar garsas, ar vizualiai mato, ar jums perdavė kažkokią tai vizualinę ar kitokią medžiagą?
2: Kol kas tai yra garsas, filmuotos medžiagos dar nesu asmeniškai matęs, tai tie pranešimai, kaip ir minėjau, gali būti ir apgaulingi, gali žmonėms atrodyti, kad tai yra dronas, iš tikrųjų tai nėra dronas, tai šito vietoj nenorėčiau spekuliuoti, svarbiausia yra mūsų parametrai, yra radarų duomenys, čia yra tikslu ir čia jau yra šitoje vietoj aukščiausias tas profesionalumas.
1: Žodžiu, kol kas informacija yra tokia, o galimas oro pavojus, geltonos spalvos, Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje, ar per tą laiką, kol mes su jumis kalbame, galbūt kažkokia informacija būtų galima vėl atnaujinti?
2: Šiuo metu, kadangi kalbu, tai neturiu galimybės to pačiu ir matyti visos informacijos, tai kol kas ant atnaujinimo nėra, bet jeigu kas nors naujo bus, tai iš karto ir susisieksim.
1: Ačiū Jums, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo kartu su mumis. Mes, kai tik tai turėsime informaciją, ją vėl atnaujinsime ir paskelbsime, priminsiu, kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė apie tikėtiną oro pavojų geltonos spalvos Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje. Na, o dabar pasiklausykime, ką kalba atsargos majoras Albertas Daugirdas.
3: Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas, Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos pareigūnas. Jums papasakosiu, kaip reikėtų elgtis gavus signalus apie oro pavojų. Visų pirma, reikia žiūrėti į pranešimo turinį ir žinutėse atkreipti dėmesį į laiką, kada grėsmė gali priartėti prie jūsų buvimo vietos. Pagal tai galėsit spręsti, kiek turite laiko vieniem ar kitiem veiksmam. Geltona spalva reiškia, kad pavojus tikėtinas, bet dar mūsų oro erdvėje tų pavojingų skraidančių objektų nėra. Jie stebimi, tikėtina artėja prie to regionų, kuriam šitas pavojus paskelbtas. Taigi, geltonas, turiu laiko dar pasiruošti, pagalvot, kur yra priedangos, kur aš esu, kokie pastatai, objektai aplink mane, ko aš galėčiau imtis, įspėti galbūt savo artimuosius, kaimynus, kam reikia pagalbos, kai paskelbiami oro pavojaus signalai, kažkas būsim namuose ir dalis iš mūsų bus daugiaukščiuose pastatuose, tai visų pirma, reiktų apsižiūrėti, ar turiu patalpą be langų. Tai gali būti koridorius, gali būti sanmazgas, tamsusis kambarėlis, sandėliukas, viduj patalpų. Jeigu jūs esat viršutiniuose aukštuose ir yra laiko, būtų rekomendacija vis dėlto leistis į žemutinius aukštus. Tiesiog skrydžio trajektorija dažniausiai besileidžiančio drono ar objekto tokio kliudo aukštuminius pastatus. Tai šiek tiek prideda prevencinės tos saugos. Dar ką galima padaryti, kol yra viena kita minutė, užtrauktų žuolaidas, jeigu yra žaliuzės nuleist ir blogiausia atveju tiesiog atsitraukti nuo langų. Dužimo atveju, net jeigu sprogimas kieme, smūgio banga gali būti, kad bus pakankamai stipriai išdauž langus, o tai reiškia, kad toj patalpoj jūs galit būti sužeisti daugybiniais šukių sužeidimais ir po to sunkus gydimas. Jeigu esam darbe, vėlgi turėtumėm vadovautis jau institucijos darbdavio nustatytomis taisyklėmis ir vėl pradėt nuo to paties. Jeigu nėra priedangos objekte, rūsio, tada vėl žiūrim patalpos be langų, koridoriai, galbūt cokoliniai aukštai, net jeigu nedideli langai yra, tai vis tiek kur kas saugiau. Ir vėl tas pats, kas namuose. Uždangstyti langus, jeigu yra duris, uždarinėjom duris, tiesiog, kad kuo mažiau galimo šukės keveldros galėtų judėti po patalpas. Jeigu mes esam gatvėje, prekybos centre, tai vėl vadovautis nurodytom komandom, pasišalinti iš ten, bet pasišalinus vėlgi problema neišsisprendžia. Jūs tik saugesni, kad ant jūsų galvų nekris nuolaužos. Reikia daryti saugesnės vietos. Tai jeigu priedangų nėra šalimais, tada pasižiūrėt, gal yra betono sienelės, aukštesni borteliai, gal yra grioviai, gal yra statybvietė, kur yra smėlio kalnai sukasti. Žodžiu, pasižiūrėt natūrales priedangas ir pats bendras principas, kuo žemiau, tuo saugiau. Tai reiškia, kritiniu atveju, matant, jog krenta, tebūnie dronas, matom, girdim jį, matom jo žemėjančią kreivę, pagal tai sprendžiam, kiek tai arti nuo jūsų, gultis ant žemės. Jeigu net nieko nėra, tiesiog gultis ant žemės, nes nuolaužos, liepsna, smūgio banga, priklausomai nuo atstumo, šitie trys dalykai gali jum pakenkti. Tai atsigulimas ant žemės suteikia pirminę apsaugą nuo šitų grėsmių. Ir žinoma, kuo greičiau jungtis LRT, televiziją, radiją, internetą stebėt, jeigu tai automobilis, mobilus telefonas, kol yra signalai, tikėtina bus patikslinimai informacijos, papildomos rekomendacijos. Taigi, saugomės fiziškai ir iš karto klausomės papildomų nurodymų ir patarimų. Pirmiausia, bendras tas staigusis fizinis saugumas. Nesiblaškykit, nepulkit im dokumentų, maisto, skambint. Pirmą akimirkai sukluskit. Bent 10 sekundžių ramiai sukluskit, apie ką šitas signalas. Ir tada fizinis saugumas ir kiti veiksmai. Esminis patarimas būtų toks. Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas ir šiuo metu atstovauju Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybą.
1: Grįžtame į eterį. Čia Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus geltona Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti perspėjimo signalai, tai reiškia, kad raginama nusimatyti saugią vietą. Ir kaip praneša Nacionalinis krizių valdymo centras, šalyje pakelti naikintuvai dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos, laikinai uždaryta ir Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Ir kaip anksčiau LRT radijui sakė centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, objektas iki galo dar yra neidentifikuotas, taip pat pakelti naikintuvai, kurie ir atliks tą procedūrą. Taip pat, pasak Vilmanto Vitkausko, pranešimai gaunami ir iš gyventojų, kurie stebi galimą objektą jau ir už Vilniaus teritorijos, judantį į Jonavos link, tačiau to patvirtinti kol kas negalima, nes tai yra tik tai gyventojų pranešimai ir, pasak Vilmanto Vitkausko, tikėtina, jog pavojus gali būti paskelbtas ir Kauno rajone. Aš tik pasikartosiu, kad šiuo metu geltonas tikėtinas pavojus yra paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Na, o specialistai primena, kad stresinėse situacijose itin svarbu ne tik pasirūpinti savimi, bet ir padėti aplinkiniams. Ir pasak psichologų, tokiais atvejais itin svarbu išlaikyti ramybę ar šaltą protą, taip pat padėti su nerimu bei stresu sunkiau susitvarkantiems žmonėms.
4: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir trumpai papasakosiu apie tai, kaip stresas gali veikti aplinkinius ir kokia pagalba galime būti vieni kitiems. Tai susidūrus su stresą keliančia situacija, mūsų smegenys ne visada iš karto geba atskirti, ar pavojus yra realus, ar tik galimas. Ne? Ir kartais užtenka tiesiog stiprus garso, įtampos kupinos aplinkos, nežinomybės ar nerimo keliančios informacijos, kad psichika tai jau priimtų kaip signalą apie grėsmę gyvybei. Iškisi, mūsų smegenys interpretuoja informaciją kaip jau gyvybei pavojinga situacija ir tuomet organizmas automatiškai jungia išgyvenimo mechanizmą vadinamą kovok arba bėk, ar ne, tos reakcijos į stresą. Ir tokiu momentu smegenys siunčia signalus visam kūnui jau ruoštis pavojui, padažnėja širdies plakimas, kvėpavimas tampa greitesnis, įsitempia raumenis, organizme išsiskiria streso hormonai. Ir tai yra natūrali žmogaus apsaugos sistema, padedanti išgyventi pavojingose situacijose. Tačiau kai streso ir emocinės įtampos tampa jau per daug, kada žmogus jau nebesuvirškina sukilusio streso, psichika ir kūnas gali sureaguoti itin stipriai ir žmogų gali ištikti ūmis reakcija ir į stresą, tai panikos atakas, stiprus verkimas, isterijos priepolis, baimės priepolis, agresyvus elgesys ar nervinis drebulys. Ir tai nėra mūsų silpnumas ar sąmoningas elgesys, kurį mes pasirenkame sureaguoti, taip organizmas bando išsikrauti susidėlioti su per didelė įtampa. Ir kada esame ramus, bet susidurėme aplinkoje su tokiai žmonėm, tai gali būti vadinama užkrečiama, kad šalia panikuoja ir aš tada panikuoju ir todėl svarbu yra laiku teikti tą pirmąją psichologinę pagalbą ir padėti žmogui. Tai panikos atakos metu žmogus gali pradėti labai greitai kvėpuoti, skūstis oro trūkumu, jausti stiprų širdies plakimą, galvos svaigimą ar baimę, kad nutiks kažkas blogo arba kad aš čia tuo išprotėsiu. Ir visi įvairūs nekontroliuojami kūno procesai kaip verkimas, drebėjimas, nesubesuvaldomos emocijos, tas pats nervinis drebulys ir tai yra dažna reakcija, tiesioginė prasme žmogus jau išleidžia susikaupusią įtampą. Ir jeigu šalia yra toksai žmogus, jam pasireiškia tokia reakcija, yra svarbu išlikti kuo ramesniems patiems, padėti tam žmogui nusiraminti. Aplinkinių ramybė labai padeda nervų sistemai nusiraminti, mes matydami šalia ramų žmogų patys pradedam jaustis ramiau. Pirmiausia, verta žmogų atsargiai atitraukti nuo didesnės žmonių auditorijos, reiškia, ir taip žmogus patiria gėdą ir taip jam jau yra baisu ir kiekvienos aplinkinių reakcijos jį gali dar labiau išvesti iš pusiausvyros, todėl jai yra galimybė, jeigu mes esam kažkokiam pastate, uždaryti galbūt yra kažkoks kampas, kuris yra ramesnis, tai tą žmogų mes atsitraukiam ir pradedam su jo pokalbį, svarbu nepalikti yra jo vieno, ne, kad jam dar baisiau nebūtų. Ir jai net atrodo, kad jis nenori kalbėtis, pats buvimas šalia jau suteikia saugumo jausmą ir tokie pasakymai, kad aš esu šalia, aš tavęs nepaliksiu, kad vis tiek tai anksčiau ar vėliau praeis, mums dabar reikia išlaukti tą momentą, ar ne? Jau tas skatina žmogų kalbėti, nereikia per daug klausimų užduoti, nereikia labai giliai ten lysti ir jį terapinti, bet paprasčiausi klausimai padeda žmogui nusiraminti. Labai veiksmingai yra kvepavimo pratimai. Taip pat ir stiprų stresą žmogus dažnai kvepuoja greitai ir paviršutiniškai, todėl organizmas gauna dar daugiau pavojaus signalų ir galima kartu ramiai kvepuoti. Tai ir kartu su žmogum sakom, lėtai įkvepiam per nosį, palaikom keletą sekundžių ir lėtai per burną iškvepiam. Tai įkvėpimas turėtų būti trumpesnis už iškvėpimą ir tai padeda žmogui taip pat nurimti. Svarbu kvepuoti lėtai, ramiai ir nekritikuoti žmogaus reakcijos. Padėti gali ir žeminimo pratimai, paprasti dalykai, išvardink 5 dalykus, kuriuos matai, 4, kuriuos girdi, 3 dalykus, kuriuos gali paliesti, 2, kuriuos gali užuosti ir 1, kurį jauti burnoje. Tokius būdus smegenys nukreipia dėmesį nuo baimės į aplinką ir kūnas pradeda rimti. Kas dar yra labai svarbu, nepriekaištauti, nesakyti tokių frazių, nusiramink, susiimk, čia nieko nevyksta. Tai žmogui tikrai nepadeda, nes jeigu jis galėtų susiimtis ir susiimtų, bet tai yra, kad tai yra automatinio kūno reakcija, jis negali susitvarkyti. Na ir tikrai toks pagrindinis gal dalykas, vėlgi pabrėžiu, kad tos reakcijos praeina, niekas nesitėse amžinai ir ūmios streso reakcijos irgi praeina, tai žmogus pajunta saugumą, kai jis pajunčia palaikymą, organizmas pamažu nurimsta, emocinė būsena stabilizuojasi ir kartais didžiausia pagalba yra tiesiog ramiai pabūti šalia. Apie stresą jums pasakojo medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė.
1: Grįžtame į eterį. Aš priminsiu, kad Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus geltona Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Tai reiškia, kad šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra, tačiau situacija gali bet kada pasikeisti. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti artimiausią priedangą ar kitą saugią vietą. Tai gali būti namo rūsys, sandėliukas ar kita patalpa, kurią nuo lauko skiria 2 sienos. Na ir Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad Lietuvoje pakelti naikintuvai, taip pat uždaryta Vilniaus oro uosto erdvė ir dabar galime pasiklausyti, ką prieš keletą minučių kalbėjo Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas.
2: Tas įspėjimas jisai galioja geltonai, tai reiškia, kad objektas vis dar iki galo neidentifikuotas, koks tai yra. Ir naikintuvai pakelti dabar ir kaip tik tą procedūrą ir atlieka. Aišku, gaunam ir pranešimų iš gyventojų, kad stebi galimą objektą jau už Vilniaus teritorijos judantį Jonavos link. Bet čia iš tikrųjų patvirtinti tos informacijos negalim, nes tai yra gyventojų pranešimai, tai nėra radarų duomenys ar duomenys iš mūsų oro gynybos misijos.
1: Ar galime pasitikslinti tas vietoves, kur yra paskelbtas tikėtinas, tai yra geltonos spalvos oro pavojus? Kalbam apie Ukmergę ir Vilniaus apskritį, ar dar kažkurie rajonai taip pat gali būti toje zonoje?
2: Taip, kol kas taip, šitie du, bet jeigu, kaip ir sakom, artėjimas tas yra daugiau į vakarų pusę, tai gali būti ir pavojus paskeltas ir gretimuose teritorijose, ar tai būtų Kauno apskritis, Jonavos rajonas, bet čia šito vietą reikia palaukti tų tikrų duomenų, nes gyventojų pranešimai labai svarbus, bet juos dar reikia patvirtinti.
1: Dabar tą įtartiną objektą, ar galima jį jau įvardinti kaip galbūt Lietuvos oro erdvę kirtusi droną?
2: Parametrai panašus, bet iš tikrųjų šiek tiek nėra tokio visiškai aiškumo, nes greitis yra mažesnis negu įprastai. Taip kad galima ir tikimybė, kad tai gali būti ir paukščių kažkoks tai grupuotė. Tai va čia šitoje vietoje dar irgi labai sunku pasakyti, bet visuomet yra svarbiausia įsivertinti grėsmę iš tos tokios pavojingiausios perspektyvos, iš tai yra įspėjimas, nes kol nėra vizualinio kontakto su objektu, tol iki galo pasakyti, kas tai yra, negalima.
1: Tai buvo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pakartosiu, jog tarnybos praneša apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Ir kaip jau girdėjote, Vilmantas Vitkauskas kalbėjo ir apie tai, kad pakelti naikintuvai tą objektą, bando pasivyti tą objektą ir gyventojai praneša apie garsą ir tikėtina drono garsą, bet tai yra kol kas nepatvirtinta ir galbūt Kauno rajone. Ir tai reiškia, kad tikėtinas oro pavojus geltonos spalvos, tai reiškia, kad šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra, tačiau situacija bet kuriuo metu gali pasikeisti. Na, o Šaulių sąjungos, civilinės saugos kuopos vadas Gabrielius Edvinas Klimenka rekomenduoja pasiruošti pagrindinius daiktus, kurių gali prireikti būnant priedangoje bei nusimatyti saugią vietą. Tai kviečiu pasiklausyti rekomendacijų.
5: Jeigu gavote pranešimą apie galimą oro pavojų, tuomet turėtumėte pasiruošti daiktus, kuriuos nešite su savimi į priedangą pavojaus lygiui padidėjus. Gavus geltoną signalą turėtumėm pasitikrinti internetinėje svetainėje LT72 arba mobilioje programėlėje LT72 priedangų lokacijas. Ir taip pat, jeigu neprieinamos šios priemonės, galima naudotis savivaldybių internetiniais puslapiais. Juose irgi taip pat yra ši informacija, taip pat analogiškom programėlėm kaip kovas. Jeigu nežinote, kur yra priedanga, tada galima ieškoti pastato, kuris vizualiai atitiktų priedangos parametrus. Taip pat vėlgi galima žiūrėti, kur juda žmonių masė ir sekti paskui juos, greičiausiai jie visi judės į artimiausią priedangą. Šiaip iš esmės, bet koks požeminis garažas arba požeminė perėja bus labai tinkama priedanga. Jeigu tokių priedangų nėra, tai geriausiai slėptis už kokios nors kliūties, tai gali būti betoninė siena, arba ne, kokia nors dauba, ar šiaip kažkoks landšafto pažymėjimas. Jisai apsaugos mus nuo lekiančių skeveldrų ir kitų sprogimo bangos sukeltų padarinių. Jeigu esame tokioje vietovėje, kur nėra statinių, tuomet ieškome natūralių daubų ir slepiamės juose. Bet kokia kliūtis, kuri sustabdo skeveldras, yra geriau negu nieko. Tai reiškia, kuo arčiau žemės spaudžiamės, tam, kad lekintys daiktai mūsų nesužalotų. Kliūtis turi būti pakankamai tvirta, geriausia yra betoninė siena. Šiaip, pavyzdžiui, netgi automobilis, jisai nėra gera kliūtis, nes vienintelė saugi automobilio vieta yra už variklio, bet ir tai sąlyginai nemaža yra ir sunkiai apsauganti kitose visose vietose, jeigu slėptumės už automobilio. Nuolaužos arba kiti sprogimo bangos atnešti elementai greičiausiai jis tiesiog kaip ir sviesta per tą automobilį ir tu būsi sužalotas. Atėjus iki priedangos, jeigu joje vis dar yra vietos, jūs privalo įleisti. Vienintelė priežastis, kada jūs galite neįleisti priedangą, tai yra, kad jinai perpildyta, jūs galite sugaišti labai daug laiko ginčytamiesi ir matote, kad vis tiek greičiausiai ginčas nieko nepadės. Judėjimas iki kitos artimiausios priedangos bus daug racionalesnis sprendimas. Jeigu į priedangą ketintumėte judėti su gyvūnu, būtų pravartu iš anksto susiderinti su priedangos valdytoju apie savo patekimo galimybes. Jūs negalite būti neįleistas, bet visko pasitaiko. Aš esu Šaulių sąjungos civilinės saugos kuopos vadas Gabrielius Edvinas Klimenka.
1: Pakartosiu, jog tarnybos praneša apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Tai reiškia, kad šiuo metu tiesioginės grėsmės šios teritorijos gyventojams nėra, tačiau situacija gali bet kada pasikeisti. Na ir su mumis eteryje bandom susisiekti su Ukmergės rajono meru Varnu, bet kai tik tai jį turėsime, iš karto ir pajungsime. Aš priminsiu, kad tikėtinas oro

0: o pavojus, tai reiškia geltonos spalvos, yra paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Ir Nacionalinis krizių valdymo centras kiek anksčiau patvirtino, kad Lietuvoje yra pakelti naikintuvai, kurie ir identifikuos neatpažintą objektą. Ir dėl nenustatytų skraidančių objektų, kaip jau pranešta taip pat ir anksčiau, Vilniaus oro uosto uždaryta oro erdvėje virš Vilniaus oro uosto. Na, o dabar šiuo metu su mumis Ukmergės rajono meras Darius Varnas. Labą dieną. Pone Varnai, kokią informaciją jūs šiuo metu turite ir kaip reaguojate ir kaip šiuo metu gyvena Ukmergė, paprastai tariant?
1: Paprastai pasakysiu, Ukmergė kol kas gyvena įprastu režimu. Mes, kaip aš, mano kolegos, operacijų centro darbuotojai, ta pati operacijų grupė, tai mes esam budėjimo režime, tikrai palaikom ryšį ir su būtent krizių centru, koordinavimo centru, turim tiesioginį ryšį su jais, tai tikrai stebim tą, prieš šiek laiką esam gavę, tai gavom prieš 57 minutės maždaug, kad ties Baltarusija maždaug ten 10 km iki pasienio ir paskui maždaug prieš pusvalandį gavom, kad Mergėje gali būti paskelbtas ir oro pavojus, geltona spalva, tai kad pakelti naikintuvai sąjungininkų, bet kol kas Mergėje ir aplinkėje negirdžiu ir nematau jokių lėktuvų garsų.
0: Taip, būtent ir norėjau klausti, ar kažkokių tai identifikacinių ženklų buvo fiksuota, ar nebuvo?
1: Ne, ir dienai. Jo, ir šiai minutėje tikrai nieko tokio nėra, tai o gyventojams tai sakau, ir ką televizijai kalbėjau, ką dabar jums galiu sakyti, tai tiesiog būti pasiruošus, būti atsargiems, atsiradus arba kažką pamačius, nieko artinėti, skambinti 112 ir aišku pasirinkti kaip ir kiekvieną dieną tą patį kartuoju per visus susitikimus, tai dviejų sienų vadinama situacija, tai kad eiti rusiai, garažai, tuneliai, jeigu esat laukia po tiltais ir taip toliau. Tai tiesiog, saugoti save, tai pavadinsiu.
0: Kaip apskritai Ukmergė yra pasiruošusi tokioms situacijoms? Ar pakanka slėptuvių? Kur jos yra įrengtos? Ką jūs raginat gyventojams daryti?
1: Jo, slėptuvės, tai yra terminas, yra kitoks negu priedanga. Slėptuvių mes daug tikrai neturim, priedangų turim, priedangos yra visos sužymėtos, tikriausiai jau tik kiekvienas gyventojas turi LT72 programėlę, ten visi taškai yra, atsidaros tą programėlę, iš karto tu matai, kur artimiausiai yra priedanga. Dar aišku, kaip ir visoje Lietuvoje, tikriausiai nėra įspręsta automatinių priedangų atrakinimą, tai mes šitą kryptim labai judam ir labai stipriai judam. Esam dabar jau pasiskaičiavę, kiek mums kainuotų automatinių spinų atrakinimas, bet šiaip tai yra visi, yra kiekvienos priedangos to pastato, kaip pavadinsiu, ar mokykla, ar darželis, ar kažkoks kultūros centras, ar pati savivaldybė, tai yra atsakingi asmenys, kurie turi raktus ir bet kokiu atveju jie tiesiog turi atrakinti ir kad gyventojai ar kažkokie turistai, bet kas turėtų galimybę patekti į tas priedangos tiesiog patalpas.
0: O ponia Varnai, bet jūs dabar paminėjote mokyklos, kažkokios tai įstaigos, bet dabar yra šeštadienis, tarkim. Dabar yra šeštadienis, mokyklos ir įstaigos dažniausiai nedirba. Tai ką tokiu atveju daryti gyventojams, kaip vat šiandien būtų galima, jeigu tikėtinas oro pavojaus signalas būtų pakeistas į aukštesnį, ką tada daryti gyventojams?
1: Tai ką ir minėjau, kiekvienas pastatas, kiekviena priedanga turi būdinti žmogų. Tai yra operacijų centras, mes esam susiskirstę tam tikras, pasakysiu, kaip ir pareigybės ar įsipareigojimus, kiekvienas turim skambinti tam ir tam, be abejo, kiti raktai yra ir pas mane praktiškai visą laiką po ranka, tai kaip automobilyje pavadinsiu, tai aš pats galiu važiuoti irgi atrakinėti tas vietas, nes tų vietų nėra šimtais, o yra dešimtim. tai jeigu kažkas ir būtų išvykę iš to

0: kažkoks būdintis žmogus ar kažką panašaus, tai stengtumės šitą dalyką padaryti. Bet šiaip dažniausia, ką ir gyventojus esame informavę, tai būtent jeigu daugiabučiai namai, tai yra tikrai jau daug daugiabučių namų susitvarkė rūsius, daugiabučių namuose, kur gali tikrai sueiti tiesiog ir pralaukti tą būtent laikotarpį, kol pasibaigs oro pavojus. Sekti informaciją, sekti telefone, sekti radijoje ar televizijoje, jeigu yra galimybė ir taip toliau. Kiekvienas pastatas turi būdinti žmogų, kuris bet kokiu atveju pagal mūsų sudarytą būtent tvarką, tai turi reaguoti ir bet kada turi atvykti, ar ten pasikeitė kažkas, turi atrakinti. Ten, nes nebapsimenu tiksliai laiko, 7-10 minučių turi būti tiesiog durys atviros.
1: Ačiū Jums, Darius Varnas, Ukmergės rajono meras buvo su mumis, nes būtent Ukmergėje ir Vilniaus apskrityje yra paskelbtas geltonas, tikėtinas oro pavojus, kiek anksčiau Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas kalbėjo su mumis ir jisai sakė, patvirtino, kad šiuo metu yra pakelti naikintuvai, kurie ir identifikuos net pažįstamą objektą įskridusį Lietuvos oro erdvę, tai galime pasiklausyti, ką kalbėjo Vilmantas Vitkauskas.
2: Tas įspėjimas, jisai galioja geltonai, tai reiškia, kad objektas vis dar iki galo neidentifikuotas, koks tai yra, ir naikintuvai pakelti dabar ir kaip tik tą procedūrą ir atlieka. Aišku, gaunam ir pranešimų iš gyventojų, kad stebi galima objektą jau už Vilniaus teritorijos judantį Jonavos link. Bet čia iš tikrųjų patvirtinti tos informacijos negalim, nes tai yra gyventojų pranešimai, tai nėra radarų duomenys ir duomenys iš mūsų oro gynybos misijos.
1: Ar galime pasitikslinti tas vietoves, kur yra paskelbtas tikėtinas, tai yra geltonos spalvos oro pavojus? Kalbam apie Ukmergę ir Vilniaus apskritį, ar dar kažkurie rajonai taip pat gali būti toje zonoje?
2: Taip, kol kas taip, šitie du, bet jeigu, kaip ir sakom, artėjimas tas yra daugiau į vakarų pusę, tai gali būti ir pavojus paskeltas ir gretimuose teritorijose, ar tai būtų Kauno apskritis, Jonavos rajonas, bet čia šito vietoje reikia palaukti tų tikrų duomenų, nes gyventojų pranešimai labai svarbus, bet juos dar reikia patvirtinti.
1: Dabar tą įtartiną objektą, ar galima jį jau įvardinti kaip galbūt Lietuvos oro erdvę kirtusi droną?
2: Parametrai panašus, bet iš tikrųjų šiek tiek nėra tokio visiškai aiškumo, nes greitis yra mažesnis negu įprastai. Taip kad galima ir tikimybė, kad tai gali būti ir paukščių kažkoks tai grupuotė. Tai va čia šitoje vietoje dar irgi labai sunku pasakyti, bet visuomet yra svarbiausia įsivertinti grėsmę iš tos tokios pavojingiausios perspektyvos, iš tai yra įspėjimas, nes kol nėra vizualinio kontakto su objektu, tol iki galo pasakyti, kas tai yra, negalima.
1: Taip, kiek anksčiau kalbėjo Lietuvos radijo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, aš pakartosiu, jog tarnybos praneša apie tikėtiną. Ką tik gavome prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas oro atakos įspėjimos baltą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Vadinasi, kad oro atakos jau nebėra. Anksčiau būtent šiuose miestuose ir regionuose buvo paskelbtas tikėtinas geltonos spalvos perspėjimas. Aš tik pasikartosiu, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas perspėja, kad oro atakos įspėjimas yra spalva balta, vadinasi, galimos oro atakos tikėtinos Vilniaus apskrityje arba Ukmergėje nėra.
3: Oro pavojaus nėra. Gavę šį pranešimą, galite palikti priedangas, išlikite budrus, toliau sekite informaciją. Jeigu gaunate pranešimą, jog oro pavojaus nėra, jis atitikmuo baltos spalvos pranešimo. Svarbiausia, išlikite ramus ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
1: Dar kartą pakartosiu, kad oro pavojaus Vilniaus apskrityje, Vilniaus mieste ir Ukmergėje jau nebėra. Nu, su mumis Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Sveiki dar kartą, ponė Vitkauskai.
2: Taip, laba diena dar kartą.
1: Kaip suprantu, tikėtino oro atakos pavojus jau nebėra. Kokią informaciją jūs dabar turite, ar pavyko identifikuoti tą neatpažįstamą objektą?
2: Ne, tai iš tikrųjų buvo įsitikinta, kad oro pavojaus nėra, nes objektas nepavojingas, ar tai buvo paukščiai, ar tai buvo kažkoks tai kitas

0: objektas dabar šiuo metu aš negaliu atsakyti, bet svarbiausia yra žinia, kad oro pavojus atšaukiamas ir žmonės galėtų tęsti savo įprastinę veiklą ir rūpintis daugiau savaitgalį, negu kad įgalvoti, kur yra arčiausia priedanga.
1: Kol kas negalite pasakyti, vardinti to objekto?
0: Ne, kol kas per anksti. Svarbiausia yra turbūt žinia, kad grėsmės nėra ir pakelti naikintuvai, tą galėjau patvirtinti.
1: Būtent tą padarė naikintuvai, ar ne? Jie patvirtino, kad tai greičiausiai nebuvo dronas. Aš norėjau klausti, ar tas objektas galėjo būti numuštas, bet akivaizdu, kad jeigu tai nėra dronas, tai jis ir nėra numuštas.
0: Taip, tai kol kas apie numušimą ar kažkokią intervenciją duomenų neturim. Svarbiausia dabar žinia yra ta, kad oro pavojus anuliuojamas ir kad, kaip ir minėjau, žmonės gali tęsti su įprastinė veikla.
1: Ačiū. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo kartu su mumis. O maždaug 40 minučių Lietuvoje buvo paskelbtas tikėtinas geltonos spalvos oro pavojaus signalas ir jis buvo Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje ir kaip jau girdėjote, šiuo metu oro pavojaus jau nebėra ir žmonės gali tęsti savo įprastas veiklas.
2: Čia LRT radijas. LRT klasika.

0: rūmai transliacija iš 17-osios tarptautinės šiuolaikinio meno mugės Art Vilnius. Ilgai galvojau, ką parodų rūmuose iš parodų rūmų galėtumėm aptarti, nes Art Vilnius nėra paroda. Tai yra mugė, kurioje vyksta sandoriai, sukertama rankomis, perkant kūrinius ir štai čia prisistato kritikas. Gerai, jeigu jis tą pasirinkimą kažkaip tam pasirinkimui pritarė, bet jeigu jis jį sukritikuoja, tai tikriausiai gauna atsakymą, kad dėl skonio nesiginčiama. Ir čia vedu link to, kad šitą mūsų pokalbį ir šitą laidą pavadinau tuo gerai žinomu posakiu, dėl skonio nesiginčiama ir kaip supratot, norėjau iš tą laidą pakviesti tuos žmonės, kurie meno mugėje yra galbūt šiek tiek mažiau reikalingi. Tai yra meno kritikai. Meno ir kultūros kritikai, kurie šitoj laidoj randa vietos. Ir noriu pristatyti, kad lygiaverčiais šitos laidos vedėjais šią valandą bus kino kritikė ir kultūros apžvalgininkė Monika Gimbutaitė ir kritikas, architektas Andrius Ropolas. Sveiki, labai ačiū, kad pasiryžot šitai avantūrai.
1: Ačiū.
2: Labas vakaras.
1: Arba labas rytas, arba labą dieną, nes įrašai turbūt
0: taip.
1: Ir visi girdės ir dieną, ir vakare, ir naktį, jeigu norės.
0: Visi tie, kas klausysis šitos laidos per radioteką ar kitas platformas, labai kviečiam jūs prisidėti prie šitos diskusijos apie skonį, nes man buvo labai įdomu su jumis pasikalbėti apie tuos posakius, klišes ir stereotipus ir šitą laidą labai sąmoningai ir pavadinau, dėl skonio nesiginčiama, bet yra dar vienas toks labai giminingas, skonio už pinigus nenusipirksi. Tai man labai įdomu su jumis pradėti paanalizuoti būtent šį posakį ir pradėjau su savim diskutuoti, galvodama klausimus ir iškart savo nuomonę pasakysiu, o po to jūs galėsit man pritarti arba užginčyti. Aš ilgai galvojau, kad ne, čia tikrai negali būti tiesa, kad skonį galima nusipirkti. Bet po to pradėjau galvoti, kad skonis kaip labai toks savotiškas reiškinys yra labai priklausomas nuo socialinės klasės. Nes tam, kad plėstumėm savo žinias, keliautumėm, išbandytumėm naujus skonius, pamatytumėm naujus kūrinius, naujus pastatus, turim turėti ir laiko, ir finansų. Ir tada pagalvojau, kad dažnai tų galimybių neturi tiek daug žmonių ir tai neišvengiamai priveda prie išvados, kad skonį galima nusipirkti. Nes dar prisiminiau tokį populiarėjantį žanrą, kad vyksta labai daug įvairių meno kursų, meno išvykų su ekspertais, su rinkos dalyviais, kur gali kelti tas savo kompetencijas ir žinojimus. Tuo tarpu kritikai sėdi, kaip prašiau čia savo klausimus, sėdi savo skriptoriumuose ir skrebena tuos savo tekstukus už mažus pinigus. Tai apie skonio vertę noriu jūsų klausti, ar pritarat, kad skonio nenusipirksim šiais laikais? Andriau.
1: Niekas nenoriu pradėti čia prisišnekėti. Aš manau, kad reikia apsibrėžti, čia kaip labai sudėtingai galim šnekėti, kadangi turim beveik valandą, galim pradėti, ką reiškia nusipirkti, kas yra skonis.
0: Kas yra vertė, kokia vertė.
1: Nes man šitas yra, jeigu rimtai, tai yra toks klausimas, ar studijos universitete yra skonio pirkimas. Kuo tai iš esmės skiriasi nuo kažkokių kursų papildomai? Nu, skiriasi, nes gauni diplomą ten, ir panašiai, bet savo esmė, tai čia tam tik tikrųjų iš tam tikros pusės, sakyčiau, čia panašus dalykai. Tu nori gauti žinių ir tu vienu atveju galbūt investuoji daugiau pinigų, kitu atveju mažiau pinigų, gal kai kuriais atvejais, jeigu universitete gauni ten stipendijas, galbūt neinvestuoji pinigų, bet man atrodo vis tiek viskas susiveda, kad tu nori pirmiausia turėti gauti tų žinių, o ar tu jas gauni, susimokės ar ne, čia gal toks man antrinis. Aišku, nebent čia yra klausimas, ar jau čia nusipirkti skonį, papirkti kažką ar panašiai, čia klausimas, jeigu tokia esmė. Jeigu iš tos tolimosios pusės, tai sakyčiau, nieko čia blogo, kad tą skonį nusipirki ir dabar matyt daug žmonių, ypač, aš manau, meno pasaulyje, kurie turi pinigų, tiksliau, žmonės iš kitų verslo sričių, kurie turi daug pinigų ir jos domina meno pasaulis. Ir jie jaučia galbūt tam tikras spragas, tai man atrodo, čia irgi viskas yra tvarkoj, kad jie nori jas užpildyti ir nori kažkaip tą skonį gal ir nusipirkti tam tikrą prasme, arba perkant kūrinius, daryti klaidas ir po kažkiek metų suprast, kad kaip reikia tą savo kolekciją daryti ir panašiai. Tai aš manau, galima skonį nusipirkti.
0: Monika, tu pritari?
2: Aš gal iš dalies sutiksiu, iš dalies ir paoponuosiu. Faktas, kad pinigai nekenkia. Resursų turėjimas ir galimybė plėsti savo akiratį, galimybė, nežinau, keliauti, užmegzti ryšius, plėsti kontekstus. Yra skonio lavinimo vienas iš kelių ir žinoma, dar reikia turėti omeny ir tai, kad na, tas resursų klausimas turbūt ne visose geografijose ir ne su visomis meno sritimis, nes šiandien turime platesnį lauką galioja vienodai. Bet aš gal turiu ir tokią šiek tiek snobizmo šitų klausimų ir man atrodo, kad čia žinot, kaip muzikos mokykloj, kai per stojamuosius niekas nesitiki, kad ritmą iškart jausi idealiai ar intonuosi puikiai, bet vis tiek atrodo, kad turi būti kažkokia dedamoji klausos, kad tu turėtum ką lavinti. Tai su skonė aš vis dėlto manau, kad yra taip. Jeigu tu tą dedamąją turi, tai tuomet visi resursai, kuriuos tu įdėsi, finansiniai, laiko, profesiniai, tau tik labiau padės ir atsipirks, bet jeigu tos pirmosios žirbėlės nėra, jeigu tos klausos savo kultūros ryčiai neturi, tai dėktų tų pinigų, kiek tik nori, išmes juos į balą.
0: Kai aš pradėjau kalbėti apie skriptoriumus ir pinigus, man kažkaip peršasi galva tokia provokacija jums, kuri yra šiaip labai banalus klausimas. Tai jeigu mes galim nusipirkti skonį, arba bent jau tiek išlavinti jį, kad bent jau žinotumėm niuansus, atskirtumėm ten tas natas ir taktus, ką šiuo atveju, šitoj situacijoj gali

0: Nes dėstau kino ir televizijos kritiką studentams ir studentėms ir besiruošdama paskaitai apie kino istoriją aptikau, jog prieš keletą metų buvo išleista studija pavadinimu Permanentinė kino kritikos krizė. Nes kiek tu bežiūrėtum į kino kritikos istoriją, visada buvo kažkas, kas sakė, kad viskas, kino kritikai paskutinioji, ne jų ant gyvybės palaikymo aparato. Žinoma, dėl to prie ko ir vedu. Šiaip netgi visai įdomu, kad etimologiškai kritika ir krizė yra iš to paties žodžio kilę. Tai jeigu mes visą laiką gyvenam šitoje permanentinėje kino, meno, kultūros kritikos krizė, tai akivaizdu, kad tai yra ne krizė. Tai yra tiesiog gyvenimas ir veikimas.
1: Fundamentalus būvis.
0: Tai, ir tai yra veikimas lauke, kuris kinta ir prie tų pokyčių reikia prisitaikyti. Tai žinoma, kad mes ir vėl išgyvename tam tikrą laiką, kai prisitaikyti reikia. Ir tie pokyčiai turbūt yra irgi tokie kažkokie paradigminiai. Jie yra susiję net ne tiek su kultūros ar kritikos kažkokiais matais, bet nežinau, su žiniasklaida, informacija, mūsų informacijos vartojimu. Ir be jokios abejonės kritika turi prie to prisitaikyti. Iš dalies gali atrodyti, kad niekada nebuvo lengviau tos kritikos rašyti ar kažkokiu kitu formatu jos rengti, nes atsidarai kompiuterį ir visas pasaulis yra tavo auditorija. Kita vertus, būti išgirstam ir per tą išgirdimą ir kurti vertę tampa vis sudėtingiau. Ir nežinau, gal dabar tokia ir truputėlė nedievo baiminga mintis čia mane ištiko, nežinau, ar žaibas netrenks ar Vilniuje pasakius šitą sakinį, bet...
1: Pirmyn, išbandysim.
0: aš tikiu, kad kultūra yra vertybė savaime. Bet ir kiekvienas meno kūrinys yra vertingas, ne.
1: Čia
0: jau kitas klausimas. Aš manau, kad ne. Ir lygiai taip pat su kritika. Ar kritika yra svarbi ekosistemos dalis? Taip. Ar tai, kad tu pasiskelbi kritiku ir atlieki kritiko darbą, automatiškai kuria vertę? Ne. Vertę tu sukuri tada, kai tu sugebi atliepti kažkokį poreikį, nežinau, įkontekstinti, analizuoti, tiesiog puikiai rašyti ir būti puikiu autoriumi, ar na daugybė kitų funkcijų rolių, kurias gali atlikti kritiką, tokiu atveju ta vertė kurias ir aš net nebejoju, kad nebus kuriama ir toliau.
1: Andriau, ar tu nebijai prarasti kaip kritikas savo vietos pasaulyje?
2: Aš nelabai ir vadinu gal save kritiku, aš tiesiog žmogus, kuris šneka dalykus.
1: Kritiškai.
2: Tai čia, aš paskui kažkam atrodo, kad kritiškai, gal kažkas paskui skaito, bet tai gal dėl to ar nebijau, nes išlaikau tokią distanciją nuo šito dalyko, bet aš nežinau, vat Monika irgi paminėjo universiteto studentus, aš nedėstu, bet kartais pakviečia kažkokią paskaitą paskaityti. Tai aš irgi, vat, nu, grįžtant gal ir prie pirmos ten klausimo dalies apie tą kažkokį išsilavinimą, tai kritika yra dalis to lavinimo. Aišku, kai prasideda, kaip minėjai, tas pinigų, tarkiai, ar gali skonį nusipirkti. Vėl čia, ką mes turim pasakyti omeny, jeigu nusipirks skonį, kad ateis kuratorius, supirks tau, prikabins fainų darbų namie ir tu nesuprasi, kas ten vyksta, nu, tai čia gal net skonio nevadinčiau nusipirkimu, čia tiesiog dekoravimo paslaugą nusipirkai, man atrodo, o ne skonį. Tai ta irgi gal reikia atskirti. Aš manau, kritikas yra neatsiejamas nuo edukacijos tiesiog paprasčiausiai. Ir ta ar edukacija vyksta viena ar kita pusė, bet netgi, kadangi aš apie architektūrą visgi šneku, tai man tas yra labiau kampas toks, kad vis net ne apskritai kažkokio visuomenės gyvenamosios mūsų visos aplinkos toksai apžvelgimas ir bandymas tiek man pačiam suprast, kaip mes gyvenam ir kas vyksta. Ir gal savo pačiam bandant tą paaiškint, galbūt kartais, nežinau, pavyksta, nepavyksta kitiem irgi paaiškint. Kasgi gal galiausiai čia verda aplinkui? Kodėl čia kažkas stato, nestato, greuna, keičiasi, kerta, nekerta? Nes ir ta kritika, man atrodo,

0: padeda tą pamatyti, ar čia iš tikro gerai ar blogai, nes yra daug triukšmo, daug, va, kaip Monika minėjai, to išėk į mediją, šnekėk, kažką kritikuok, bet ar tas turi vertę, ar neturi, tai man atrodo, tikram kritikui reikia nu, pamatyti už viso to, visus tuos dalykus ir išgrynint, nes gali būti, kad 90% visos rauto yra apie vieną ir 10 yra apie kitą. Bet galbūt kartais tas 10 ir yra tas svarbiausias, kurį tau reikia iškelti į viršų ir sakyti, aš palaikau tą 10%, nes štai argumentai. Galbūt jie nesugebė tų argumentų sudėlioti, aš sudėliosiu už juos tuos argumentus.
1: Aš labai noriu pasinaudoti tą galimybę, kad čia yra trijų sričių kritikai ir man buvo įdomu paklausti jūsų, kas jūsų skonį formavo arba formuoja, jeigu taip reikėtų atsakyti labai trumpai, bet ar išdrįstumėt patvirauti?
2: Nežinau, reikia drąsos atsakant iš tą klausimą. Nes
1: gal čia yra kažkokia paslaptis, kurios nesinori atiduoti?
2: O ne, man atrodo, gal tik į ką norės atkreipti dėmesį, tai per daug neišsiplečia, nes akivaizdu, kad, nežinau, nu, galima nuo kino istorijos vardinti iki ir tų pačių kino kritikų. Pavyzdžiui, Rasa Paukštytė mano pirmoji kino kritikos mokytoja ir žmogus, iš kurio aš vis dar daug mokausi, bet man atrodo, kad jeigu įmiesi šios rolės, labai svarbu tiesiog smalsumas pasauliui ir žiūrėjimas ir toliau savo srities, nes tie procesai, kurie vyksta, na, ypatingai kine, ar ne, kinas labai daug reflektuoja ir kalba apie tai, kuo mes gyvename, reikalauja gerokai platesnio pasaulėvaizdžio, tai turbūt tas noras rinktis, nežinau, įkvėpimą ir semti žinių iš skirtingų sričių, kiekvienam kritikui, man atrodo, yra tik į naudą.
1: Išsisuko Monika iš klausimo.
2: Nemanau.
1: Aš galvojau, kad įvardins, žinai, po...
0: Aš pritariu Monikai, nes čia kaip ir kaip banaliai skambėtų, bet tas žingeidumas ir yra tas numeris vienas, nes tu turi norėt pasiknist giliau ir sužinot, kaip veikia dalykai, o ne plaukt paviršiui, tavęs nu, netenkina tas visas dalykas, tai kažkaip šten ir semiesi. Ir tas skonis, aš nežinau, ar tas skonis, vėl, čia vėl perėsim, skonis, kas tai yra, nežinau, arba vis tai gal geriau neliest šitos temos, bet man, pavyzdžiui, asmeniškai, gal ir asmeninis mano toks biškai, toks visados noras tokio lengvo protesto galbūt turėti.
1: Įtarumas.
0: Maištavimo, įtarumo. Ir jeigu visi daro vienaip, man įdomu kartais biškai pažvelgti alternatyvos arba tarkim, studijuojant irgi, kai studijos, ir aš rinkausiu studijas užsienį, tai mano irgi logika buvo, na, visi dabar eina studijuoti į Olandiją, tai koks mano bus pranašumas rinkoje, ar ne, jeigu aš būsiu vienas iš 100 baigusiu ten studijas, jeigu aš baigsiu studijas kitur, gal aš būsiu vienas iš 5 tada iš tenai, nu, tai visados tos alternatyvas ir man atrodo, va, tas mano gal toks kelias, požiūris, nu, ir suformuoja tą tokį bandymą visat pasižiūrėti, kas viskai glūdė už to gal fasado kartais, arba kas bus vėliau projektuojant ateitį į priekį ir tada, kad galbūt priimti sprendimus tam tikrus galvojant apie ateitį. Ir tada taip ta ir skonė, man atrodo, gal susiformuoja, taip tyrinėja tą pasaulį. Ir nėra taip, kad aš, va, kaip ir Monika sako, ne vien kiną reikia žiūrėti, tai aš irgi ne vien architektūrą reikia žiūrėti, kad architektūrą suprastų. Man atrodo, mažiausiai suprasti architektūrą, jeigu architektūrą žiūrėsi. Nes kai pradedi gilintis, kaip kas kažką sukūrė ir iš kur jiem atsirado kažkoks ten įkvėpimas arba kažkokios priežastys, tu pamatai, kad nu, tai atsirado ne iš architektūros dažnai, tai atsirado iš kažkokių ten tam tikri judėjimai, visiškai ten galima sujungti, šiuo studentam paskaitą daręs, kaip ten, nu, vos ne, žymiausi galima sujungti labai linija labai aiškiai per žmonės įtakas vienas kitų sujungti kaip ten Kinijos komunistų partijos būstinė, tiksliau Kinijos nacionalinės televizijos būstinė, jos pastatą sujungti su mane. Ir kaip įtaka nuo mane tapybos darbų buvo atėjo iki to. Bet, nes jeigu žiūrėsi į pastatą, tai tu ten suprasi, kad nu, pastatas iš plieno ir stiklo ir viskas. Bet kai pradedi kapstytis toliau, žiūrėt, ką darė tie autoriai, kas jiem da padarė įtaką, kas padarė įtaką tiem, kuriem padarė tą įtaką. Ir žiūri tos žmonės ir atsakyt tokius labai keistus ryšius. Ir tada supranti tikrai, kad tai negaliu uždaryti vien savo lauko. Tai tas kritiko darbas, nu, man atrodo, yra toks pasaulio pažinimas. Kad ir kaip skambėtų, nežinau, Gustavo enciklopedija.
1: Grįžtam į mokyklos metaforą, pasaulio pažinimo pamoka ir aš labai nenorėjau kalbėti apie dirbtinį intelektą, bet vis dėlto kažkaip noriu jums užduoti šitą klausimą, tam, kad gal ateityje, klausydami šitos laidos, suprastumėm, kaip naiviai mes šiuo metu galvojom, o gal kaip tik išpranašausim kažkokią labai genelę mintį. Iš tikrųjų, kalbant apie kritiką, mes jau sutarėm, kad niekur tas kritikas nepradings, net jeigu skonį nusipirks, vis nauji dalyviai ir ateis čia į lauką ir yra kita didelė bėda, kurią kaip bėdą pristato daug kas šiandien, tai yra dirbtinis intelektas ir šitą nuogastavimą tai bandžiau pati savo pasiaiškinti. Ar nėra taip, kad mes šiaip dar prieš AI-aus laikus turėjom tą standartizuotą skonį, nes buvo ir tebėra Google Maps'ose visos rekomendacijos, pagal tai bent jau aš tai renkuosi, kur eit valgyt užsienyje. Nežinau, ar Monika renkasi filmus pagal IMDb, ten tą domenų bazę. Ir nežinau, ar yra toks architektūros kažkoks duombazė.
0: Čia gal portalai ten praskrolinė, kas išmeta.
1: Nu, žinai tada jau, kas ten ant bangos. Bet iš esmės tas standartizuotas skonis, tai nėra čia kažkoks labai jau naujas dalykas. Tai man buvo įdomu, ar nėra taip, kad AI-us siūlis tiesiog dar daugiau variantų, o jeigu skonis randasi iš tokio bandymo pajusti atsitiktinumą ir kaip Andrius sakė, per atsitiktinumą, kur ten nuveda iki pat Kinijos tas mone, ar ne, tai gal AI-us to neturi ir galim tuo guostis, bet kita vertus, jeigu jis pateiks mum tuos daugybę variantų, vis tiek reikės žmogus, kuris padarytų tą atranką, tai už ką mes mokėsim tam žmogui? Už skonį atrinkti iš tų daugybės variantų, už atsakomybę, už, nežinau, kažkokį argumentavimą, reputaciją. Kaip jūs matot tą vaidmenį ir kritiko šiuo atveju, jeigu reikėtų ieškoti AI-uje kažkokių bent jau kolegiškumo ženklų?
0: Man čia gal tas vis sugrįžčiau prie to, ką paminėjau, kad aišku, čia šnekam apie šiandieno situaciją, jeigu konkrečiai apie AI ar algoritmus, gal jie taip ištobulės, kad mes nežinom, kas čia bus po 2 metų ir ten tikrai gal bus kritika ir ten įžvalgas teiks ir panašiai kritinės, aš nežinau. Bet dabar, ir žinant, kad jie yra vis tiek apmokami visos pasaulio žmonijos informacijos, paskui turbūt sėdė 10 tūkstančių žmonių, kurie kalibruoja ten, kad teisingai ta informacija būtų korekt pateikiama ir panašiai, bet vis tiek, man atrodo, tai gaunasi tokia minios bandos informacija surinkta ir kritikų ir yra tas visados, man atrodo, bus aktualu išfiltruoti informaciją, kaip anksčiau minėjau, tas 90% galbūt informacijos yra apie tai, bet 10 yra apie tai ir plus kritika, aišku, jei jūs irgi tam tobulėja, bet kritika nu, reaguoja į kasdienybę tą ir kritika gali padėti sukomunikuoti aiškiau tai, kas dabar vyksta, ką tu matai arba ką tu matei per irgi kažkokius socialinius įvykius, kas žmonėms šią akimirką, kuo jie gyvena,
3: Visą laidą rasite LRT radiotekoje.

0: metai iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
3: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šį rytą maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas, tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Į orą buvo pakelti NATO naikintuvai, laikinai veikla buvo sustabdęs ir Vilniaus oro uostas, tačiau dabar veikla jau atnaujinta, visgi pabrėžiama, kad galimi skrydžių vėlavimai ar atšaukimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
2: Tai svarbiausia žinia yra ta, kad objektas dingo iš mūsų stebėjimo zonos, tai reiškia, kad jisai nekelia jokios dabar grėsmės. Atšauktas pavojaus signalas, jisai praneštas, kad yra baltas, tai reiškia, kad žmonės gali tęsti savo įprastinę veiklą, negalvoti apie priedangas daugiau, o galvoti daugiau apie savaitgalį, tai dėl to labai džiugu, o dėl pačio objekto tai dabar vyksta paieškos darbai, jeigu jisai kažkur tai tarkim nukrito, jeigu tai buvo dronas, tai jisai turės būti surastas ir dabar kaip tik yra aktyvuotos pajėgos tą padaryti, bet kaip ir minėjau ir prieš tai mūsų pokalbėje, kad tai nebūtinai galėjo būti dronas, nes tam tikri parametrai sakė, kad šiek tiek greitis buvo mažesnis negu įprasta, tai gali būti ir kažkokios tai anomalijos, arba tai susietas su paukščių migracija, tai šitoje vietoje kol kas vyksta tyrimas, vyksta paieškos ir kažkokios papildomos informacijos, kai turėsim, nedelsiant informuosim visuomenę. Tai tam ir naikintuvai buvo pakelti, be abejo, kad duomenys radaro tiek naikintuvose esantys taktiniai, tiek mūsų oro erdvės stebėjimo visos sistemos fiksavo tą patį objektą. O konkrečiai, kas buvo fiksuota, kokia buvo vizualizacija, aš šiuo metu negaliu jums pasakyti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Išgirdę garsus panašius į drono, gyventojai skambino bendrajam pagalbos centrui. Su mumis tiesiogiai centro parengties ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Lunieckienė. Ponė Lunieckienė, kiek skambučių bendrasis pagalbos centras sulaukė ir iš kokių rajonų bei ką pranešė į centrą skambinę žmonės?
3: Valandą laiko, nuo 10 valandos, bendrasis pagalbos centras iš viso sulaukė 19 skambučių apie galimai pastebėtą skraidantį objektą. Tai iš įvairių apskričių, tokių kaip Elektrėnai, Kaišiadorės, iš Vilniaus apskrities, Ukmergės, Trakų, taip pat buvo pranešimų, kad objektą mato skrendantį link Kauno. Žmonės daugiausia pranešė, kad matė, dalis jų girdėjo, nurodė, kad tai objektas panašus į lėktuvėlį droną. Keli žmonės netgi nurodė, kad tai pilkos spalvos 2,5-3 metrų daiktas, kai kurie nurodė, kad tai gali būti baltos arba žalios spalvos skraidantis objektas.
1: Ar pagal tuos gyventojų pranešimus buvo išsiųstos tarnybos į tas jų vietas?
3: Taip, visi pranešimai yra užregistruoti ir perduoti tarnyboms.
1: Ačiū Jums, bendrojo pagalbos centro parengties ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Lunieckienė. Aš tik pakartosiu, kad šį ryt maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas, tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Į oro buvo pakelti ir NATO naikintuvai, taip pat laikinai veikla buvo sustabdęs ir Vilniaus oro uostas. Šiuo metu erdvė virš Vilniaus oro uosto jau atidaryta, tačiau pabrėžiama, kad galimi skrydžių vėlavimai ir atšaukimai. Paskutinį kartą iš Baltarusijos į Lietuvą dronas įskrido rugsėjo viduryje. Tuomet jį, Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroelektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Vilniuje šiandien rengiamos 3 protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę migraciją. Jį organizuoja nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestuo šią mitingui nepritariantys aktyvistai. Protestų vietose dirbs daugiau kaip 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad pareigūnų laukia nemenkas iššūkis.
4: Iššūkis yra tame, kad visai šalia 50 metrų atstumu vieno kito bus skirtingų pažiūrų grupė susirinks. Tai policija bus užduotis ir iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir kad tiek viena, tiek kita grupė galėtų ramiai civilizuotai ir saugiai išsakyti savo nuomonę. Planuojam techninės priemonės, kurios atribos skirtingų protestų dalyvius, be abejo tokį griežtų ribojimą, kad negalima griežtai perėti, turbūt nebus. Pareigūnų skaičius yra tikrai didelis, dirbs 235 pareigūnai, taip pat bus ir dalis neuniformuotų pareigūnų, kurie ar žmonių stebės situaciją. Visą savaitę stebėm viešą erdvę, tai provokacijų kaip ir neįžvilgiam.
1: Jevgenijus Liepis iš Vilniaus apskrities policijos. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-14 šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, įdienojus temperatūra 16-21 laipsnis. 11 valandų 5 minutės. Belkanto.

0: LRT klasika.
1: Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šįryt buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, įskridęs objektas kol kas nenustatytas. Vilniuje rengiami du mitingai ir akcija dėl migracijos politikos. Latvija renka naują parlamentą. 12 valandų su svarbiausiais pranešimais studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šįryt prieš 10 valandą maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas, tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Į orą buvo pakelti NATO naikintuvai. Lietuvos kariuomenė praneša, kad naikintuvai jokio objekto nefiksavo, radaruose matyto signalo dingimo vietą papildomai apžiūrės karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
2: Tai svarbiausia žinia yra ta, kad objektas dingo iš mūsų stebėjimo zonos, tai reiškia, kad jisai nekelia jokios dabar grėsmės. Atšauktas pavojaus signalas, jisai praneštas, kad yra baltas, tai reiškia, kad žmonės gali tęsti savo įprastinę veiklą. Negalvoti apie priedangas daugiau, o galvoti daugiau apie savaitgalį, tai dėl to labai džiugu. O dėl pačio objekto, tai dabar vyksta paieškos darbai, jeigu jisai kažkur tai tarkim nukrito, jeigu tai buvo dronas, tai jisai turės būti surastas ir dabar kaip tik yra aktyvuotos pajėgos tą padaryti. Bet kaip ir minėjau ir prieš tai mūsų pokalbėje, kad tai nebūtinai galėjo būti dronas, nes tam tikri parametrai sakė, kad šiek tiek greitis buvo mažesnis negu įprasta, tai gali būti ir kažkokios tai anomalijos, arba tai susietas su paukščių migracija, tai šitoje vietoje kol kas vyksta tyrimas, vyksta paieškos ir kažkokios papildomos informacijos, kai turėsim, nedelsiant informuosim visuomenę. Tai tam ir naikintuvai buvo pakelti, be abejo, kad duomenys radaro tiek naikintuvose esantys taktiniai, tiek mūsų oro erdvės stebėjimo visos sistemos fiksavo tą patį objektą. O konkrečiai, kas buvo fiksuota, kokia buvo vizualizacija, aš šiuo metu negaliu jums pasakyti.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Išsamesnis pokalbis su juo Lietuvos dienoje iš karto po žinių. Laikinai veikla buvo sustabdęs ir Vilniaus oro uostas, tačiau šiuo metu oro erdvė jau atidaryta. Visgi pabrėžiama, kad galimi skrydžių vėlavimai ar atšaukimai. Vilniaus oro uoste iš viso paveikta 12 skrydžių. Vienas nukreiptas į Kauną, 3 atšaukti ir 8 skrydžiai vėlavo. Bendrasis pagalbos centras sulaukė beveik 20 gyventojų skambučių apie galbūt skrendantį droną. Centro parengties ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Lunieckienė.
3: Valandą laiko nuo 10 valandos bendrasis pagalbos centras iš viso sulaukė 19 skambučių apie galimai pastebėtą skraidantį objektą. Tai iš įvairių apskričių, tokių kaip Elektrėnai, Kaišiadorės, iš Vilniaus apskrities, Ukmergės, Trakų, taip pat buvo pranešimų, kad objektą mato skrendantį link Kauno. Žmonės daugiausia pranešė, kad matė, dalis jų girdėjo, nurodė, kad tai objektas panašus į lėktuvėlį droną. Keli žmonės netgi nurodė, kad tai pilkos spalvos, 2,5-3 metrų daiktas, kai kurie nurodė, kad tai gali būti baltos arba žalios spalvos skraidantis objektas.
1: Bendrojo pagalbos centro parengties ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Lunieckienė. Paskutinį kartą dronas iš Baltarusijos į Lietuvą įskrido rugsėjo viduryje. Tuomet jį, Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroelektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Vilniuje šiandien rengiami du mitingai migracijos tema. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienijimas kviečia protestuoti prieš jų manimų Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o keli kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija Vinco Kudirkos aikštėje žada stiprinti pajėgas. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Lietuvoje daugėjant atvykėlių iš kitų šalių, visuomenėje ši tema vertinama nevienareikšmiškai. O kai kurie incidentai atnaujino diskusijas ne tik dėl integracijos iššūkių, bet ir dalies visuomenės radikalėjimo ar atviro rasizmo. Pavyzdžiui, po baikerių triukšmavimo prie Kauno mečetės. Šiandien protestą prieš imigraciją organizuojantis Nacionalinis susivienijimas ragina protestuoti civilizuotai.
5: Tai be abejo, jeigu bus provokatoriai, jeigu bus kiaulės galvų ar kažkokių smurtą skatinančių plakatų, tai prašysim tiek saugos tarnybos, tiek policijos pareigūnų tokius žmonės sudrausminti.
4: Policija ruošiasi įvairiems scenarijams, atsižvelgiant į tai, kad beveik toje pačioje vietoje vyks ir kontrprotestas. Jo organizatoriai, kairieji, įskaitant antifa aktyvistus, sako protestuojantys prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Savivaldybės atstovas Andžejus Dinikis tikisi, kad neramumų bus išvengta.
6: Imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kito protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti.
4: Šiandien Vilniuje vyks ir dar vienas migracijos temai skirtas renginys. Lukiškio aikštėje pasikalbėti kviečia migrantams padedanti sienos grupė.
1: Politologė Ieva Petronytė Urbonavičienė pabrėžė, kad tokios akcijos patvirtina tematiką, kuri jau seniai aktuali vakarų Europoje. Pasak jos, tokie protestai turi erdvės aštresnėms diskusijoms.
7: Pakankamai toks galbūt neįprastas mūsų tokiam protestų žemėlapyje šitos konkrečios tematikos protestai ir mitingai apskritai. Kartu turbūt signalizuoja, kad ta tematika, kuri yra vakarų Europoje, tikrai labai aktuali ir na, jau ne vieną dešimtmetį iš tikrųjų po truputėlį pradeda aktualėti ir mūsų Lietuvoje. Visuomenės nuomonė apie migrantus ir tokia pasiskirščiusi, bet tarkime dar prieš 2 metų apklausa irgi demonstravo, kad to susipriešinimo nebuvo. Tai išties tas turbūt irgi demonstruoja, kad mes turime tam tikrą potencialą aštriai visuomenės skirčiai, bet jinai kol kas buvo visiškai neišnaudota ir pakankamai to susipriešinimo Lietuvoje nebuvo matyti. Matom tokį tam tikrą pokytį mūsų viešosiose diskusijose ir tai, kas išeina į gatves iš to viešųjų diskusijų.
1: Vilniaus universiteto politologė Ieva Petronytė Urbonavičienė. Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą iš Baltarusijos neįleido 32 migrantų. Tuo metu su dideliu užsieniečių antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai apgręžė 52 asmenis. Ties Lenkija tokių bandymų nefiksuota. Nuo šių metų pradžios į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti beveik 1700 migrantų. Šis skaičius yra 100 didesnis nei pernai ir 500 nei užpernai. Tuo metu Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtai atvykusius migrantus, laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš Latvijoje esančio Liepnos užsieniečių registracijos centro. Vienas jų prisistatė Tuniso, kitas Sudano piliečių. Atlikus būtinas teisinės procedūras, Afrikos šalių piliečiai bus grąžinti į Latviją. Lazdijų hipodrome surengtos mobilizacijos pratybos. Tai nacionalinių pratybų vyčio skliautas baigiamasis veiksmų etapas. Imituotas pagalbos teikimas iš Lietuvos į Lenkiją judantiems gyventojams. Hipodrome buvo įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Iš viso daugiau nei savaitę trukusiose nacionalinėse pratybose buvo įtraukta apie 150 institucijų, 3000 valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių bei nevyriausybinių organizacijų ir apie 1000 savanorių. Šįryt Rusija dronais atakavo svarbų šiaurinį tiltą Kyjive. Kaip skelbė meras Vitalijus Kličko, eismas tiltų sustabdytas, apgadinta tilto važiuojamoji dalis ir troleibusų kontaktinis tinklas. Apie aukas ar kitokią žalą nepranešama. Praėjusią parą Maskvos bepiločiai 2 kartus atakavo Kyjivo pietinį tiltą. Juo per vieną iš atakų važiavo metro traukinys. Keleiviai ir mašinistas nenukentėjo. Per praėjusią parą Ukrainos oro gynyba neutralizavo 131 Rusijos paleista droną iš 150. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Iš Rygos Beatričė Bankauskaitė.
8: Atiduodami savo balsą, Latvijos gyventojai daugiausia akcentuoja saugumo, ekonomikos ir socialinius klausimus. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga jungtinis sąrašas. Gegužę dėl dronų incidento subirėjus ankstesniai vyriausybei, per mažiau nei pusmetį Kulbergas reikšmingai išaugino savo populiarumą ir vilėsi tęsti pradėtą darbą. Po jo partijos rikiuojasi 2 populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Jie sudaro daugiau nei 1/4 visų Latvijos rinkėjų. Viena šių partijų suvereni valdžia siekia artimesnių santykių su Rusija, tačiau visos kitos politinės jėgos iš anksto griežtai atsisako su jie dirbti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis. O dėmesys šalies saugumų ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Iki šiandienos nemažai rinkėjų dar buvo neapsisprendę, tad būtent jų balsai gali paneigti iš ankstinės prognozes.
1: Lenkijoje ir Latvijoje įvestos degalų mažinimo priemonės atnešė vaisių. Kaimininėse šalyse kainos yra mažesnės. Tą pastebi ir ten važiuojantys lietuviai. Plačiau Marius Jokubaitis.
9: Lenkija viena pirmųjų regione ėmėsi veiksmų, kurie laikinai sumažino degalų kainą. Dar rugpjūtį pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23% iki 8%. Tai leido sumažinti degalų litro kainą 20 centų. Kainų skirtumus netrukus pastebėjo į Lenkiją važinėjantys lietuviai. Šilutiškis Giedrius sako, kad kaina yra pastebimai didelė.
10: Čia pigiau, aišku. Lietuvai labai brangu. Kas arčiau gyvena, tai visi turbūt važiuoja čia.
9: Lenkijos biudžetui tai kainavo apie 115 milijonų eurų. Tiesa, rugsėjo 1-ąją lengvata nustojo galioti ir kainos Lenkijos degalinėse vėl šoktelėjo. Tačiau jos vis tiek yra mažesnės nei Lietuvoje. Be to, kaimininėje šalyje buvo sumažintas ir akcizas degalams. Todėl vilkikų vairuotojai bakus mieliau pilasi kaimininėje šalyje.
11: Kaimininėse šalyse yra daug pigesnis tas kuras. Nu, tai šiuo atveju čia dabar palei Lenkus lyginant irgi. Jeigu daro taip, kaip Lenkai daro, Latvijoje irgi pigesnis kuras yra.
9: Taip sako Lenkijoje degalus pilantys lietuviai. Lenkijos valdžia įvedė ir daugiau priemonių, pavyzdžiui, degalų brangimo lubas dienai.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas giria Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybės stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto.
12: Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui. Taip pat ir mes. Mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo. Mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos. Labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks. Ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino, jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prancūzijos vadovas Emanuelis Makronas anksčiau pranešė, kad didžiojo septyneto šaliai susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Šiandien minimas Vokietijos suvienijimas. Po socialistinio bloko žlugimo 1990 spalio 3-ąją rytų Vokietija buvo prijungta prie vakarų, o Berlynas tapo suvienytos valstybės sostinė. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakoja, kad praėjus ir 36 metams skirtumai Vokietijos viduje išlieka ir šiandien.
13: Fantominė vaiduoklinė siena vis dar egzistuoja ir, na, tradiciškai rytinė Vokietijos dalis buvo ta, kur dominavo žemės ūkis, o pramonė vakaruose ir vakaruose gyvenimas istoriškai geresnis, daugiau darbų, jie geriau apmokami ir alternatyva Vokietijai, ši partija, ji labai stipriai laimi rytuose, paskutiniai rinkimai žemėse, rytinėse žemėse, kur triuškinamai laimėjo alternatyva Vokietijai prieš tradicinės partijas.
1: LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Jungtinių valstijų Tenesio valstijoje 2 mirtinas injekcijas išgyvenusi mirties bausme nuteista kalinė Krista Paik yra be sąmonės ir prijungta prie dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato. Tai teigiama jos advokatų teismui pateiktame dokumente. Jame taip pat sakoma, kad medikai deda pastangas siekdami išgelbėti moters gyvybę. Paik atvejus sukėlė didelį tarptautinį atgarsį bei įžiebė diskusiją apie mirties bausmes bei medicininę etiką. Paik prieš 30 mečius, būdama 18 metų, buvo nuteista mirties bausme už metais vyresnės merginos nužudymą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien ir rytoj sausesni orai dar džiugins, tačiau nuo pirmadienio prasidės didesnės permainos.
14: Šiandien tokių ryškių pokyčių dar nebus, tai debesuotumas ims didėti, vakariniuose rajonuose atsiras tokių tankesnių debesų, o rytų Lietuvoje dar visa diena išliks mažai debesuota. Žymesnio lietaus tie tankesni debesys ir vakarinius rajonus neatneš, tai šiandien numatoma dar sausesnė diena, be žymesnio lietaus, vėjas taip pat išsilaikys vidutinio stiprumo, daugiausiai pietvakarių vakarų krypties, na ir dienojus tikrai dar džiugins tokia maloni šiluma, daug kur temperatūra turėtų siekti 16-21 laipsnį šilumos, tai šilčiausia diena ar numatoma pietiniuose bei rytiniuose rajonuose, kur daugiausiai bus saulės. Sekmadienį irgi dar orų permainų bus labai nedaug, tai naktis išliks visiškai rami, nepastoviai debesuota ir sausa, vėjas taip pat silpnas, tai nurimus vėjui sekmadienio naktį, ryto valandomis vėlgi formuosis rūkas, na ir temperatūra sviruos tarp 5-10, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną debesuotumas išauks ir vakariniuose rajonuose, kai kur iš tų tankesnių debesų, gali trumpai ir visiškai negausiai palinoti. Tai vėlgi sausesnė sekmadienio diena bus rytiniuose bei pietiniuose šalies rajonuose. Na, o temperatūra laikysis labai panaši ir sekmadienį, tai turėtų sviruoti tarp 15-19 laipsnių šilumos. Na ir tokios ryškesnės orų permainos turėtų prasidėti kitos savaitės pradžioje, kada vėlgi išauks ir lietaus tikimybė ir turėtų sustiprėti jau vėjas vakarinių krypčių, na ir temperatūra jau bus keliais laipsniais žemesnė.
1: Sako sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12:15.
15: Tai, kaip meilė, muzika yra paslaptis. Tai kažkas nepaprasto, kas leidžia mums pajusti tai, ko negalime išreikšti žodžiais. Kitaip to išreikšti neįmanoma. Ir tai nėra mano žodžiai, tai yra šio koncerto solistės gyvos šių dienų legendos pianistės Martos Argerich. Labą dieną, su jumis sveikinosi aš, Agnė Daniulė, ir visą šią savaitę mes transliuojame šių metų BBC Proms festivalio koncertų įrašus ir visai netrukus išties ypatingas koncertas, nes į sceną draugė su Müncheno filharmonijos orkestru išeis žymioji pianistė Marta Argerich. Klausysimės rugsėjo 5 dienos įrašo iš koncerto Londono karališkojoje Alberto salėje. Tai buvo Martos Argerich 9 pasirodymas BBC Proms festivalyje ir ji vis dar groja nuostabiai, lengvai ir, kaip jai būdinga, viskas skrupulingai apmastant bei perteikiant giliausius vidinius išgyvenimus. Nenostabu, kad bilietai į šį Proms koncertą buvo išpirkti vos per kelias sekundes. Drauge su Müncheno filharmonijos orkestru šiandien Marta Argerich atliks Liudviko van Bethoveno 2 koncertą fortepijonui B-dur. Orkestrui diriguos naujasis vyriausiasis dirigentas Lahavas Šani. O antrojoje programos dalyje muzikantai atliks 4 paskutinėje Johanneso Bramso simfoniją E-mol. Pradės koncertą Luizos Dumont Farank kūrinys, išgirsime jos uvertiūrą S-dur, tai 2 iš 2, kurias kompozitorė parašė tais pačiais metais 1834, kai jai buvo 30 metų. Abi uvertiūros yra koncertinės, jos nėra skirtos operoms, tačiau abiejose netrūksta dramatizmo, 2 uvertiūroje girdėti kovų ir pavojų nuojautą, o galbūt net artėjančios didžiulės tragedijos šešėlis. Tai labai sumaniai sukomponuotas kūrinys, kuriame skirtingos orkestro grupės susijungia tarpusavyje, atskleidžiant autorės puiko orkestruotės išmanimą. Taigi pasiklausykime, Luizos Dumont Farank uvertiūros S-dur atlieka Müncheno filharmonijos orkestras, diriguoja orkestro naujasis vyriausiasis dirigentas Lahavas Šani.

Šios kompozitorės muzika kartu su jos amžininkais 19 amžiaus pradžioje buvo tarsi tramplynas ir postumis tolyn į romantizmo erą. Luizos de Montfaurant parašyta uvertiūra S-dur atliko Müncheno filharmonijos orkestras, diriguojamas naujojo vyriausiojo dirigento Lahavo Šany. Klausomės šių metų BBC Proms festivalio koncerto įrašą ir netrukus į Londono karališkosios Alberto salės sceną įžengs pianistė solistė Marta Argerich. Draugė su orkestru jie atliks Bethoveno antrąjį koncertą fortepijonui ir kas įdomu, kad jis iš tiesų šį koncertą sukūrė anksčiau už tą, kurį mes vadiname pirmuoju. Tuo metu 20-metis Bethovenas buvo visai neseniai atvykęs į Vieną, keletą pamokų jam pravedė Jozefas Haidnas ir tuo metu jis stengėsi išgarsėti kaip atlikėjas. Kuomet jis pirmą kartą atliko šį koncertą, jo pasirodymas iš tiesų susilaukė didelės sėkmės, vienoje recenzijoje buvo rašoma apie vieningus plojimus atlikėjui. O kai Bethovenas atliko antrąjį koncertą, kitą kartą, jis jau buvo pritraukęs pakankamai dėmesio, kad įtikintų tuo metu garsiausią pasaulio kompozitorių Jozefą Haidną padriguoti šį kūrinį. Kadangi tai buvo jo karjeros pradžia, muzikoje galima išgirsti nemažai Mozarto įtakos, iš tiesų galima net lengvai suklysti galvojant, kad tai yra Mozarto kūrinys. Tik vietomis išgirsime užuominų apie tai, kas būdinga vėlesniam ir jau susiformavusiam Ludviko van Bethoveno muzikos stiliui. Kartais jis apgauna klausytojų lūkesčius orkestrui pereinant į tonaciją, kuri atrodytų visai netinkama. Arba nusprendžia, kad viena iš solisto kadencijų vidurinėje dalyje neturėtų būti kaip įprasta tradicinė, kadangi ji atliekama vien skambinant dešinę ranką. Taigi kūrinyje gausu eksperimentų, dėl kurių šis koncertas spinduliuoja tikrai gyvybingumu ir išradingumu. Klausykimės trijų dalių koncerto Müncheno filharmonijos orkestrui diriguoja Lahavas Šany, solistė pianistė Marta Argerich.

Girdėjome Liudviko van Bethoveno antrąjį koncertą fortepijonui ir orkestrui. Solisto partiją atliko pianistė Marta Argerich. Lachavas Šani dirigavo Müncheno filharmonijos orkestrui. Argerich pirmą kartą išgirdo Bethoveno kūrybą, kai jai buvo vos 6 metai ir patyrė tai, ką pati vadino savo pirmuoju muzikiniu apreiškimu. Jos mama nusivedė į koncertą, kuriame Klaudijus Arau, žymus pianistas, grojo Bethoveno 4. Koncertą ir jie iki šiol prisimena, kaip nuo antrosios dalies fortepijono trelių, melodijos pagražinimų, jai gerąją prasme pašiurpo oda. Aš jau beveik buvau užsnūdusi, prisimena ji, ir staiga pajutau tarsi elektros smūgį. Kai pastebima, ji pati dažnai nenori atlieka šį koncertą, nes ir pati yra kartą pasakiusi, jis man toks svarbus, kad bijau, jog kažkas galėtų nutikti. Iš ties, šie atlikėjai yra labai įdomi asmenybė, jie atvirai prisipažįsta, kad dažnai praeityje kentėdavo nuo scenos baimės, tai sukeldavo siaubingą paniką, dėl to ji netgi atšaukdavo savo koncertus. Įsivaizduodavau, kaip viskas gali pakrypti blogiausia linkme ir visa tai pilnoje salėje. Tai siaubinga, yra pasidalinusi tokiomis mintimis. Ir aš pati drįstu teikti, kad net manau ir dabar, būdama 85 metų ir turėdama už nugarėje tiek daug pilnų salių tokią didžiulę karjerą, ji tikriausiai vis dar jaučia šiokį tokį jaudulį, žengdama į šių metų BBC Proms sceną. Dar vienas įdomus faktas apie šią atlikėją yra toks, kad nuo 1980 metų jis stengiasi vengti solinių koncertų. Jis suprato, kad pavyzdžiui fortepijono sonatų rečitaliai, kuomet atlikėjas scenoje koncertuoja vienas, yra pernelyg vienišas užsiėmimas, todėl pradėjo telkti dėmesį į grojimą su kitais muzikantais į kamerinę muziką, duetus arba kaip šiandien bendradarbiavimą su orkestrais. Pianistės gerbėjai nekantraudami laukia dokumentinio filmo apie ją, kurio premjera turėtų įvykti jau šį mėnesį. Jame bus gausų archyvinės medžiagos ir užkulsių daug kadrų nufilmuotų kelionėse su jos dukra ir anūkė. Pasak kolegų iš BBC radio, kurie matė filmo fragmentus, Argerich atrodo kaip labai santūri asmenybė ir, kaip jie teigia, ji nelabai noriai dalina interviu. Taigi, tikrai akivaizdu, kad šiai atlikėjai svarbiausia yra muzika, o ne ji pati. Su šio koncerto dirigentu Lachavu Šani Marta Argerich dažnai koncertuoja kamerinės muzikos koncertuose, na ir dabar jie kartu fortepijonu 4 rankomis pagros visą, tai bus Moriso Ravelio pjesė Užburtas sodas iš Siuitos Mano motulė žasis.

Marta Argerich ir Lahavas Šani duetu pagrojo viso kūrinį pjesę Užburtas sodas iš Moriso Ravelio siuitos Mano motulė žasis. Šiemet šiai pianistei sukanka 85 metai, birželį jį atšventė gimtadienį ir toliau aktyviai koncertuoja. Šio mūsų transliuojamo BBC Proms koncerto išvakarėse jį koncertavo Birmingeme, iš Londono išvyko į Italiją, o po to į Müncheną, Vieną ir Paryžių. Rugsėjo mėnesį užbaigė Bukarešte, o toliau šį rudenį ir žiemos pradžioje jos koncertų kalendorijoje numatyti pasirodymai iki pat gruodžio vidurio. Na, o dabar mūsų laukia antroji koncerto programos dalis. Müncheno filharmonijos orkestras atliks Johanneso Bramso ketvirtąją ir paskutinėje simfoniją, kurioje muzika skamba labai niūriai ir giliai. Kuomet Bramsas savo draugui ir ištikimam remėjui Eduardui Hanslicui pagrojo šios simfonijos pirmą dalį fortepijonu, šis pasakė, kad jautėsi tarsi jį, ką tik sumušė du siaubingai protingi žmonės. Kai kurie kiti Bramso draugai išgirdę simfoniją, jo galvoje pasėjo įvairiausių abejonių ir jis net svarstė visiškai perrašyti kūrinį po premjeros, tačiau ta premjera buvo labai sėkminga ir nuo tada simfonija išliko vienu populiariausių Bramso kūrinių. Visos simfonijos fone skamba Bacho muzika, pirmosios dalies tema dažnai laikoma panašiai vieną fragmentą iš garsiosios Bacho kantatos Pabuskite, o simfonijos finalas yra pasakalija, kuri nebejotinai paremta Bacho kūryba. Tiesa, Bramsas paima temą iš kitos Bacho sakralinės kantatos, kuris simfonijos finale kartojama net 30 kartų ir išauga į didingą, audringą finalą. Taigi Johanneso Bramso keturių dalių ketvirtąją simfoniją E-mol atlieka Müncheno filharmonijos orkestras, diriguoja Lahavas Šani.

Didingas simfonijos finalas ir kaip meistriškai kompozitorius Johannesas Brahmsas tarsi išaudė pabaigą iš Johano Sebastiano Bacho temos. Girdėjome, kaip šių metų BBC Proms festivalyje Johanneso Brahmso 4 simfonija E-mol atliko Müncheno filharmonijos orkestras. Mes klausėmės įrašo iš koncerto, iš BBC Proms festivalio ir pabaigoje muzikantai mums dovanos dar vieną kūrinį, tai Brahmso 5. Vengrų šokį. Klausykimės.

Johannes Abramso penktąjį vengrų šokį Bisui atliko Müncheno filharmonijos orkestras, dirigavo Lachavas Šany. Šio BBC Proms festivalio koncerto dar 30 dienų kviečiu klausytis LRT radiotekoje. Euroradio koncerto programą parengė kolegė redaktorė Junija Galėjeva, o jį šiandien vedžiau aš, Agnė Daniulė, atsisveikinu su jumis ir linkiu visiems gražaus likusio savaitgalio. Iki.

LRT klasika tęsia tradiciją ir kviečia išgirsti jaunuosius talentus. Šį sekmadienį Paliesiaus dvare koncertuos vienas iš trijų šių metų mūsų radijo stoties jaunųjų atlikėjų rezidencijos pianistų – tai Joris Mikužis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrakursis interpretuos ypač jam svarbius Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Koncertą iš Paliesiaus dvaro tiesiogiai transliuos LRT klasika ir portalas LRT. Nepraleiskite šios pažinties su jaunuoju talentu. Jorio Mikužio koncertas prasideda sekmadienį 4 popiet.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų. Čia Domas Šimkus. Vilniuje prie vyriausybės rengiami migracijos temai skirti protestai. Dešiniųjų partija Nacionalinis susivienijimas kvietė protestuoti prieš jų manimų Lietuvoje vykstančią masinę imigraciją, o keli kairiųjų judėjimai prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija protestus atskyrė tvoromis. Čia yra ir LRT žurnalistas Tomas Kemzūra, o mūsų pokalbį galima stebėti ir portale lrt.lt. Tomai, ar abu protestai jau prasidėjo ir ar jaučiasi policijos buvimas?
2: Protestai jau prasidėjo. Vienoje Gedimino prospekto pusėje nacionalinio susivienijimo organizuojamas protestas prieš masinę migraciją. Kitoje Gedimino prospekto pusėje tokiam protestui nepritariantys protestuoja prieš antirasizmą. Na ir atmosfera kaista. Iš tiesų, nacionalinio susivienijimo organizuojamo protesto pusėje galime girdėti ir patriotinę liaudies muziką grojančią, plevėsuoja Lietuvos vėliavos, taip pat ir įvairūs plakatai šia tema, juos dalina patys organizatoriai. Na, o kitoje Gedimino prospekto pusėje, tie, kurie protestuoja prieš masinę migraciją, prieš rasizmą, tai jie šiuo metu irgi laiko plakatus. Tarp jų galim pamatyti ypač labai daug jaunų žmonių, šiuo metu ir jie skanduoja intensyviai, nacionalinio susivienimo pusė kol kas yra tylesnė. Na ir policija taip pat patruliuoja, daug jos čia yra, skelbiama buvo anksčiau, kad apie 100 pareigūnų bandys užtikrinti viešąją tvarką, kol kas tai daryti sekasi gerai, nes na, tokių kažkokių incidentų nėra fiksuota. Tiesa, pareigūnai tikrino kelis asmenis, tikrino jų daiktus, nes pora asmenų buvo atėję, tai pusidengę veidus juodomis kaukėmis, didelėmis tatuiruotėmis, na ir taip labai grubiai atrodantis. Tai policija juos patikrino, bet nieko kažko tai nelegalaus nerado, taigi leido jiems protestuoti. Tai kol kas viskas vyksta be didesnių intrigų, tačiau atmosfera pamažu kaista.
1: Ačiū, Tomas Kemzūra. Institucijos pranešė nutraukusios paieškas objekto, dėl kurio šiandien ryte Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, joks objektas nebuvo identifikuotas, jo nerasta. Iš radarų jis dingo nepasiekus Vilniaus. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šiandien paskelbtas geltonos spalvos oro pavojus truko maždaug 40 minučių. Dėl to buvo pakelti ir NATO naikintuvai, trumpam sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad institucijos iš gyventojų sulaukė įvairių pranešimų apie neva girdėtą ar pastebėtą įtartiną objektą, tačiau jie nepasitvirtino.
3: Tikrai ta geografija buvo labai plati, net ir Marijampolės apskrity buvo irgi pranešimų. Tai tikrai esam dėkingi žmonėms už pranešimus, bet neretai tai pasitaiko, kad jie nepasitvirtina. Žmonės galbūt yra suklaidinti dėl garso, kuris būdingas, galbūt dėl kitų objektų, ką mato danguje. Tai iš tikrųjų iš visų tų pranešimų, kurie buvo fiksuoti BPC telefonu, jie buvo įvertinti, net ir buvo kalbama apie galimą kažkokį tai gaisrą, sprogimą ir panašiai, tai ne vienas iš tų pranešimų nepasitvirtino. Turime suprasti, kad tai nebūtinai buvo dronas, tai galėjo būti ir kažkokia tai anomalija, galėjo būti paukščių pulkas. Tai šitoje vietoje, kol nerastas objektas, sakyti, kad tai tikrai buvo dronas, mes tikrai nesiryštumėm.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Eidamas 83-osius, šią savaitę mirė kino režisierius Valdas Jekniūnas. Jis prisidėjo kuriant tokius legendinius filmus kaip Velnio nuotaka, Virto ažuolai, Žaltvykslės ir kiti. Nuo 67-ųjų Jekniūnas dirbo Lietuvos televizijoje ir radijoje, režisieriaus asistentu. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, daug kur drieksis rūkas. Vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Lietuvoje negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose, vėjas bus vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų. Čia Domas Šimkus. Vilniuje prie vyriausybės vyksta migracijos temai skirti protestai. Viename pasisakoma prieš imigraciją, kitame prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija protestus atskyrė tvoromis. Čia yra ir LRT radijo žurnalistas Tomas

0: kemzūra, o mūsų pokalbį galima stebėti portale lrt.lt. Tomai, kaip vyksta protestai, ar taikiai?
1: Na, atmosfera kaista, turbūt šitie du žodžiai dabar labiausiai apibūdina situaciją. Protestuotojai skanduoja vis garsiau, netgi jau išdrįsiu ir trankyti į tas metalinės tvoras, kurios yra, na, kaip perskyros dviejų protestuojančių stovyklų. Jeigu kalbam šiek tiek plačiau, tai policija vieną asmenį sulaikė. Kiek skaičiau, tai, na, jisai leidė įvairias nepagarbės replikas, keikėsi, elgėsi įžuliai. Tai policija jį sulaikė, jis nusivedė prie savo tarnybinio automobilio, tačiau muštynių ar kažkokių va tokių rimtesnių incidentų kol kas nėra fiksuota.
0: Žiniasklaidą skelbia, matau, kad keli šimtai žmonių yra susirinkusių, protestuojančių prieš rasizmą kiek yra mažiau, kaip suprantu, bet ką žmonės sako vienoje ir kitoje pusėje?
1: Taip, protestuojančių prieš rasizmą yra šiek tiek mažiau, tačiau jie yra triukšmingesni. Na, nacionalinio susivienijimo pusėje mes girdime tiesiog įvairią lietuvišką muziką, kuri leidžiama iš kolonėlių ir įvairius politikų pasisakymus. Tai dabar, jeigu mes šiek tiek pasiklausytume protestuojančių prieš masinę migraciją, tai iš esmės jie sako, jog dabartinė situacija, kada gatvėje negirdi jų nuomonę, lietuvių kalbos jų netenkina, taigi galime pasiklausyti jų nuomonės.
2: Atėjome, nes norime tapti kaip likusi vakarų Europos, visą pagarbą vakarų kitom šalim. Noriu džiaugtis, kad Lietuva pakankamai gerai valdo imigraciją, tačiau manome, kad tai gali būti geriau.
3: Aš esu tikrai prieš masinę migraciją. Manau, kad dabartinė problema iš tikrųjų yra didelė, nes pažiūrėkim, tiesiog eini per prospektą ir nebegirdi lietuvių kalbos.
4: Perteklinė imigracija, visiškai perteklinė, atskiesti lietuvių tautą, kai kurie sluoksniai bando ir sėkmingai bando.
5: Ir tikrai nesam nusistatę prieš kitą taučius, prieš kitos religijos, bet labai norim, kad gerbtų mūsų šalį, mūsų požiūrį, mūsų tautą ir laikytųsi mūsų įstatymų.
1: Taip kalba žmonės, kurie dalyvauja proteste prieš masinę migraciją. Na, o kontrprotesto organizatoriai, kurie protestuoja prieš rasizmą, jie sako, kad, na, reikia būti supratingiems, draugiškiems visiems, nesvarbu, ar tai migrantas, ar ne migrantas, ar mūsų tautietis, ar ne mūsų tautietis. Taigi galime dabar pasiklausyti ir tų, kurie protestuoja prieš rasizmo nuomonės.
6: Atėjau čia, nes jaučiu, kad nacionalinis susivienimas išnaudoja migracijos temą, kad krautųsi politinę jėgą ir nukreiptų mūsų dėmesį nuo tikrųjų problemų, korupcijos, nekompetencijos.
7: Tiesiog norėjau palaikyti judėjimą prieš rasizmą, manau, tai neteisinga kitų žmonių atveju. Jo labiau, kad imigracijos problema Lietuvoje tikrai nėra masinė, kaip kad atrodo, kai kuriam žmonėm klaidingai atrodo.
8: Tai jau pasakyti, kad mes esam žmonės, kurie yra prieš rasizmą ir kad ne visi žmonės Lietuvoje yra rasistai ir ieško atpirkimo ožio tarp pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip migrantai.
9: Visada turėtume būti solidarūs su žmonėm, kuriam yra blogai.
1: Taip kalba žmonės, kurie protestuoja prieš rasizmą. Tai kol kas tokia naujausia informacija.
0: Dėkuoju, žurnalistas Tomas Kemzūra. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus. Daug kur drieksis rūkas. Vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, ačiū, kad radai valandėlę palėpės radiniams. Aš Gintaras Januševičius ir kartu su tavimi šiandien kilsiu į labai savitą palėpę kažkur tarp Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos. Jei žinai Stingo dainą Anglas New York'e,

arba Džordžo Geršvino Amerikietį Paryžiuje. Šiandien išgirsi jų dviejų lydinį, nes kalbėsime ir klausysimės anglo Paryžiuje. Bus labai įdomu, taigi liksiu LRT klasiką.

Visada džiaugiuosi, kai tenka atrasti kompozitorių arba kompozitorę, apie kuriuos Lietuvoje dar nekalbėjo niekas. Ypač Didžiojoje Britanijoje tokių atrandu nemažai. Neseniai Jūros šventės fortepiono taurės, tai yra šešiaturio pianistų konkurso metu, vienas pusfinalininkų išsitraukė savo užduotį per minutę išvardinti kuo daugiau Didžiosios Britanijos kompozitorių ir nesugebėjo paminėti nei vieno. Visgi tikrai nepuolu kaltinti paties studento. Kiek sugebėtų suskaičiuoti tu? Susistabdyk laidą, jeigu klausai radiotekoje, ir paskaičiuok, aš palauksiu. Jeigu sugebėjai pasakyti daugiau negu 3 kompozitorius, tikrai paplok savo per petį, kadangi ne kiekvienas tai sugebėtų padaryti. O britų muzika išties yra aukso klodas. Vonas Williamsas, Holstas, Waltonas, Tippetas, Britanas, Finzis, Moranas, Rubra, Olvinas, Baksas, Howellsas ir dar 10 kitų pavardžių. Tačiau Lietuvoje iš viso to žemyno praktiškai liko tik keli, taip pavadinkime, turistiniai objektai. Tai yra Elgaras, Britanas, galbūt Vonas Williamsas ir viskas. Galima būtų manyti, kad lietuvių muzikinė geografija ilgą laiką buvo arba vokiška, arba prancūziška, arba rusiška. Tai matyti iš repertuaro, konservatorijų tradicijos, leidinių ir įrašų. Britų muzika tiesiog nepateko į mūsų įprastą informacijos apyvartą. Neabejoju, kad dažnam klausytojui ir klausytojai britiška klasikinė muzika pirmiausia asocijuojasi su karališkomis apeigomis ir nedaugiau. Visgi teisybės dėlei reikia pasakyti, kad britai patys ilgą laiką buvo gana uždara muzikinė sala. Daugelis jų kompozitorių turėjo gerą karjerą Jungtinėje karalystėje, bet beveik jokios tarptautinės ambicijos ar siekio tapti pripažintais toliau už savo gimtinės ribų. Rezultatas – silpnesnė tarptautinė leidybos, koncertų ir įrašų apyvarta. O tai reiškia paprastą dalyką. Jei repertuaras net keliauja į Berlyną, Vieną ar Paryžių, labai maža tikimybė, kad po kelių metų jisai atsiras ir Vilniuje. Taigi, narstydamas palėpęs, dar nekartą užsuksiu Didžiąją Britaniją ir tikėsiuosi, kad tau mano atradimui bus tokie pat įdomus, emocionalūs, kaip ir man pačiam, vis labiau pamilstančiam Didžiosios Britanijos muziką. Šiandienos pasakojimą derėtų pradėti 1903 metais. Tais pačiais metais pasaulį išvydo Ford Motor bei Harley Davidson kompanijos, įvyko pirmosios Tour de France lenktynės, į orą pakilo pirmasis Raitų lėktuvas, o prekyboje pasirodė pirmosios vaškinės skraidelės po 5 centus už patelį ir greitai revoliucionavusios visą vakarų pasaulio vaikų laisvalaikį. Būtent tais metais Boars Hillo vietovėje netoli Oksfordo gimė berniukas su 3 britišku vardu – Lenoksas Rendalas Francisas Berklis. Berklis į muziką atėjo ne iš karto. Nors muzikiniai gabumai pasireiškė dar vaikystėje, 1922 metais, būdamas 19, jis į Oksfordo universiteto Mertono koledžo įstojo studijuoti ne muzikos, o prancūzų kalbos ir filologijos. Tačiau būtent muzika Oksforde jį domino gerokai labiau nei oficialios studijos. Jis mokėsi vargonuoti, kūrė, lankėsi koncertuose, o 1925 metais netgi tapo Mertono koledžo ir klavimo 8-vietės vairininku. Vis dėlto Berklį pats buvo gana uždaras ir kuklus žmogus. Jo gyvenimas universitete, pasak jo biografų, gerokai skyrėsi nuo triukšmingesnių bohemiškų Oksfordo figūrų. Prancūzų kalbos studijos Berklį gyvenime buvo kur kas daugiau nei atsitiktinis akademinis pasirinkimas. Jo motinos šeima buvo glaudžiai susijusi su Prancūzija, o Berklį nuo jaunystės laviravo tarp abiejų kultūrų. Vėliau prancūzų kalba ir literatūra tapo neatskiriama jo kūrybinės tapatybės dalimi. Jis puikiai mokėjo prancūziškai, domėjosi prancūzų literatūra, o prancūziškas muzikinis skonis išliko vienas svarbiausių jo kūrybos atramų. Lemiamas posūkis įvyko lygiai prieš šimtmetį, 1926 metais, kai būdamas Oksfordo studentu, Berklį susipažino su kompozitoriumi Morisu Raveliu. Ravelis tuo metu lankydavosi Londone pas bendrus Berklį šeimos pažįstamus. Kadangi Berklį puikiai mokėjo prancūziškai, jis kartais būdavo pasitelkimas kaip vertėjas ir palydovas. Per vieną iš šių susitikimų Berklį įsidrasino ir pademonstravo Raveliui šiek tiek savo kūrybos. Ravelis jaunąjį muzikantą paskatino į muziką pažiūrėti rimčiau ir pasiūlė jam vykti į Paryžių studijuoti pas Nadia Boulanger. Šis patarimas iš esmės pakeitė Berklį gyvenimą.
Tų pačių metų pabaigoje jis jau buvo Paryžiuje. Iš pradžių planavo likti maždaug metus, tačiau pas Nadia Boulanger jis praleido visus 6. Praėjusime sezone apie šią įtakingą pedagogiją padariau visą laidą. Jei girdi Nadios Boulanger vardą pirmą kartą, rask tą laidą LRT radiotekoje ir susipažink su jos dramatišku gyvenimu ir kūryba. Tai tikrai verta. Nadia Boulanger garsėjo ne tik milžiniškomis muzikinėmis žiniomis, bet ir ypatingu reiklumu. Berklį iki tol nebuvo gavęs tokio sistemingo kompozitoriaus parengimo, kokio jo paties žodžiais kompozitoriui reikėjo. Boulanger jį mokė kontrapunkto, harmonijos, formos ir muzikinės disciplinos. Paryžiuje jaunasis kompozitorius susipažino su daugeliu to meto muzikos pasaulio figūrų – Igoriu Stravinskiu, Dariumi Mijo, Artūru Onegeriu, Albertu Ruseliu ir ypač artimai su Francisu Poulengu, apie kurį kalbėjau vos praėjusią savaitę. Poulengas ir Berklį tapo artimais draugais, jų ryšys truko dešimtmečius, o jų muzikoje galima rasti ir bendrų estetinių bruožų – skaidrią faktūrą, ypatingą dėmesį melodijai, klasikinės formos pojūtį, harmoninį rafinuotumą ir prancūzišką eleganciją. Didelį įtaką Berkliui be abejo padarė ir Ravelis, tam tikras jo muzikinis krikštatėvis. Berklį perėmė ne tik konkrečius Ravelio harmoninius triukus, kiek tam tikrą požiūrį į kompoziciją – tikslumą, skaidrumą, spalvos kontrolę ir nepaprastai kruopštų santykį su mažiausiomis detalėmis. Įdomu, kad būtent prancūziška patirtis tapo pagrindu tam, kas vėliau skambėjo kaip labai savitas britiškas Berklio balsas. Po Paryžiaus keletą metų Berklį praleido Prancūzijos Rivjeroje, rūpindamasis sergančiais tėvais. Tik po motinos mirties 1935 metais jo gyvenimas vėl pasuko aktyvios muzikinės karjeros link. Ir tada įvyko kitas lemtingas susitikimas. 1936 metais Barselonoje vyko tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos festivalis. Ten Berklį susitiko su kitu britų kompozitoriumi, kuris buvo už jį beveik 10 metų jaunesnis, tai yra Benjaminu Britenu. Berklį ir Britenas buvo labai skirtingi žmonės ir kompozitoriai, tačiau tarp jų atsirado stiprus kūrybinis ir asmeninės ryšys. Kartu jie sukūrė orkestrinę siuitą, paremtą katalonų šokių medžiaga, o vėliau prisidėjo prie kitų kompozitorių ir kuriant variacijų projektą. Tačiau jų santykis buvo ne vien profesinis. Šiandien, skaitant Briteno dienoraščius ir jų biografijas, aišku, kad Berklį jautė Britenui ir romantinius jausmus. Britenas savo ruoštu norėjo aiškiai apsibrėžti seksualinio ir romantinio santykio ribas. Netrukus kompozitorių ryšys tapo dar artimesnis, jie nusprendė kartu gyventi. Britenas buvo įsigijęs seną malūną, o 1938 metų balandį Berklis ir Britenas apsigyveno jame kartu, atskiruose miegamuosiuose. Tačiau Berklis tikėjosi, kad jų santykis vis dar gali tapti romantinis. Tuo tarpu Britenas pats dar aiškinosi savo seksualinę tapatybę. Berklį laiškai iš to laikotarpio rodė labai stiprius jausmus. Viename laiške Britenui jis rašė, kad negali galvoti apie nieką kitą, tik apie jį, ir šį prisirišimą vadino savotišką ligą, nuo kurios tikėjosi kada nors pasveikti. Būtent tų pačių 1938 metų pabaigoje jų bendras gyvenimas nutrūko. Britenas netrukus išvyko į Ameriką, o jo gyvenimo partneriu tapo tenoras Peteris Pirsas, su kuriuo jis liko kartu iki gyvenimo pabaigos. Tačiau tai nebuvo Berklį ir Briteno draugystės pabaiga. Jų asmeninis ryšys pasikeitė, bet profesinė ir draugiška partnerystė išliko. Po daugelio metų, 1948 metais, kai Berklį šeimoje gimė sūnus Michaelas, Britenas tapo jo krikštatėviu. Tuo tarpu Berklį skausmingą meilę ir patirtį perkelė į muziką. Ypač reikšmingi tapo jo dainų ciklai ir intymūs kameriniai kūriniai.

Versatilusis kompozitorius 1940 metais pradėjo dirbti BBC, o po 2 metų pradėjo dėstyti kompoziciją Karališkojo muzikos akademijoje Londone. Jo paties kūryba tuo metu buvo labai plati. Berklį parašė 4 simfonijas, koncertus fortepijonui, smuikui, violončeliai, fleitai ir gitarai, styginių kvartetus, operas, baletą, muziką teatrui ir kinui, daugybę dainų bei religinės muzikos. Lenoksas Berklį mirė Londone 1989 metais, sulaukęs 86. Per maždaug 6 kūrybos dešimtmečius jis parašė beveik 300 kūrinių. Šiandieną Lenoksas Berklį yra vienas iš tų kompozitorių, apie kuriuos Anglijoje kalbama gerokai daugiau negu likusime pasaulyje. Už Didžiosios Britanijos ribų jo vardas net tarp klasikinės muzikos klausytojų dažnai mažai ką pasako. Kodėl? Na, pirmiausiai, Berklį buvo pernelyg kosmopolitiškas, kad lengvai tilptų į britų muzikos istorijai sukurtą dėžutę. Jeigu kalbame apie 20-ojo amžiaus britų muziką, dažnai galvojame apie savitą anglišką skambesį, folklorą, chorinę tradiciją, karališkai skambančią muziką. O štai Berklį muzikoje labai stipriai girdėti Prancūzija, Ravelis, Puljonkas, Stravinskis, neoklasicizmas. Užsieniu jis nebuvo pakankamai angliškas, kad taptų tipišku britų muzikos ambasadoriumi. Taip pat jis iki gyvenimo pabaigos taip ir liko savo kartos superžvaigždės Briteno šešėlyje. Briteno tarptautinis mastas buvo toks didelis, kad jo epochoje Berklį lengvai liko antrame plane. Be to, šalia buvo ir kitos ryškios figūros – Williamas Waltonas, Michaelas Tippettas. Berklį priklausė nepaprastai stipriai kompozitorių kartai, kurioje buvo labai nesunku pasimesti. Žymiai daugiau šansų išgarsėti Berklį būtų turėjęs, jei būtų kūręs muzikinės revoliucijas. Tačiau jis pasirinko gerokai individualesnį kelią. Jis nebuvo avangardistas, kuris būtų radikaliai pakeitęs muzikos kalbą. Tačiau jis taip pat nebuvo ir paprasčiausias romantinės tradicijos tęsėjas. Jo elegantiškoje, skaidrioje, subtiliai harmoningoje muzikoje susitinka Mozartas, Stravinskis, britiška tradicija, neoklasicizmas, prancūziškas rafinuotumas. Tai puiki muzika klausytis, tačiau muzikos istorikams ją sunkiau apibūdinti vienu sakiniu, o kompozitoriai, kuriuos lengva priskirti konkrečiam judėjimui ar, kabutėse, izmui, dažnai lengviau išsilaiko repertuare. Galiausiai ir tikriausiai svarbiausia, pats Berklį nebuvo žmogus, kuris aplink save kurtų legendą. Jis buvo santūrus, privatus, trapus, uždaras žmogus. Palyginkime jį su Stravinskiu, Puljonku, Britenu ir Mesianu. Kiekvienas jų turi labai aišku beveik mitologinį kultūrinį įvaizdį. Berklį istorija daug tylesnė, kas, žinoma, nepadeda parduoti bilietų, knygų ar kūrinių natų. LRT klasikos eteryje šiandien Berklį skambės garsiai. Lietuvoje, mano žiniomis, vos kartą atliktas kompozitorius publikai prisistatys kūriniu Divertismentas, kuriame radau visą tai, apie ką papasakojau tau lygi šiol šioje laidoje. Lengvo charakterio kūrinys skamba tarytum kompozitoriaus veidrodis arba dienoraštis. Jei kūrinio būčiau paklausęs tik perskaitęs jo biografiją, matyt, būčiau pasakęs, kaip gyveno, taip ir užrašė. Divertismentas sukurtas 1943-aisiais, tai yra antrojo pasaulinio karo metais. Tai yra vienas ankstyvųjų, svarbesnių britų kompozitoriaus orkestrinių kūrinių. Pas pavadinimas Divertismentas iš karto nukelia į 18-ąjį amžių, pirmiausiai į Mozarto kūrybą. Tačiau muzikoje aiškiai jaučiama 20-ojo amžiaus Prancūzijos muzikos dvasia. Iš Mozarto čia ateina formos aiškumas, elegancija ir lengvumo pojūtis. Iš prancūzų muzikos ypatingas skaidrumas, subtili harmonija ir orkestro spalvų rafinuotumas. Kūrinį sudaro 4 dalys – preliudas, noktiurnas, skerco ir rondo. Visos jos trumpos, koncentruotos, tačiau kiekviena turi savitą charakterį. Ypač išsiskiria noktiurnas – lyriškiausia ir emociškai giliausia kūrinio dalis. Berklį čia ne tiek mėgdžioja savo įkvėpimo šaltinius, kiek juos sulieja į labai savitą kalbą. Mozartas, Ravelis, Boulanger, Puljonkas ir Stravinskis tampa net

datomis, o tam tikrų muzikinių fonų, iš kurio pamažu išryškėja paties Berkeley balsas, su kuriuo susipažinsi. Klausysime Symphony of London orkestro ir dirigento Johno Wilsono interpretacijos. O viešne paklausyti šį kūrinį kartu su mumis pakviečiau politologę ir autorę Agniją Grigas. Kažkur girdėjau, kad prestižinių universitetų alumnus sieja kažkoks nematomas astralinis ryšys. Pažiūrėsime, ar atpažins Agnija savo kolegą oksfordietį vien iš jo kūrybos. Tradiciškai viešne kūrinio klauso nežinodama jokių detalių apie jį. Taigi, jei esi pasiruošusi, jei esi pasiruošęs, pirmą kartą Lietuvoje, Lenoksas Berkeley, divertismentas.

0: LRT klasikos eteryje žaismingai ir graciškai debiutavo britų kompozitorius Lenoksas Berkli. Skambėjo jo divertismentas, interpretuojamas dirigento Johno Wilsono ir Symphonia of London orkestro. O kol tu šio kūrinio klausėjai, žinodama arba žinodamas visą kontekstą, politologė ir autorė Agnija Grigas klausėsi jo tarytum aklame pasimatyme. Paklausykime, ką ji išgirdo šioje kompozicijoje. Agnija, koks yra pirmasis tavo galva šaunantis, galbūt net emociškai ryškiausias gyvenime patirtas įspūdis susijęs su klasikine muzika?
1: Čia gal bus labai toks asmeniškas. Žinoma, klasikinė muzika buvo anksti mano gyvenime, bet tas ryškiausias momentas įvyko gana neseniai. Ir tai iš tikrųjų yra, kai dukra Greta savo tėčio, nuo mano vyro Pauliaus 50-mečio proga, parašė kūrinį ir jį jam sugrojo asmeniškai ant fortepijono. Tai iš tikrųjų, manau, tas momentas daugiau negu bet kuris tikrai

0: privedė ir mane, ir vyrą prie ašarų.
1: O ar turi kokį nors kompozitorių ar kompozitorę, kurie tiesiog šneka tau į širdį?
0: Ne, deja, negaliu sakyti, kad turiu.

0: universitete per bakalauro studijas, kai mums visiems buvo privalomas kursas Music Humanities. Na, tai yra studija, kaip muzika įtakojo vakarų civilizacijos raidą ir klausėmės, na, tokius svarbiausius, sakykime, kūrinius. Pradedant nuo grigorinių, kaip sakyt, chorų ir baigiant su, na, gal baigiant su Stravinskij, jeigu neklysčiau, ar gal Gershwin ar panašiai, bet pereinant tą raidą.
1: Keliaujame jau prie kūrinio, kurio paprašiau pasiklausyti. Kokios nuotaikos ir vaizdai aplankė tave klausant būtent jo? Aš tu nieko nepaaiškinau, tiesiog pagrojau šį kūrinį į tavo ausines. Kokie buvo tavo įspūdžiai?
0: Na, pirma, tai sakyčiau, tai buvo puikus būdas pradėti pirmadienio rytą, labai nuotaikinga muzika, kaip pasaka man, kaip kelionė. Iš vienos pusės man tai priminė kažkur net, sakyčiau, gal to 20-o amžiaus pradžios, na, tuos ar Disnėjaus tuos ankstyvus, kažkokius tai ankstyvę muziką ar kūrinius. Įsivaizduočiau, kad baletas tikrai galėtų būti pastatytas pagal šitą kūrinį.
1: Ar esi kada nors pajutusi keistą artumo jausmą žmogui, kurio niekada nebuvai sutikusi, pavyzdžiui, muzikos kompozitoriui, rašytojui, galbūt menininkui, mokslininkui, vien todėl, kad jo kūrinyje arba raštuose atpažinai kažką labai savą?
0: Taip, aš gal sakyčiau, man asmeniškai tai daugiau yra su literatūra ir su rašytojais. Šią vasarą, beje, atostogose viešbutį atsitiktinai paėmiau knygutę nuo viešbučio lentynos ir tai buvo, dabar turėčiau net pasigūglinti, kad prisiminti pavadinimą, bet tai buvo iš Belgijos kilusios autorės, kuri rašo prancūziškai, tai man irgi toks buvo savotiškas malonumas pažiūrėti, ar aš dar galiu skaityti prancūziškai, visgi galėjau perskaityti tą trumpą romaną. Ir jinai rašo apie tokius prisiminimus iš savo vaikystės ir užaugimo Japonijoje. Na ir tą būtent ryšį tarp skirtingų kultūrų. Ir nors žinoma, vėlgi aš nesu nei prancūzė, nei japonė, bet gal ta mintis būtent, kaip ta įtakoja gyvenimą skirtingose kultūrose ir kaip tavo identitetą įtakoja. Nors berods romanas vadinosi Nostalgie Heureuse, laiminga ar linksma nostalgija vertimas būtų. Tai vat kažkur man tas romanas prabilo man. Būnant šią vasarą atostogose prie jūros, visai netikėtai jį skaitant.
1: Tu pati esi gyvenusi Kaune, Niujorke, Oksforde, Londone, Los Andžele, dabar gyveni Vilniuje. Jei kiekvienas šių miestų būtų muzika, kaip tau jis skambėtų?
0: Jeigu būtų muzika, nu vėlgi gal aš Niujorkas kaip bebūtų yra, man asocijuojasi ir su džiazu, ir su džiazo klubais downtown'e, East Village, ir su Purgy ir Bess, sakyčiau, muziklu, bet taip pat ir su Lincoln Centru. Tenai turėjau nemažai progų studijuodama lankytis operos, baletuose. Tai vėlgi man gal nespecifinė muzika, bet ta atmosfera ir tos aukštosios klasikinės kultūros aplinka, kuri tikrai jaučiama ir pulsuojama Niujorke. Paryžius man gal siejasi su Opera Garnier, gyvenau tuo metu visai netoli jos ir vėl man gal net žiūrint į Šagalo paveikslus ant operos Garnier lubų. Visa ta vizualinė ir kultūrinė patirtis, man gal aš ją tiek pat ryškiai atsimenu ir gal net ryškiau, jeigu aš asmeniškai, negu ar operą ar baletą, kurį aš mačiau ten tuo metu.
1: O kaip tau skamba dabar tavo gyvenamas Vilnius?
0: Vilnius iš tikrųjų yra tikrai ryškus kultūros miestas, jame yra daug ir avangardo, ir manau daug eksperimentacijos mene, teatre, muzikoje. Man gal tas žavi, kad iš vienos pusės Vilniuje yra tikrai daug istorijos ir pati LDK ir Lietuvos istorija tai buvo viena iš, galim sakyti, ankstyvesnių valstybių, kurios prisijaukino operą, tai yra labai įdomu. Tai tos tradicijos pas mus, tos klasikinės Europos aukštosios kultūros yra labai senos, bet taip pat aš matau ir daug tos

0: eksperimentacijos.
1: Daugelis mūsų niekada nebuvo ir niekada nebus Oksforde. Atrodo, visi esame girdėję būtent apie šį miestą, tačiau tik nedaugelis išvažiuoja ten studijuoti. Kaip skamba arba skambėjo tau jis tavo studentiniais laikais?
0: O Oksfordas iš tikrųjų Trinity Term yra vasaros trimestras, jau kalbam apie gegužę, pradžią birželio, kai gyvenimas Oksfordo išeina į sodus, koledžių sodus ir tenai yra statomi studentų spektakliai, miuziklai ir man gal didžiausia tokia, na, kaip simbolizuoja tai Šekspyro vidurvasario nakties sapnas, kuris būdavo populiarus spektaklis ir studentai juos statydavo būtent tą vasaros trimestrą lauke.
1: Galiu išduoti, kad šio kūrinio autoriaus ir tavo keliai buvo susikirtę bent kelis kartus, nors ir visiškai skirtingais laikais. Kartu šioje žemėje jūs ištiesti praleidote 10 metų, o kompozitoriaus mirties metais būtent tais tu išpikai iš Europos. Tačiau būtent į šio kompozitoriaus gimtąjį miestą tave vėliau ir atvedė studijos. Abu esate Oksfordo koledžo alumnai ir vėliau abu nemažą karjeros dalį praleidote Londone ir Paryžiuje. Autorius ilgą laiką netgi dirbo BBC, kuriam nekartą komentavai politinės aktualijas. Ar kūrinyje išgirdai natomis paverstų vaizdų, galbūt mentaliteto, atsiminimo, galbūt netgi kažkokio tai angliško ar paryžietiško humoro?
0: Nu, labai įdomu, labai suintrigavai man dabar įdomu, kas čia yra šitas autorius. Taip, tai buvo, aš sakyčiau, tam tikras ir lengvumas, ir šiuolaikiškumas, ir mišinys su visgi klasika ir struktūra. Aš spėčiau, tai vis tiek yra žmogus, kuris tikriausiai turėjo klasikinį išsilavinimą muzikoje, bet buvo atviras eksperimentavimui.
1: Kitą kartą lankydamasi savo alma mater galėsi pasidomėti kompozitoriaus Lenokso Berklio palikimu. Šios Mertono koledžo legendos muzika Lietuvoje teskambėjo vieną kartą mano žiniomis, o tavo klausytas jo divertismentas vis dar laukia savo premjeros. Galbūt su tavo pagalba ir ryšiais su Oksfordu pavyks Lietuvoje išgirsti ir daugiau Oksfordo muzikos.
0: Labai įdomu, nu ir Merton College'as tikrai yra vienas iš tų Oksfordo koledžių, kur lankiausi, kur irgi turi stiprią muzikinę programą, kur vyksta koncertai jų bažnytėlėse, kaip kiekvienas koledžas Oksforde turi. Labai, labai įdomu, iš tikrųjų, labai didelį intrigą man dabar daugiau sužinoti apie šį kompozitorių ir šį kūrinį.

Pirmą, bet tikrai ne paskutinį kartą šiame sezone, pabuvojome Didžiojoje Britanijoje. Ir ten susipažinome su kompozitoriumi, apie kurį prieš tai tikriausiai nebuvai nieko girdėjusi arba girdėjęs. Tokias palėpinės ekskursijas darome kiekvieną savaitę trečiadieniais 13:05 per LRT klasiką. Jeigu dar nesi susipažinęs su prieš tai buvusiais palėpės radiniais, žinoma, visus juos visada gali surasti LRT radiotekoje tau patogiu metu. O tavo dėmesio, kitas palėpės radinys lauks jau kitą savaitę. Taigi, linkiu šiltos savaitės su daug atradimų ir įkvėpimo. Su tavimi šią valandą po londoniškai paryžietišku dangumi praleido Gintaras Januševičius. Liksiu LRT klasika. Iki.

LRT klasika tęsia tradiciją ir kviečia išgirsti jaunuosius talentus. Šį sekmadienį Paliesiaus dvare koncertuos vienas iš trijų šių metų mūsų radijo stoties jaunųjų atlikėjų rezidencijos pianistų – tai Joris Mikužis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrakursis interpretuos ypač jam svarbius Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Koncertą iš Paliesiaus dvaro tiesiogiai transliuos LRT klasika ir portalas LRT. Nepraleiskite šios pažinties su jaunuoju talentu. Jorio Mikužio koncertas prasideda sekmadienį 4 popiet.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Vilniuje prie vyriausybės keli šimtai žmonių dalyvavo protestuose dėl migracijos. Dalis susirinkusiųjų protestavo dėl imigracijos ir svetimšalių, kiti prieš rasizmą. Baiminantis galimų neramumų, policija protestus atskyrė tvoromis. Vinco Kudirkos aikštėje yra ir LRT radio žurnalistas Tomas Kemzūra, o mūsų pokalbį galima stebėti portale lrt.lt. Tomai, kaip vyko protestai, kaip suprantu, neišvengta incidentų?
2: Taip, Adomai, incidentų tikrai neišvengta. Na, kol kas policija praneša, jog per visą protesto laiką buvo sulaikyti du vyrai, kurie trikdė viešąją tvarką. Ir įvyko vienas incidentas su viena moterimi, bent jau kaip praneša portalas LRT LT, jai buvo

0: smogta, jinai laikė plakatą Lietuva visiems, prie jos priėjo kita moteris ir smogiavo jai į pilvą. Tai buvo toksai incidentas fiksuotas. Na ir šiaip bendrai, na, nors oficialiai protesto programa baigėsi prieš valandą, tačiau žmonės neišsiskirsti, jie sugužėjo prie tvorų, vieni skandavo Lietuva lietuviams, kiti skandavo, kad rasizmui vietos nėra. Šiuo metu situacija kiek aprimusi, tačiau žmonės vis dar nesiskirsto, lukuriuoja, šnekasi tarpusavyje. Tai tokia naujausia informacija.
1: Ačiū, Tomas Kemzūra. Moldova teigia, kad Rusijai šįryt atakuojant Ukrainą, jos teritorijoje įvyko keli sprogimai. Prezidentė Maja Sandu pranešė, jog juos sukėlė raketos ir dronai. Iš viso 5 oro atakų ginklai. Apie nukentėjusiosius ar žalą nepranešta, o incidentus tiria Moldovos policija ir kariuomenė. Prezidentė Sandu socialinėme tinkle X rašo, kad Maskva kelia pavojų gyvybėms visoje Europoje. Apie sprogimus Moldovoje pranešta po dar vienos masinės Rusijos atakos prieš Ukrainą. Kyjive atakuotas per Dnipro upę vedantis tiltas. Tai trečia diena iš eilės, kai Rusija taikosi į tiltų infrastruktūrą Ukrainos sostinėje. Lietuvos institucijos pranešė nutraukusios paieškas objekto, dėl kurio šiandien ryte Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, joks objektas nebuvo identifikuotas, jo nerasta. Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje šiandien paskelbtas geltonos spalvos oro pavojus truko maždaug 40 minučių. Dėl to buvo pakelti NATO naikintuvai, trumpam sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad institucijos iš gyventojų sulaukė įvairių pranešimų apie neva girdėtą ar pastebėtą įtartiną objektą, tačiau jie nepasitvirtino.
2: Tikrai ta geografija buvo labai plati, net ir Marijampolės apskrity buvo irgi pranešimų. Tai tikrai esam dėkingi žmonėm už pranešimus, bet neretai tai pasitaiko, kad jie nepasitvirtina. Žmonės galbūt yra suklaidinti dėl garso, kuris būdingas, galbūt dėl kitų objektų, ką mato danguje. Tai iš tikrųjų iš visų tų pranešimų, kurie buvo fiksuoti BPC telefonu, jie buvo įvertinti, net ir buvo kalbama apie galimą kažkokį tai gaisrą, sprogimą ir panašiai, tai ne vienas iš tų pranešimų nepasitvirtino. Turime suprasti, kad tai nebūtinai buvo dronas, tai galėjo būti ir kažkokia tai anomalija, galėjo būti paukščių pulkas. Tai šitoje vietoje, kol nerastas objektas, sakyti, kad tai tikrai buvo dronas, mes tikrai nesiryštumėm.
1: Vilmantas Vitkauskas. Akmenės rajone šiandien popietę avarijoje žuvo motociklininkas. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko Dovydžių kaime, motociklu išvažiavus į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrus su iš priekio atvažiavusiu BMW. Eidamas 88-uosius mirė sovietinių laikų psichoterapeutas Anatolijus Kašpirovskis. Po sovietinėje erdvėje jis geriausiai buvo žinomas kaip televizijos laidų vedėjas, teigė esas ekstrasensas. Kašpirovskis išgarsėjo Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpiu, kai per televiziją rengdavo masinius hipnozės seansus. 93-aisiais buvo išrinktas į Dūmą. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, daug kur drieksis rūkas. Vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas bus vakarinių krypčių nestiprus. Temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: det er sjanser. Snorre med dykk og på sauli. Jeg råder med stærvins litt åjus. Ką atnešė šiandien diena?
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 17 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Vilniuje prie vyriausybės pastato keli šimtai žmonių dalyvavo protestuose migracijos tema. Dalis protestavo prieš jų manimų šalyje vykstančią masinę imigraciją, kiti prieš rasizmą ir, kaip patys sako, migrantų persekiojimą. Protestai buvo atskirti atitvarais. Saugumą Vinco Kudirkos aikštėje prižiūrėjo kelios dešimtys policijos ekipažų. Su mumis Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis. Pone Liepi, kaip policijos vertinimu praėjo protestai, atsižvelgiant į tai, kad yra sulaikytų asmenų? Gal galite patikslinti, kiek ir už ką?
2: Taip, sveiki. Protestai, mitingai praėjo mūsų vertinimu ramiai, gerai. Žmonės saugiai išreiškė savo poziciją, nuomonę ir viskas pasibaigė. Taigi, dėl sulaikytų asmenų, tai iš tikrųjų du asmenys yra sulaikyti. Vienas asmuo sulaikytas už nedidelį viešos tvarkos pažeidimą, yra pagal administracijų nusižengimų kodeksą, o kitas asmuo sulaikytas už viešos tvarkos pažeidimą, bet jau remiantis baudžiamo kodekso straipsnį.
1: Kitaip tariant, gali būti ikiteisminis.
2: Tai negali būti, jisai ir pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai vienu atveju pradėta administracinio nusižengimo teisena, kitu atveju pradėtas ikiteisminis tyrimas.
1: O už ką? Nes buvo smurto.
2: Ikiteisminis tyrimas pradėtas už viešos tvarkos pažeidimą. Tai ar... kada

0: viena iš mitingo dalyvių panaudojo smurtinius veiksmus kitos mitingo dalyvių atžvilgiu.
1: Čia moterys buvo įsivėlusios į konfliktą?
0: Taip, taip, čia moterys buvo.
1: Ar gali tų iki teisminių tyrimų būti daugiau? Nes, pavyzdžiui, iš nuotraukų, kurias matome socialiniuose tinkluose, buvo žmonių, kurie panašu demonstravo svastikas?
0: Be abejo, gali būti daugiau, jeigu viešo erdvėje bus informacijos apie galimus teisės pažeidimus, policija reaguos ir pradės arba iki teisinius tyrimus, arba administracinius įžeidimų teisinės. Kalbant apie svastikas, tai nėra nusikaltimas, tai būtų administracinius įžeidimus.
1: Ar policija ir toliau būdi padidintų režimų mieste, atsižvelgiant į tai, kad mes turim reikalo su gatvės subkultūromis, kurios kartais naudoja smurtą vieną kitos atžvilgių?
0: Taip, be abejo, šiandien patruliuoja susiplėtęs policijos pajėgos, orientuotas į Vilniaus senamiesčio dalį, kurios patruliuoja ir prižiūri viešąją tvarką.
1: Ačiū, čia buvo Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis, o dabar galim paklausyti, ką proteste sakė pasisakantieji prieš imigraciją.
2: Noriu džiaugtis, kad Lietuva pakankamai gerai valdo imigraciją, tačiau manome, kad tai gali būti geriau.
3: Aš esu tikrai prieš masinę migraciją. Pažiūrėkim, tiesiog eini per prospektą ir nebegirdi lietuvių kalbos.
4: Perteklinė imigracija, visiškai perteklinė, atskiesti lietuvių tautą, kai kurie sluoksniai bando ir sėkmingai bando.
5: Tikrai nesam nusistatę prieš kitataučius, prieš kitos religijos, bet labai norim, kad gerbtų mūsų šalį ir laikytųsi mūsų įstatymų.
1: Į protestą prieš migraciją atvykę žmonės. Tuo metu kontrprotesto dalyviai sakė norintys užjausti migrantus.
6: Jaučiu, kad nacionalinis susivienimas išnaudoja migracijos temą, kad krautųsi politinę jėgą ir nukreiptų mūsų dėmesį nuo tikrųjų problemų, korupcijos, nekompetencijos.
7: Jo labiau, kad imigracijos problema Lietuvoje tikrai nėra masinė, kaip kad atrodo, kai kuriam žmonėm klaidingai atrodo.
8: Tėjau pasakyti, kad ne visi žmonės Lietuvoje yra rasistai ir ieško atpirkimo ožio tarp pažeidžiamų visuomenės grupių. Tokiu kaip migrantai.
1: Protesto prieš rasizmą dalyviai. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus. Daug kur drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną negausiai gali palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. 17:15.

Kaip tai skamba? Sveiki, jūs klausotės laidos Kaip tai skamba, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir čia kas savaitę mėginame atrasti, kaip klasikinėje muzikoje skamba patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. LRT klasikos eteryje šiandien spalio pirmąją minime Tarptautinę muzikos dieną ir dėl to šis epizodas yra šiek tiek kitoks nei ankstesni. Šį kartą tyrinėsime tai kaipgi skamba senieji klasikos įrašai ir senoji klasikinė muzika. O ką vadiname senąją muziką, galime sakyti, kad tai yra viskas, kas sukurta prieš klasicizmo epochą, tai yra iki Haidino ir Mozarto. Kuo muzika senesnė, tuo mažiau žinome, kaip ją atlikti, na, o kai pasiekėme 5, 6 ar net 700 metų atgal, kartais ir natas skirtingi muzikologai aiškina visiškai skirtingai. Net ir prieš 100 metų daryti muzikos įrašai šiandien mūsų ausims skamba labai savotiškai. Tad laidoje leisimės į nuotykį patirdami pirmiausia, kaip buvo madinga atlikti klasiką prieš 100 metų, kaip kartais radikaliai skirtingai skamba Bacho muzikos atlikimai, o keliu tiesiog norėsiu jums atskleisti, kad senoji muzika yra žymiai labiau intriguojanti, nei gali pasirodyti. Šį ypatingą epizodą noriu skirti trims žmonėms, su kuriais kartu labai mėgstame siuntinėti Instagramo įrašus apie senąją muziką ir istorinius instrumentus Lukui, Eglei ir Simui. Nieko nelaukdami,

Įraše girdime lietuviško tarpukarinio muzikavimo pavyzdį Juozo Tallat Kelpšos romansą Mano sielo šiandien šventė, atliekama Kaune karaliavusių smuikininkų ir dirigentų brolių Hofmeklerių ansamblio. Šiek tiek keistai skamba, ar ne, taip labai sentimentaliai tarsi kniaukiančiai. Ir iš tiesų, šiek tiek perdėtas emocionalumas buvo viena iš madingų gero atlikimo savybių prieš 100 metų. Kasgi dar įėjo į skoningo muzikavimo taisyklių sąrašą, išgirsite patys, o tai lengviausiai padaryti galima lyginant šiuolaikinius ir senovinius to paties kūrinio įrašus. Na, o kadangi seniausios plokštelės daugiausiai turi operos įrašų, pasiklausysime būtent operos arijų. Pirmiausiai pradėkime nuo šių laikų. Etaloninis dabarties operos primadonos Dianos Damrau dainuojamas Džiulietos valsas Je veux vivre, noriu gyventi šioje svajonėje, iš Šarlio Guno operos Romeo ir Džiulieta. Pritaria Müncheno radio orkestras, diriguoja Danas Ettingeris.

2022-aisiais Dianos Damrau atliktas Džiuljetos valso įrašas laikomas pavyzdžių, kaip šiandien skoningai atlikti šią gražią Šarlio Guno sukurtą ariją. O dabar legendinė 20-ojo amžiaus pradžios operos žvaigždė Nelly Melba. Pasiklausykime jos 1904-aisiais atlikto to paties Džiuljetos valso ir pamėginkime patys atpažinti, kuogi anuometė interpretacija skiriasi nuo šiuolaikinės.

Kaip ką tik girdėjome, operos žvaigždė Nelly Melba prieš daugiau nei 120 metų tą pačią ariją atlieka visai kitaip. Pirmiausia, girdime mažiau balso vibrato, tai labai būdinga šiuolaikiniams, kur kas mažiau prieš 100 metų dainavusiems solistams. Taip pat garsai čia dažnai sujungiami įvairiais nuolydžiais, tokiais vadinamaisiais portamento. O svarbiausia, greitos natos Nelly Melbos interpretacijoje skamba tarsi visai be pastangų atliktos. Kituose dviejose įrašuose dėmesį atkreipkime į tai, kiek daug sulėtinimų ir pagreitinimų sau anksčiau leisdavo atlikėjai, tai būdavo išreiškiama stipresnė emocija, o be to demonstruojamos ir fizinės galimybės dainuoti ilgai ir stipriai. Šį kart skambės Giuseppės Verdžio operos Rigoletas pirmoji hercogo arija Questa o quella, šita ar kita visos man jos vienodos. 1904 įraše dainuoja Amadeo Bassi, atkreipkite dėmesį, kaip dažnai dainininkas sustoja ant aukščiausios natos.

Skirtingai nei prieš 100 metų, dabarties solistai stengiasi tempo negreitinti ir nelėtinti, nebent tai parašyta natose. Štai Francesco De Muro atlikimas, kuriame griežia Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojamas Konstantino Orbeliano, jame beveik nerasime perteklinio sulėtinimo. Absoliučiai standartinis šiuolaikinis Hercogo arijos interpretacijos pavyzdys.

Kaip girdėjome įrašuose, šiandien stengiamasi dainuoti taip, kaip užrašė kompozitorius. Tuo tarpu prieš 100 metų ir anksčiau operos dainininkai mėgdavo demonstruoti savo balso grožį, pridėdami papildomų garsų, išraiškos būdų ar keisdami tempą. Galima pagalvoti, tai narcizai jie buvo, o kurgi galvojamas apie dramą, kur mąstymas kaip sukurti charakterį. Tačiau čia ir slypi visas įdomumas, nes anksčiau pasirodo solistai būtent per balso galimybių demonstravimą, puošdami melodiją ornamentais, kurdavo dainuojančio veikėjo savybės ir publika tai tiesiog suprasdavo kaip savitą kalbą. Pasiklausykime, kaip dvi solistės šiandieninė ir prieš 100 metų gyvenusi kūrė tą pačią veikėją. Rozina iš Rosinio operos Sevilijos kirpėjas yra atkakli, strateguojanti ir ryštinga mergina. Nors jai neleidžia susitikinėti su mylimuoju, ji ne iš kelmo spirta. Balsas girdėtas kiek anksčiau dainuoja ji, vis dar skamba mano širdyje. Ji jau ir tai buvo sužalota, o Lindoras joje padarė žaizdą. Taip, Lindoras bus mano prisiekiu, aš jį laimėsiu. Pasiklausykime, kaipgi tokį Rozinos charakterį arijoje Una voce poco fa pirmiausia perteikė mūsų jau girdėtoji nūdienos solistė Diana Damrau.

Štai taip Diana Damrau kūrė veikėjos paveikslą 2022 su ryškiu vibrato ir ieškodama strateguojančios merginos charakterio niuansų kiekviename garse. Tačiau dabar pasiklausykime, kaip tos pačios Rozinos charakterio tvirtumą, netgi tam tikrą aroganciją siekiant tikslo, dar ryškiau perteiks 20-ojo amžiaus pirmos pusės žvaigždė Luiza Tetracini. 1911 metų įrašas mažiau vibrato, kur kas daugiau koncentracijos į melodijos sujungimą ir vientisumą, o tuo pačiu viskas skamba tarsi atlikta visai be pastangų, daug lengviau nei Damrau interpretacijoje. Pasiklausykime visos Luizos Tetracini atliekamos Rozinos arijos.

Kaip tai skamba? LRT klasikos eteryje tęsiasi laida Kaip tai skamba, skirta šiandien minimai tarptautiniai muzikos dienai. Čia jau klausėmės, kaipgi skamba šimtamečiai operos įrašai. Ir jei jie mums padeda nors kiek suprasti, kaip klasika skambėjo 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje, mes labai mažai nutuokėme apie tai, kaip iš tiesų skambėjo prieš 5 ar 7 amžius sukurti kūriniai. Tokiais atvejais belieka griebtis tik mokslo, tyrinėti išlikusius rašytinius šaltinius bei tradicijas ir mėginti įsivaizduoti, atspėti ir rekonstruoti, koks tas tikrasis, autentiškas senovinės muzikos skambesys. Kad išgirstume, kokie skirtingi gali būti tokių tyrinėjimų rezultatai, parinkau mums ankstyviausią pilnai sukurtą mišių ciklą, kurio autorių tikrai žinome. Tai 14-ojo amžiaus kompozitorius Guillaume de Machaut. Dabar klausysimės vieno ir to paties kūrinio Guillaume de Machaut Notre Dame, tai yra Dievo motinos mišių ciklo, pirmosios dalies, Kyrie, Viešpatie pasigailėk. Pirmiausia, girdėsime pavyzdinį kūrinio atlikimą, tikriausiai tai yra įrašas, kurio klausosi visų mokyklų, konservatorijų mokiniai ir akademijų studentai, jis yra parengtas The Hilliard Ensemble. Štai kaip skamba legendinė 1360-inių muzika pagal tokį patį legendinį 1989-ųjų šios muzikos interpretacijos suvokimą.

Štai taip pinasi balsai The Hilliard Ensemble įrašytame Kyrie iš Gijomo Demašo mišių ciklo. Po kelerių metų

Girdite, tas pats kūrinys, tos pačios natos, tačiau jei prieš tai skambėjo gana skaidrus atlikimas, tai ensemble organum įrašas yra lėtesnis, sodresnis, žymiai aštresnio, dar labiau egzotiško, viduramžiško skambesio, visai kitaip formuojant balso aparatą pagal korsikietiško dainavimo tradiciją. Dar viena tų pačių Gijomo de Mašo mišių interpretacija ansamblio Grand de la Voix 2016 metų atlikimas, jau 20 metų vėliau. Čia atpažinsite dar daugiau senai folkloriniai muzikai būdingų improvizacijų ir pagražinimų.

Taigi tai buvo trys įsivaizdavimai 89-ųjų, 96-ųjų ir 2016-ųjų, kaip turėtų skambėti Gijomo Demašo Dievo motinos mišių kyrie. Na, bet kalbant apie senovinę muziką, labai dažnai girdžiu vieną frazę. Ji visa skamba vienodai, visi kūriniai vienodai. Ypač tai mėgo sakyti mano muzikos istorijos mokiniai mylimėjai šmikiai. Tačiau youtuberis Jonas Kenas, pabrėžiu youtuberis, kurio tikrasis vardas yra Jonas Wolfas, savo sukurtais kūriniais įrodė, jog tai yra visiškai netiesa. Jo idėja buvo paimti gerai žinomą melodiją Twinkle, twinkle, little star, la la la la la la la, kaip tema, muzikinė tema, ir pagal ją sukurti muziką, naudojant skirtingų renesanso kompozitorių stilius. Penki trumpi Jonas Kenas sukurti pavyzdžiai atskleisti, kaip skirtingai kūrė senosios muzikos kompozitoriai. Tai padarysime būtent dėl to, kad galėsime atpažinti pagrindinę temą ir matyti, kaip skirtingose stiliuose kompozitoriai kitaip ją traktavo. Pirmiausia, 15-ojo amžiaus prancūzų flamandų kūrėjo Guillaume Dufay stilius trims balsams.

visai kitaip skamba dar pusę amžiaus vėliau Žako Deverto stilius. Čia išgirsime, kaip melodijos mirgėjimu iliustruojamas žvaigždutės žibėjimas, taip pat žodis little, mažutė, ir dar pridedama dalis su tekstu, jeigu pabėgsi nuo manęs, tada aš mirsiu, atskleidžiama kylančiais ir girdėsite besileidžiančiais garsais. Twee.

Tai štai išgirdote, kaip skirtingai rašė renesanso kūrėjai nuo viduramžių muziką primenančio skambesio, vėliau skaidresnio, na ir galiausiai iki teksto prasmių iliustravimo garsais. Paskutinis tai vėlyvojo renesanso eksperimentuotojo Karlo Gesualdo iš Venosos stilius, kurio pavyzdį, primenu, sukūrė ir įdainavo youtuberis Jonas Kenas. Išgirsite, kaip keistai, tarsi nei šio pasaulio visai suskamba mums puikiai žinoma melodija.

Kaip tai skamba? Primenu, jog LRT klasikos laidoje Kaip tai skamba šiandien minime Tarptautinę muzikos dieną ir šią progą leidžiame tyrinėti senąją muziką. Kiek anksčiau jau išgirdome, kaip muzikologijos tyrimai leidžia visai kitaip interpretuoti tuos pačius kūrinius. Tačiau, kad garsams daug didesnė įtaka iš tiesų padaro mūsų įsitikinimai, suprasime palyginę Johano Sebastiano Bacho pasijos pagal matą įrašus, o jie apgaupti labai įdomią istoriją. Kai žymus 20-ojo amžiaus dirigentas Karlas Richteris ėmėsi atlikti šį beveik 3 valandas

trunkantį Bacho šedevrą, jis buvo įsitikinęs, didžiam kūriniui reikia didingo atlikimo. Richteris pasitelkė milžinišką chorą ir didžiulį orkestrą, simfoninį orkestrą su moderniais instrumentais, jis nusprendė, kad Bacho muzikos gyliui atskleisti yra būtinas lėtas, solidus muzikos tempas ir simfoninė didybė. Pasiklausykime dabar istorinio Karlo Richterio įrašo, kuriame girdėsime Pasijos pagal matą įžanginį chorą. Įsidėmėkite skambesį, nes vėliau palyginsime jį su šiuolaikiniais atlikimais.

Karlo Richterio diriguotas Bacho pasijos pagal šventą matą atlikimas su milžinišku simfoniniu orkestru ir dešimtimis choristų tikra romantinių simfonijų atlikimo tradicija. Tačiau tiesa ta, kad Bacho laikais jo pasijas atlikęs choras būdavo sudarytas iš daugiausiai 16 dainininkų. Instrumentai skambėjo visai kitaip, lengviau, spalvingiau, o muzikos tempas, kaip dabar manoma, buvo žymiai lankstesnis. Taip pat mes tikrai žinome, kad baroko muzikai buvo labai svarbu perteikti ryškę dramatišką emociją. Ir visa tai atsispindi šiuo laikinėse Bacho pasijos interpretacijose, o vienas įspūdingiausių šio dešimtmečio įrašų priklauso Pigmaliono ansambliui ir jo dirigentui Rafaeliui Pišonui. Pasiklausykime, kaip ta pati pasijos įžanga skamba atliekama istoriniais instrumentais dainuojant mažesniam, lankstesniam chorui, kitaip tariant, kaip Bacho muzikos gelmės ieškoma ne solidume, o siekiant atskleisti spalvas ir sužadinti emocijas.

Šiandien, remdamiesi naujausiais tyrimais, bet ir drąsiau pasitikėdami intuicija, o mažiau įsitikinimais, manome, kad būtent taip skambėjo Bacho muzika. Beveik dvigubai greitesnis tempas nei manyta 20-ajame amžiuje, lengvesnis banguojantis garsas. Pasiklausykime dar vienos ištraukos iš pasijos pagal matą Arija Bus und Roy. Pirmiausia, Karlo Richterio 80-aisiais diriguotas atlikimas, čia groja modernūs instrumentai, pastebėkite, labai lygiu, net kartais nuobodžiu garsu, o solo dainuoja žymi operos solistė dama Janet Baker. Arijos tekstas labai dramatiškas. Atgaila ir gailėjimasis traiško, skaldo mano nuodėmingą sielą.

O dabar ta pati arija, bet Pigmaliono ansamblis ir solistė Lucille Richardot mūsų dešimtmetis. Jei Richterio atlikime 80-aisiais svarbiausia yra muzika ir garsai, tai Rafaeliui Pišonui kur kas labiau rūpi teksto prasmės, žinoma apie atgailos kančios traiškomą širdį. Vėliau pasirodysianti žodžiai apie krintančias ašaras išgirsite, bus labai spalvingai iliustruojami barokinės fleitos garsais, tarsi lašiukais.

Šios barokinės operos įrašas įvyko 1939 gruodį Milane, atliktas La Scalos operos teatro orkestro ir choro. Jiems tuo metu atrodė, kad pirmoji pasaulyje operos muzika, tokia šiaip jau lanksti ir spalvinga, pirmiausiai buvo sukurta turtingiems Italijos aristokratams ir dėl to turi skambėti solidžiai ir pompastiškai. Toks ir yra šis Orfėjo Riturnelės atlikimas iš operos antrojo veiksmo. Čia Orfėjas susituokė su mylimąja Euridike džiaugiasi. Atsimenu jūs tamsieji miškai iš savo ilgesingų kančių, kentėjau daug metų, daug nelaimių mane aplankė, bet tik dėl tavęs, mieloji Euridike, aš laiminu savo kančias. 39-ieji Milano La Scalos operos teatro orkestras ir choras diriguojami Ferruccio Caluzio, Orfėjo Riturnelė didingai tarsi Verdi opera dainuoja Enrico de Franceschi.

solidžiai skambanti Orfėjo pasibaigusių kančių ir povedybinio džiaugsmo riturnelė iš Klaudijo Monteverdžio operos Orfėjas. Džiaugsmo daina atliekama štai taip, nesutikite, kažkas čia keista, labai keistai klausosi. Viskas stojasi tiesą sakant į vietas, kai išgirstame Jordi Savalio, vieno autoritetingiausių senosios muzikos interpretatorių šiandien, jo 2016 atlikimą. Tas pats kūrinys, tas pats tekstas, tačiau radikaliai kitokia interpretacija. Harmonija Mundi orkestras dainuoja Furio Zanasi.

Girdite, štai Orfėjaus džiaugsmas, štai atgyjusi Monteverdžio muzika, povedybinio džiaugsmo šokis. Tad šiandien atlikėjai, kaip girdėjote, ieško senosios muzikos skambesio ne tiek jo sukūrimo kontekste, bet dažniau joje pačioje. Tiesa, kartais Orfėjo riturnelė gali skambėti dar siautulingiau, štai Les Arts Florissants ansamblio Dietricho Henschelio ir dirigento Viljamo Kristi įrašas, darytas prieš 5 metų. Jame nuo lekiančios muzikos tiesiog sukasi galva.

Taigi, kaip skamba senoji muzika ir senieji įrašai? Iš vinilinių plokštelių mus pasiekiantis balsai byloja, kad prieš 100 metų opera būdavo atliekama su didesniu lengvumu, laisvai greitinant ir lėtinant, naudojant kur kas daugiau ornamentų balso judrumui atskleisti. Tuo tarpu viduramžių muzikos atlikimas labai priklauso nuo to, kokią dainavimo tradiciją pasirenka atlikėjai ir kiek fantazijos derinimo su moksliniais tyrimais sau leidžia. O štai barokinė, pavyzdžiui, Bacho ar Monteverdžio muzika ankstesniuose įrašuose skamba lėčiau, o šiandien ją grojame kur kas lengviau ir spalvingiau. Na, o laidos pabaigoje vėl kviečiu grįžti prie operos ir lietuviškų senųjų įrašų. Kauno muzikinis teatras sovietmečiu išleido tiesiog ekskliuzyvinę plokštelę su geriausiomis operečių arijomis. Įsitikinsite, jog anuomet solistai dainavo tokiais nuplonintais, šviesiais balsais. Lietuvių kalbos tartis tada buvo kiek kitokia. Na, viskas čia turi tam tikrą gal net tarpukarinį atspalvį. Išgirsite žymios solistės Aldonos Ragauskaitės dainuojamus Adelės kupletus iš Johano Štrauso operetės Šikšnosparnis, kuriuose Adelė pasakoja, kuo galėtų įsikūnyti, jei tik pagaliau taptų aktorė. Šį ir kitus, kaip tai skamba, epizodus visada rasite LRT radiotekoje. Šį kart tiek, prie mikrofono buvau aš Jurgis Kubilius. Iki kitos savaitės, na o dabar, archyvinis senasis įrašas iš Kauno muzikinio teatro, darytas maždaug prieš 50 metų.

0: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
1: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: LRT klasika tęsia tradiciją ir kviečia išgirsti jaunuosius talentus. Šį sekmadienį Paliesiaus dvare koncertuos vienas iš trijų šių metų mūsų radijo stoties jaunųjų atlikėjų rezidencijos pianistų – tai Joris Mikužis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrakursis interpretuos ypač jam svarbius Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Koncertą iš Paliesiaus dvaro tiesiogiai transliuos LRT klasika ir portalas LRT. Nepraleiskite šios pažinties su jaunuoju talentu. Jorio Mikužio koncertas prasideda sekmadienį 4 popiet.

0: LRT klasika.
1: Vilniuje vyko keli skirtingai migraciją vertinančių žmonių protestai. Policija praneša sulaikiusi du asmenis. Lietuvoje šiandien skelbtas tikėtinas oro pavojus. Aiškinamasi, ar jį galėjo nulemti tikrai pavojingas objektas. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vilniuje keli šimtai skirtingų pažiūrų žmonių dalyvavo dviejose protestuose migracijos tema. Policijos pareigūnai praneša dėl smurto ir provokacijų sulaikė du asmenis. Išsamiau pasakoja Tomas Kemzūra.

0: Tokios skanduotės porą valandų aidėjo prie vyriausybės. Dvi protestuojančias puses skyrė metaliniai atitvarai Gedimino prospekte. Prieš masinę migraciją protestuojantys žmonės sako norintys matyti mažiau kitataučių.
1: Noriu džiaugtis, kad Lietuva pakankamai gerai valdo imigraciją, tačiau manome, kad tai gali būti geriau.
2: Dabartinė problema iš tikrųjų yra didelė, nes pažiūrėkim, tiesiog eini per prospektą ir nebegirdi lietuvių kalbos.
3: Labai norim, kad gerbtų mūsų šalį, mūsų požiūrį, mūsų tautą ir laikytųsi mūsų įstatymų.
0: Kitoje barikadų pusėje stovėję asmenys tikino protestuojantys prieš rasizmą.
4: Tiesiog norėjau palaikyti judėjimą prieš rasizmą, manau, tai neteisinga kitų žmonių atveju.
5: Ir kad ne visi žmonės Lietuvoje yra rasistai ir ieško atpirkimo ožio tarp pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip migrantai.
6: Visada turėtume būti solidarūs su žmonėm, kuriam yra blogai.
0: Tvarka per protestus prižiūrėjo daugiau nei 200 policijos pareigūnų. Dėl smurto ir provokacijų pareigūnai sulaikė porą asmenų. Kiek atokiau Lukiškių aikštėje, dar vienoje rengiamoje akcijoje, gyventojai

0: galėjo prisėsti ir prie arbatos puodelio pasikalbėti apie migraciją.
1: Nepaisant dviejų sulaikytų asmenų, Vilniaus policija teigia, kad didesnių neramumų dėl protestų nekilo. Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis patikina, kad nors susibūrimai jau pasibaigė, sostinės senamiestyje visą vakarą ir toliau patruliuos gausesnės policijos pareigūnų pajėgos.
2: Protestai, mitingai praėjo mūsų vertimo ramiai, žmonės saugiai išreiškė savo poziciją, nuomonę ir viskas pasibaigė. Taigi, dėl sulaikytų asmenų, tai iš tikrųjų du asmenys yra sulaikyti, vienas asmuo sulaikytas už nedidelį viešos tvarkos pažeidimą, o kitas asmuo sulaikytas už viešos tvarkos pažeidimą, bet jau remiantis baudžiamo kodekso straipsnį. Ikiteisminis tyrimas pradėtas už viešos tvarkos pažeidimą. Viena iš dalyvių panaudojo smurtinius veiksmus kitos mitingų dalyvių atžvilgiu. Šiandien patruliuoja susiplėtusios policijos pajėgos, orientuotos į Vilniaus senamiesčio dalį, kurios patruliuoja ir prižiūri viešąją tvarką.
1: Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis. Lietuvos tarnybos aiškinasi, ar šiandien dalyje Lietuvos paskelbta tikėtina oro pavojų galėjo nulemti tikrai pavojingas objektas. Nacionalinis krizių valdymo centras netmeta, kad tai galėjo būti paukščių būrys ar kitokio tipo reiškinys. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojai įspėjimų apie tikėtiną geltonos spalvos oro pavojų sulaukė kiek prieš 10 ryte. Vėl buvo pakelti NATO naikintuvai, vėl sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Tačiau po maždaug 40 minučių pranešta, kad pavojaus nėra. Bendrojo pagalbos centro specialistė Audronė Luneckienė sako, kad žmonės įvairiose šalies vietose aktyviai pranešinėjo apie neva pastebėtą įtartiną objektą.
4: Žmonės daugiausia pranešė, kad matė, dalis jų girdėjo, nurodė, kad tai objektas panašus į lėktuvėlį droną. Keli žmonės netgi nurodė, kad tai pilkos spalvos, 2,5-3 metrų daiktas.
3: Tačiau Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, kad pranešimai nepasitvirtino.
5: Tikrai esam dėkingi žmonėms už pranešimus, bet na, žmonės galbūt yra suklaidinti dėl garso, kuris būdingas, galbūt dėl kitų objektų, ką mato danguje.
3: Visgi, kas lėmė pavojaus įspėjimą, neaišku. Jokio objekto nerasta, jo žyma iš radarų dingo nepasiekus Vilniaus.
5: Turime suprasti, kad tai nebūtinai buvo dronas. Tai galėjo būti ir kažkokia tai anomalija, galėjo būti paukščių pulkas. Tai šitoje vietoje, kol nerastas objektas, sakyti, kad tai tikrai buvo dronas, mes tikrai nesiryštumėm.
3: Paskutinį kartą dronas iš Baltarusijos į Lietuvą įskriejo rugsėjo viduryje. Tuomet jį Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroelektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
1: Moldova teigia, kad Rusijai šįryt atakuojant Ukrainą, jos teritorijoje įvyko keli sprogimai. Prezidentė Maja Sandu pranešė, jog juos sukėlė raketos ir dronai. Iš viso 5 oro atakų ginklai. Apie nukentėjusiuosius ir žalą nepranešta, o incidentus tiria Moldovos policija bei kariuomenė. Prezidentė Sandu socialiniame tinkle X rašo, kad Maskva kelia pavojų gyvybėms visoje Europoje. Apie sprogimus Moldovoje pranešta po dar vienos masinės Rusijos atakos prieš Ukrainą. Kyve atakuotas per Dnipro upę vedantis tiltas. Tai trečia diena iš eilės, kai Rusija taikosi į tiltų infrastruktūrą Ukrainos sostinėje. Tuo metu pranešama, kad Maskvos srityje šiandien vėl griaudėjo garsus sprogimai. Ukrainos gynybos pajėgoms surengus naują ataką prieš šį Rusijos regioną. Šiandien Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Apklausose pirmauja premjero Andrio Kulbergo konservatyvi į verslą orientuota politinė jėga – jungtinis sąrašas. Po jo rikiuojasi dvi populistinėmis laikomos partijos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių gyventojų balsų. Viena iš jų – suvereni valdžia – siekia artimesnių santykių su Rusija. Tačiau visos kitos politinės jėgos atsisako su ja bendradarbiauti. Todėl, pasak ekspertų, Latvijos griežta politika Rusijos atžvilgių po rinkimų neturėtų keistis, o dėmesį šalies saugumui ir toliau turėtų išlikti prioritetu. Rygoje dirba LRT radijo žurnalistė Beatričė Bankauskaitė. Tai Beatričė, kaip vyksta balsavimas ir kada tikimasi rezultatų?
6: Na tai bendrai vertinant, balsavimas vyksta gana sklandžiai, be rimtų incidentų, tiesa registruota šiek tiek pažeidimų. Tai korupcijos prevencijos ir kovos su ja biuras teigė iki 5 valandos gavęs beveik 500 pranešimų apie galimus pažeidimus, na bet daugiau kaip pusė jų susiję su reklama, tai raginimai socialiniuose tinkluose balsuoti už tam tikrą kandidatą, nuo to daryti balsavimo dieną nebegalima. Taip pat nustatyta nedidelių tvarkos pažeidimų, tačiau kaip skelbiama jie rinkimų eigai rezultatams reikšmės neturėtų turėti. Na ir svarbu tai, kad pranešimo apie kišimas į rinkimus iš pavyzdžiui Rusijos ar Baltarusijos pusės, ko išties baimintasi, šiuo metu nėra skelbiama. Kibernetinėje erdvėje taip pat nepastebėta jokių reikšmingų pokyčių. Kalbant apie aktyvumą, tai naujausiais duomenimis, kurie buvo atnaujinti prieš kiek daugiau nei pusvalandį, balsavo vos daugiau kaip 40% rinkimų teisę turinčių Latvijos piliečių, aktyviausi rinkėjai Rygos apygardoje, nuo mažiausiai aktyvus gyventojai yra Latgalėje, tai rytų Latvijos regione ties siena su Rusija. Balsavimas truks dar porą valandų iki 8 vakaro, tai kol kas sunku pasakyti, ar tas aktyvumas gali būti didesnis nei prieš 4 metus, tada jis siekė 59%. Na, oficialūs rezultatai apie partijas patekusias į parlamentą turėtų būti paskelbti apie 2 valandą nakties. Patys kandidatai, jų pavardės rytoj iš ryto, tačiau tik pasibaigus balsavimą 8 vakaro taip pat pasirodys iš ankstinės apklausos, iš kurių bent jau, kaip rodo ankstesni rinkimai, gana tiksliai galima matyti, kas pateks į Seimą, tik žinoma, šias apklausas reiktų vertinti su tam tikru atsargumu ir paklaida.
1: Ačiū LRT radijo žurnalistei Beatričiai Bankauskaitei, dirbančiai Rygoje, kur Latvijoje renkamas naujas parlamentas. Eidamas 88-uosius mirė sovietinių laikų psichoterapeutas Anatolijus Kašpirovskis. Po sovietinėje erdvėje jis geriausiai buvo žinomas kaip televizijos laidų vedėjas, teigė esas ekstrasensas. Kašpirovskis išgarsėjo Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpiu, kai per televiziją rengdavo masinius hipnozės seansus. 1993-aisiais jis buvo išrinktas į Dūmą. Šią valandą Kaune yra 20, Vilniuje 19, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis, daug kur formuosis rūkas. Naktį laikysis 6-11 laipsnių šiluma, kiek daugiau bus vakariniuose rajonuose, čia šils iki 13 laipsnių. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur trumpai negausiai palis, rytą kai kur tvyros rūkas. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus 15-20 laipsnių šilumos. 18:10.

0: operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Operos vakare šį kartą Džordžo Bizė opera Carmen. Klausysimės birželio 6 dienos spektaklio įrašo iš Milano La Scala teatro. Visada svarbu, kasgi atlieka Carmen vaidmenį. Šį kartą 42 prancūzė Clémentine Margen, Paryžiaus nacionalinės konservatorijos absolventė 2011 karalienės Elžbietos konkurso 6 premijos laureatė. Tais pačiais metais įpelnė Victoire de la Musique apdovanojimą ir eilę metų dirbo Berlyno Deutsche Oper teatre, o dabar yra nuolat kviečiama į Metropolitan operą Niujorke, Romos operą Zalzburgo festivalį, Bavarijos operą Münchene. Šiandien Clémentine Margen girdėsime La Scala teatro scenoje. Šio vakaro Don Jose mums nekartą girdėtas italų tenoras Vittorio Grigolo, Mikaela jauna solistė iš Moldovos Natalija Tanasi, dirigentas Myung Woon Chung. Šiandien sunku įsivaizduoti, kad Carmen premjera 1875-aisiais Paryžiaus opera komik teatre publikos buvo nušvilpta. Pernelyg šokiravo volgari herojai ir pernelyg daug ispaniškų ritmų muzikoje, prie ko to meto opera komik žiūrovai nebuvo pratę. Bet skoniai kito. Carmen drąsiai galime priskirti prie veristinių operų, nors oficialiai Italijoje pirmoji veristinė opera Maskanjo kaimo garbė bus sukurta praėjus 15 metų po Carmen premjeros. Tikroviška, šiurpi, atvirai erotiška opera, o herojė paskerdžiama tiesioginio to žodžio prasme, subtilusis tenoras žiūrovo akivaizdoje smogė peiliu mecosopranui. Šiandien Carmen geidžiamiausias publikos operas.

operos hitas. Opera sukurta pagal žiaurę ir natūralistinę Prospero Merimi gundimo ir nužudimo novelę dar labiau netitiko komiškos formos, nes jos esmė šiurpus siaubas. Tačiau komiškos operos bruožas, bent jau Prancūzijoje, greitas tempas, įvykių kaita išlieka. Ir kalbamieji epizodai. Toks buvo pirmasis Carmen variantas ir šiandien girdėsime būtent su kalbamaisiais epizodais. Muzika taip pat kėlė pasipiktinimą, nes populiarų žanrai, kuriais buvo grindžiama muzika, buvo ne iš padorių prancūzų namų, o klajoklių, čigonų ir kitų socialiai scenoje nepageidautų žmonių. Na ir visiškai naujo tipo herojė. Carmen nori sekso ir tai pasako, neslepia savo troškimų, todėl yra nubaudžiama, pašalinama. Carmen – femme fatale, fatališkos moters pirmtakė, pranašaujanti būsimą fin de siècle amžių sandūros estetiką. Garsioji Carmen Habanera, pažodžiui Havanos daina, tariamai iš juodavodžių folkloro. Bizė panaudojo Habanera kaip radinį, ispanų kompozitorių Sebastian Radier – teigė, išgirdęs ją dainuojant, todėl manė, kad tai liaudės daina. Jos chromatinė garsų slinkti žemyn buvo egzotiškų, fatališkų moterų muzikinis kodas, seksualumo muzikinė išraiška. Kaip ir Manon bei Traviatoje, moteris, kurio žavesys suvedžiojo vyrą, už tai sumoka savo gyvybę. Tik priešingai nei Violeta ar Manon, Carmen neturi auksinės širdies, todėl jos pabaiga yra daug žiauresnė. Priminsiu pirmojo veiksmo siužetą. Sevilija. Prie miesto vartų užkardos kareiviai nuobodžiaujantis iš neturėjimo ką veikti laukia sargybos pamainos. Jų dėmesį patraukia jauna mergina, iš kurios elgesio matyti, jog jie Sevilijoje pirmą kartą. Seržantas Moralės asima ją kalbinti ir sužino, jog ji vardu Mikaela ir ieško seržanto Don Jose. Kadangi jis atvyks pasikeitus sargybai, kareiviai kviečia Mikaelą į sargybinių namelį. Pakvietimas gan įžulus ir mergina pabėga. Pagaliau ir taip laukiama sargybos pamaina, kareivių būrys vadovaujamas Don Jose. Moralesas papasakoja draugui apie Mikaelos atvykimą ir su savo kareiviais grįžta į kareivinės. Kapitonas Suniga neseniai atvykęs į miestą domisi merginomis, dirbančiomis tabako fabrike. Jos malsumas patenkinamas, kaip per trumpą pertraukėlę darbininkės išeina į aikštę. Tarp jų ir čigonė Carmen. Ji nekreipia dėmesio į kareivius, nes ją patraukė bejingas jai Don Jose. Carmen koketuodama meta jam gėlę. Tuo metu sugrįžta Mikaela. Ji atneša mylimajam laišką nuo motinos, susijaudinės Don Jose skaito laišką. Motina trokšta jo ir savo auklėtinės vedybų. Don Jose nusprendžia paklausyti motinos patarimo. Tabako fabrike užverda peštynės. Į aikštelę išbėga darbininkų būrelis ir padrikai pasakoja kapitonui Zunigai apie peštynių įvykius. Don Jose duoda įsakymą įvesti fabrike tvarką. Po valandėlės ir žantas sugrįžta, lydėdamas Carmen peiliu sužeidusią bendradarbę. Kadangi gražioji čigonė atsisako prisipažinti, Zuniga nusprendžia nusiųsti ją į kalėjimą. Pasinaudojusi tuo, kad kapitonas išeina rašyti įsakymo dėl arešto, Carmen įkalbinėja Don Jose padėti jai pabėgti, mainai žadėdama savo meilę. Kiek pabejoja, seržantas sutinka ir atriša jai rankas. Pakeliu į kalėjimą Don Jose leidžia Carmen pabėgti. Carmen, Clementine Margen, mezzosopranas, Mikaela, Natalija Tanasi, sopranas, Don Jose, Vittorio Grigolo, tenoras, dalyvauja La Scala teatro choras ir orkestras dirigentas Myung Woon Chung. Klausykimės Bizė operos Carmen pirmojo veiksmo iš Milano.

Don Jose atriša suimtai Carmen rankas ir ši pabėga. Operos vakare skamba Giorgio Bizet operos Carmen spektaklio įrašas iš Milano La Scala teatro. Girdėjome pirmąjį veiksmą. Carmen, Clementine Margen, Michaela, Natalia Tanasi, Don Jose Vittorio Grigolo. Dalyvauja La Scala teatro choras ir orkestras, dirigentas Miyun Wung Chung. Antrasis veiksmas. Nuo pirmojo veiksmo įvykių praėjo 4 savaitės. Už miesto ribų Lila Pastijos smuklėje Sevilijos įgulos karininkai, vadovaujami kapitono Zunigo, suruošė pasilinksminimą. Dalyvauja Carmen su savo draugėmis Mercedes ir Fraskita, jos šoka ir dainuoja nekasdieniams svečiams. Šeimininkui davo ženklą, merginos atsisveikina su kareiviais. Prieš išeidama Carmen sužino iš Zunigos, kad Don Jose jau paleistas iš kalėjimo, į kurį pateko dėl jos pabėgimo. Smuklę uždaryti sutrukdo garsaus Toreodoro Escamillo atvykimas. Drasusis arenos didvyris patinka Carmen, tačiau ji atsisako jo nedviprasmiškų pasiūlymų. Nenusivylęs dėl nesėkmės, Escamillas išeina kartu su karininkais. Kapitonas Zuniga pažada Carmen sugrįžti pas ją tą patį vakarą. Smuklė uždaroma kontrabandininkų gaujos vadeivos Dankairo įsakymu. Jis atvyko kartu su savo padėjėju Remendado suorganizuoti žygį. Jiems turėtų padėti ir merginos, kurių uždavinys – susilpninti muitininkų budrumą. Fraskita ir Mercedes sutinka dalyvauti žygyje, tik Carmen, nebodama Dankairo grasinimo, atsisako padėti. Ji įsimylėjo ir laukė savo mylimojo. Norom, nenorom, Dankairas priversta sutikti su tuo, kad Carmen įsijungs į žygį vėliau. Tolumoje girdisi besiartinančio Don Jose dainavimas. Kontrabandininkai patarė Carmen įkalbėti Don Jose įstoti į jų gaują. Įeina Don Jose. Mylimojo garbei Carmen ima šokti, bet pasigirsta trimito garsai šaukiantis į patikrinimą. Jose turi grįžti į kareivines, tačiau Carmen nenori jo išleisti. Priekaištauja jam, kad jos nebemylys ir paklausiusi Dankairo patarimo įkalbinėja jį dezertiruoti ir pabėgti į kalnus. Don Jose pasipiktina ir ruošiasi išeiti iš smuklės. Tuo tarpu grįžta Zuniga ir provokuoja muštinę su savo pavaldiniu. Tam sutrukdo kontrabandininkai. Zuniga išvedamas, o Don Jose, neturėdamas kitos išeities, prisideda prie gaujos. Carmen, Clementine Margen, Michaela, Natalia Tanasi, Don Jose, Vittorio Grigolo, Escamillas, Giorgi Manošvili, Dankairas, Pierre Doyen, Remendadas, Loic Felix, Mercedes, Marin Chagnon, Fraskita, Sara Dufresne. Dalyvauja La Scala teatro choras ir orkestras, dirigentas Miyun Wung Chung. Bizet opera Carmen, antrasis veiksmas iš Milano.

Don Jose nebeturi pasirinkimo ir prisideda prie Carmen ir Zunigos kontrabandininkų gaujos. Klausomės Žoržo Bizė operos Carmen įrašo iš Milano La Scala teatro, girdėjome antrąjį veiksmą. Vaidmenys atlieka Carmen, Clementine Margen, Michaela, Natalia Tanasi, Don Jose, Vittorio Grigolo, Escamillas, Giorgio Manošvili, Dankairas, Pierre Duayen, Remendadas, Loic Felix, Mercedes, Marin Chagnon, Fraskita, Sara de Fresne. Dalyvauja La Scala teatro choras ir orkestras, dirigentas Myung Un Chung. Trečiasis veiksmas. Gauja, į kurią įstojo Don Jose, užsiima angliškų prekių kontrabandą. Pasislėpė priekalnėse, kontrabandininkai laukė tinkamo laiko sugrįžti į miestą. Stumdamos laukimo laiką, Mercedes ir Fraskita buriasi. Carmen taip pat išsidėlioja kortas. Likimo nuosprendis negailestingas. Mirtis. Pirmiausia jos, o po to ir Don Jose. Iš žvalgybos sugrįžta Dankairas ir Remendadas ir gauja iškeliauja miesto link. Pirmas eina moteris, kurios turi atitraukti muitininkų dėmesį. Don Jose pasilieka saugoti prekių. Tuo metu Don Jose motina guli mirties patale ir Michaela, nebodama pavojaus, iškeliauja į kalnus jam apie tai pranešti. Nuaidi šūviai ir apimta siaubo mergina pasislėpė tarp akmenų, bet Don Jose šaudė ne ją, iš miesto atvyko Toreodoras Escamillas, kuris pamilo Carmen ir ieško jos kalnuose. Tarp dviejų vyrų žverda kova. Tik netikėtas Carmen ir gaujos sugrįžimas išgelbsti gyvybės Camilliui, kuris perspėja Don Jose apie kitą jų susitikimą ir pakviečia visus į koridą Sevilijoje. Kontrabandininkai suranda tarp uolų pasislėpusią Michaelą. Mergina papasakoja Don Jose apie jo motinos ligą. Tolumoje skamba Escamillo daina. Be pertraukos girdėsime ir finalinį ketvirtąjį veiksmą. Sevilijos gyventojų minė skuba į bulių kovą, kurioje dalyvauja garsusis Toreodoras Escamillas. Visų laukiamas didvyris pasirodo lydimas gražuolės Carmen. Mercedes ir Fraskita perspėja draugę, kad netoliese yra Don Jose. Tuo metu, kai Carmen ruošiasi pakilti į tribūną, Don Jose užtveria jai kelią. Maldauja grįžti ją, tačiau Carmen nieku gyvu nebegrįš. Jose rankose sužvilga peilis. Dar sekundė. Ir Carmen krinta negyva. Carmen, Clementine Margen, Don Jose, Vittorio Grigolo, Escamillas, Giorgio Manošvili, dirigentas Myung Un Chung, Bizet, Carmen. Trečiasis ir ketvirtasis veiksmai iš Milano.

Don Jose rankose sužvilgo peilis ir po sekundės Carmen krito negyva. Klausėme Žoržo Bizė operos Carmen. Vaidmenys atliko Carmen, Clementine Margen, Mikaela, Natalija Tanasijai, Don Jose, Vittorio Grigolo, Escamillas, Giorgi Manošvili, Dankairas, Pierre Doyen, Remendadas, Loic Felix, Mercedes, Marin Chagnon, Fraskita, Sara Dufresne. Dalyvavo La Scala teatro choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Mijung Kun Chung. Operos vakarai su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė. Dėkuoju už kartu praleistą laiką su puikia muzika. Operos vakarą galima rasti LRT radiotekoje bei jums patogiose tinklalaidžių platformose. Iki!

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Sigito Parulskio romaną Trys sekundės dangaus. Išleido leidykla Alma Litera. Tai knyga apie kartą, kurią nuo pasaulio skiria 3 sekundžių tarpas. Laike pasiklydusia, nieko netikinčia nepritapėlių kartą. Tai autentiškas, skaudus, kandus, erzinantis, šventvagiškas ir makabriškas pasakojimas. Negailestingam autoriui užkliūva viskas – meilė, mirtis, tikėjimas, vyrai ir moterys, revoliucija, didvyriškumas, graikų mitai. Nėra temos, kurios jis nesumaltų į miltus. Knygos ištrauką skaito aktorius Dainius Kazlauskas.

Tiesą sakant, ir dabar negaliu ranką ant Biblijos padėjęs tvirtinti, kad jau esu atsipeikėjęs ir tvirtai žinau, kur aš esu ir kas aš esu. Vargu, ar čia apskritai atsirastų Biblija. Netrodo, kad būčiau viešbutyje. Jokių komforto požymių. Godžiuosi abejotinai viltimi, jog štai, tuoj, dabar pat suskaičiuosi iki trijų ir viskas paaiškės. Netikiu, kad sapnuojant galima pačiam sau įgnybti iš šlaunį. Dar sunkiau patikėti, kad sapnuodamas galėtum ką nors paprašyti tau įgnybti. Nebent paties Dievo, jeigu jis tuo metu sapnuoja tave. Sykį jau buvau numiręs. Ir tai man nepatiko. Šokdamas nuo aukšto smėlėto skardžio, trenkiausi užpakaliu į šlaitą ir staiga pajutau, kad negaliu įkvėpti oro. Užlėkiau keturpėsčias į viršų ir savo 10-mečio žaidimo bendrų dėl viso pikto paklausiau, ar aš numirsiu. Jie žvengė. O man buvo baisu. Baisu, kad numirėliai nebegali kvėpuoti. Kad numirusiam man niekas nebeduos negurkšnio oro. Kad ir dvokiančio išmetomosiomis dujomis, cigarečių dūmais ir kaimynų mėšlų nė gurkšnio. Dabar kvėpuoti galiu, bet tai negodžia. Gali būti, kad man liko tik alsavimas, o visa kita kažkur dingo. Beprotiška kankinė – skaičiuoti iki trijų ir niekaip nesuskaičiuoti. Prakeiktas skaičius – sakralinis. Amerikos indėnai skaičiuoja iki septynių, bet aš tikrai susivemsiu. Man užtenka ir trijų. Esu susidūręs ir su kitokiomis trimis sekundėmis. Su tomis, kurių reikia, kad saugiu atstumu nutoltum nuo ką tik tavim atsikračiusio sraigtasparnio. Šuolių instruktoriai, metus ar pusantrų patarnavę seržantai, kali į galvas, jog suskaičiuoti reikia ne 1, 2, 3. Nes tuomet parašiuto žiedą drioksilsi prie pat sraigtasparnio uodegos ir parašiutą gali įsukti galinis vertikalusis vairos raiktas. Mela žinoma, bet norėdamas įsitikinti, ar tai tiesa, rizikuoji mažų mažiausiai pavirsti į faršą. Ir aparatas nukristų ant žemės vieni nemalonumai. Reikia skaičiuoti triženkliais skaičiais. 501, 502, 503, o tada jau plėšti. Užuot stengiasis kaip nors suskaičiuoti iki trijų, geriau ką nors apkaltinčiau. Tai puiku yra kaltinti ką nors dėl tave ištikusių nesėkmių. Nusispjaut man į posakį, jog laisvas žmogus, kai jį ištinka nesėkmė, nekaltina nieko, išskyrus save. Niekad nesijaučiau esąs laisvas. Be to, save gali kaltinti, kai esi saugus, kai turi pakankamai pinigų, kai mėlūšė patenkinta tavo erekcija, o skrandis nepaiso alkoholinių gėrimų maišymo, bet gyventi vis tiek nuobodu. Tuomet kaltink save, kiek tik lenda. Tačiau dabar save kaltinti būtų keuliška, nes man nieko, išskyrus mane, nebeliko. Koks kvailys pjauna šaką, ant kurios tupi. Esu nupjovęs 100 tokių šakų, nes manydavau, jog greuti bet kokį pastovumą, ir yra tikrasis autentiškumo ieškojimas. Taip uoliai mokiausi iš savo klaidų, kad klaidos mano gyvenime tapo ne išimtis, o norma. Galbūt dėl visko kaltas Džordžas, nors jis save vadino Jurgiu. Atvažiavo iš Detroito ir prikibo prie manęs, kad papasakočiau apie tarnybą sovietų armijoje. Mane su juo supažindino vienas tipas, sergantis skrandžio opa. Nes Džordžas, o gal Jurgis, negaliu prisiminti, koks jis pagal pasą, o koks pagal įsitikinimus. Ne tik sovietologas, teoretikas, bet pakankamai rimtas praktikas. Norėdamas pažinti mūsų būdą iš vidaus, tai yra nustatyti iš arti, kiek mes esame pažeisti raudonojo maro. Jis gėrė kaip arklys ir, žinoma, dosniai girdė homo sovietikus atstovus. Jie atvažiavusi iš vakarų, čia pasijunta tokie laisvi, kad iškart pavirsta gašliais, saiko nejaučiančiais idiotais, mosuojančiais savo žaliais doleriais tarsi gerosios naujienos lapais. Gyvenimas demokratijoje negali žmogaus apsaugoti nuo jo gyvuliškos prigimties.
Kai opininkas maloniai mane perleido Džodžo globai, o pats nusiplovė. Mes to jau pat prisigėrėme, nes blaivus būdami kažkodėl vienas kito varžėmės. Mane erzino jo draugiškumas ir nuolatinis plekšnojimas per petį, o jis apskritai į mane žiūrėjo kaip į laboratorinį bandomąjį egzempliorių, kurį reikia kažkaip užhimnotizuoti, o po to atlikti vivisekciją. Jis pasistatė ant stalo diktofono Sony, butelį Gordon Gin ir aš, jau padaręs 300 gramų, turėjau uždėsyti trumpą sovietinių žiaurumų kursą, kurį savo kailiu išklausiau prieš keletą metų Vokietijos demokratinėje respublikoje. Aš išgėriau dar 300 ir viską to jau pat papasakojau. Kai Džordžas kitą dieną prisistatė esas Jurgis, ėmė sutrikęs kažką mekenti iš telefono ragelio, pamaniau, jog arba vakar susimušėm, arba jį apiplėšė. Išgėrus kone litrą džino, iš ryto atrodo, kad vakar prisivalgė viržių, o gal esi surijęs net visą kalėdų eglutę. Todėl, mėginant praryti pirmąjį alaus gurkšnį pagiriomis, burnoje atsiranda geriamo šampūno chvojinoj skonis. Jėzau, kad aš daugiau gerčiau prakeiktą džiną. Didelių pastangų dėka sulaikęs atgal kylantį alų ir po keleto akimirkų pradėjęs justi palengvėjimą paširdžių srityje, paprašiau, kad Džordžas dar sykį pakartotų, ką sakęs. Pasirodo, nieko baisaus neatsitiko, bet jis pasiklausė įrašo ir liko labai nepatenkintas. Taip ir pasakė, liko nepatenkintas. Kiek supratau, geriausiai įsirašė kiksmai, dantų griežimas ir ašaros. Pats kaltas. Džino buvo per daug, o kai per daug, tuomet aš jums pasakoti labai dramatiškai ir žinoma priskiedžiu tokių nesąmonių, jog pats savimi imu didžiuotis. Supykėsis mane išvadino post ar homo sovietiku, o aš jam pats tu buržujus, po to dar pridėjau apsišikusį amerikoną ir kapitalistą negru išnaudotoje, mečiau ragelį ir vis dėlto nubėgu pavemti. O kai grįžau, Džordžas jau buvo primęs ir sugalvojęs genialų planą. Jis man davė pinigų, diktofoną, tą patį Sony ir kilne širdiškai, nuo tokio gesto galima išmokti tik Amerikoje, pasakė, važiuok prie jūros, neskubėk, viską prisimink, viską įrašyk, su smulkmenomis, detalėmis, tik komentarų nereikia. Komentarai bus mano. Nes po to kartu parašysime knygą ir gausim Pulicerio premiją. Mažu mažiausiai. Naivus kaip amerikonas, o aš patiklus kaip trojėnas. Jis pažadėjo mane nusivežti į Ameriką. Tokiai pagundai priešintis gali tik visiškas beprotis. Niekuomet nesijaučiu paskutinis kvailys, nors kai kurie biografijos faktai, tai yra daugybė asiliškų poelgių, dažnai tvirtindavo priešingai. Tiesa. Mes dar keletą sykių bandėme susitikti ir įrašyti tragikomišką mano patirtį. Tačiau viskas baigdavosi beveik lygiai taip pat. Keiksmais, grasinimais, galiausiai tokiomis gausiomis ir niekaip neišsenkančiomis savigėlus ašoromis, kad Džordžo amerikoniška kantrybė virto prokuroriškų nepasitenkinimu. Nu ką jau sakyt apie tuos beviltiškus atvejus, kai Džordžas nuspręsdavo neduoti man išgerti. Tylėdavau, nes nieko negalėdavau prisiminti. Tik išgėręs žmogus su malonumu gali prisiminti ką nors nemalonaus iš savo gyvenimo. Važiuok, Bobai, pasakė Jurgis Džordžas. Ir nors man labiau patinka būti vadinamu Robiu, nieko nemalonaus jam neatkirtau. Kas nenorėtų būti amerikoniškos knygos bendraautoriumi arba į svajonių šalį Ameriką? Man patinka, kai mane laiko kvailesniu, nei iš tiesų esu. Ha, Pulicerio premija, ha, knyga Amerikoje, ho, ho. Bet kad ir kuk žmogus būtų skeptikas ir cinikas, vis tiek jis turi kokių nors idiotiškiausių silpnybių, kurias įprasta vadinti viltimis arba svajonėmis. Žmogus mėgsta, kai jį kas nors apgaudinėja nerealiomis svajonėmis ir pažadais. Jie tokie abstraktus, kad galima į jų formą įkišti bet kokį turinį, net ir patį beprotiškiausią. Mėgstu būti maitinamas pažadais.
Mėgstu save apgaudinėti pažadais, žinodamas, kad jie niekada neišsipildys. Šis žinojimas kelia malonumą. Ne tokį keistą, sadomazochistinį, bet malonumą. Labiau žinoma, norėjau tik išvažiuoti. Rugsėjais mieste visuomet pilna savižudybės užuomenų, kurias išsklaidyti gali tik gerdamas. Išvažiavau tvirtai, savo pasižadėjęs, daugiau nelašau.

Labai sunku kalbėtis pačiam su savimi. Juostelė sukasi. Žinai, kad jį įrašinėja tavo tylą ir nieko negali išlementi. Reikia priprasti kažkaip pergalėti gėdą, savo balso identifikaciją. Kai atsisukęs juostą, atgal pasiklausai ir tuoj pat norisi viską trinti. Nes pasakai ne taip, balsas panašus į mekenantį ožį, pauzės, nesklandus sakiniai. Niekaip negaliu priprasti prie savo balso. Džordžai, gal dėl to, jog mano ausis labai toli nuo burnos? Nes kai kalbu be jokių tarpininkų, balsas man atrodo pakenčiamas, kai tik imu klausytis jo įrašymo, iš karto norisi išjungti. Ko gero, iš juostelės sklinda tikrasis žmogaus aš, o tai negali būti malonu. Gal man nesiklausyti, ką įkalbėjau? Tai būtų paprasčiau. Net jeigu ir neprisiminsiu, ką sakiau, net jeigu ir kelis kartus pasikartosiu, nieko baisaus, kad tik nereikėtų savęs kankinti savo paties balsu. Juokingiausia, kad dar nieko ir neįkalbėjau. Išgirdau savo mekenimą ir tuo jau pat išjungiau diktofoną. Nevykėlis. Apsišikėlis krepas. Kreipiuosi į tave ne dėl to, jog tu būtų man labai artimas draugas. Tikėkimės, tokiais kada nors tapsime. Bet reikia į kažką kreiptis. Nes kitaip tu pat užsikimšu. Negaliu kalbėti tuštumą. Niekam. Ant mano dešinio pėties, siekinti net žastikaulio sritį, tiesa, aš mėgstu ją rodyti ypač moterims, jos tokiems dalykams nebejingos. Jas tokie dalykai užveda. Na, nesvarbu. Ten yra tatuiruotė, vaizduojanti iš AN-12 rampos ką tik iššokantį desantininką su glaustomis tiesiomis kojomis ir pečių lygyje į šalis įskleistomis rankomis. Tarsi po odą gyvenantis tušinis žmogeliukas norėtų atkartoti krikščioniškąjį simbolį. Žmogučiui už nugaros dar matosi stabilizatorius ir mažytis ištraukiamo parašiuto kupolas. Tatuiruotė, kurias dailininkas, ne velnio nenusimanė apie erdvės ir objekto proporcijas. Todėl žmogeliukas desantininkas atrodė labiau panašus į kabantį, o ne į krentantį laisvojų kritimų. Taip, ši kompozicija vadinasi Dembelski krest. Tai ritualinis šuolis, kai Dembelis desantininkas paskutinį sykį šoka vaizduodamas gyvąjį kryžių, neliesdamas parašiuto žiedo, kupolo įskleidimo operaciją palikdamas automatiniam, uždelsto veikimo 3 sekundžių režimu, nustatytam prietaisui, kurio pavadinimo nors užmušk neprisimenu. Po piešiniu didžiosiomis rusiškomis raidėmis išbadyta VDV, vazdušno desantinė vaiska. Niekad nesu buvęs Australijoje. Sako, kad ten danguje kabo pietų kryžius. Nežinau, ar tai tiesa. Tačiau, jeigu taip, tai kiekvienas save gerbiantis desantininkas paskutinio šuolio metu panašus į nediduką, sumautą žvaigždyną kryžiaus pavidalu.

Avių banda. Aš mėginu skaičiuoti avis. Man skauda nugarą, nes gultas nepatogus. Nors ir netoks kietas, koks buvo už aukso vartų Vilniuje. Aukso vilna, dėl kurios kraustėsi iš proto Jasonas. Aukso veršis, dėl kurio iš proto ėjo žydai. O Mozė iš pykčio rovėsi barzdą. Tai su šiais vartais nesusiję niekaip. Vartai kaip vartai. Geležiniai. Aprūdyje. Nepanašus į Konstantinopolio aukso vartus, pro kuriuos iškilmingai paskui Dievo motinos ikoną, kupini nuolankumo ir Dievo baimingumo įžengdavo basilėjai, sugrįžę su pergalėmis prieš barbarus, vestgotus ar bulgarus, mes einame išdidus ir pilni vaikiškos puikybės, neturėdami jokio supratimo, į kokią skylę lendame 2 metams. Čia iš visos Lietuvos surenkami rekrūtai, keliaujantis etapu kaip kaliniai toliau į Rusijos, į soclagerio garnizonus. Čia jie dar jaučiasi namuose, jokauja, sugeba net organizuoti alkoholio, žaidžia kortomis, giriasi išdulkintomis mergomis. Nors kuo ilgiau vartosi ant medžių gultų, tuo abejingesni ir niuresni darosi. Tačiau ateina papildymas. Ir 3 dienas niurkstantis jau jaučiasi esą seniai. Dabar beje, ten taip pat kuičiasi saldofonai. Šūdas vienodai traukė visų spalvų muses. O tuomet iš ten siūsdavo toliau, už aukso vartų, surušiuodavo, paruošdavo partijas, būta žmonių, kuriems tekdavo ant medinių narų prasivartyti kone 10 parų, po to išvarydavo įstoti. Naktį, kad negazdintumėm taikių jų piliečių. Mūsų kolona buvo ilga. Pamėkliška, švietė silpnas pavasario nakties mėnulis, mes ėjome senamiesčių, tamsios, apdriskusios kitados čia gyvenusių ir masiškai mirusių žydų vėlės. Civilinių drabužių kariuomenė niekas nesaugoja ir negražina. Visi mes apsirengę taip klaikiai, kad tikrai esame panašus į mirtininkus, o ne į garbingiausios ir kovingiausios pasaulyje armijos papildymą. Daugelis plikai skustų galvų švituoja prietemui, o mieguistas retas juokas vangiai atsimuša į geto grindinį ir į nešvarias, apsilaupusias senų namų sienas. Kažkas mėgina pasakoti anekdotą, kažkas po truputį šniurkšė nosimi, kas dar turi cigarečių, tylėdami rūko, prieš akis mums geležinkelių stotis ir absoliučiai nežinoma ateitis. Ir Frankfurte prie Oderio manęs laukė tokie pat gultai, tokia pat skustagalvių avinų banda, bent jau labiau unifikuotų, su vienodais, dar be antpečių ir atpažinimo ženklų, bušlatais, juchto, ilgauliais, kokius duoda tik tai tarnaujantiems užsienyje. Visa ši banda primenanti Babilono bokšto statytojų likučius. Jie kalba veik visomis Sovietų Sąjungos Respublikų kalbomis. Visi jie laukia, kol atvažiuos iš dalinių pirkliai ir išsirinks juos, išvežios po visą Vokietiją. Vokietija mus pasitiko neįprasta tokiam paros metui prieblanda. Sklidina europietiško laiko, sudegusio aviacinio kūros marvis ir rusų naikintuvų nesiliaujančio riaumojimo. Nes mes atskridome į karinį oro uostą. Lėktuvai buvo nudažyti šviesesniais ir tamsesniais žalios spalvos lopais. Atrodė netikri, žaisliniai. Ir viskas kol kas buvo tik žaidimas. Mums netgi patiko žaisti kareivius. Nežinomybės baime kaskart permuždavo paaugliškas naujos patirties godulys. Mūsų entuziazmo netvisino netgi dembeliai, pasipuošę paradinėmis uniformomis, lipantis į lėktuvą, kuriuo mes atskridome. Jie jau baigė tarnybą, jie išskrenda atgal, į sąjungą. Jie mėto mums savo kelnių diržų šaukdami: «Vešaitės duchy, my paėchali jibat' vaših bab!» O mes, pilni įžulumo, rėkavome jiems pavimui: «My vaših bab užė vyjebali! Ha-ha-ha!» Mums buvo netgi gaila jų. Jie jau nepatirs nuotykio, kuris mūsų dar laukia. Mes buvome idiotai, kaip ir visi naujokai. Būtent čia pirmą sykį pamačiau juos.
pusdėvius, žydromis beretėmis, akiplėšiškai atviromis krūtinėmis, kurios puošia melsvais ir baltais dryžiais dažytą telnešką. Jie vaikščiojo tarsi kiek pakilę nuo žemės, rūščiai žvelgė virš minios ir taip meistriškai mūsuodavo margomis juodai baltomis eismo reguliuotojų balazdelėmis, kad negalėjai nuo jų atplėšti akių. Ir tuoj pat man pavogė aliuminį šaukštą. O be šaukšto čia blogiau nei be kelnių. Pirštais tokios skystos košės daugiau nepakabinsi. Tiesa, karšto viralo gauname tik sykį per dieną, o pusryčiams ir vakarieniai turime sauso davinio kvailai kabančiose kuprinėse, kažkodėl vadinamuose viešmišok. Alpinistai kalnuose praradę amuniciją ir likę tik su konservų skardinėmis, mirė iš bado. Mes irgi neturime peilių. Iš kur čia peilis? O jeigu kas ir turi, už atidarymę turėtų maitinti ir tą šunsnukį. Mums nereikia peilių. Mes triname konservuotos košės skardinės į plentą, kol jų rantas nudyla ir skardinės dangtelis pats nukrenta. Mes ne alpinistai. Mums nusispjaut aristokratiškos manieros. Mes avių banda ir neketiname mirt iš bado. Su Viktoru, neatsimenu, iš kokios Ukrainos jis buvo, atrodo, kad iš pietų, o jie lietuvius gerbė, nes į rusų žiūriu kiek šnairomis. Su Viktoriu dalyjomės jo šaukštu. Vakarais jis mėgsta pasakoti istorijas. Ypač jam gerai sekasi pasakoti filmus. Jis jau matęs daugybę videofilmų, o tai anuo metu buvo didelė retenybė. Ir mes, internacionalinė 5 žmonių grupelė, kitų aš jau neatsimenu, tik Viktorą, klausomės godžiai jo pasakojimo filmo apie žmonės, kurie lyg ir mirė, bet vis tiek gyvi. Šviesa jau užgesinta, bet patalpos tokios didelis, kad budintis praporas net nesivargina vaikščioti ir tildyti patamsyje bambančių naujokų. Vis tiek jie čia labai trumpam, iki atvažiuos pirkliai. Nors ir būtų gerai pamiegoti, tačiau Viktoras su tokiu pasimėgavimu pasakoja, kaip filmo herojų šaudo iš automatinio ginklo į tuos gyvuosius numirėlius, o jie nekrenta. Jie artinasi prie jo kulkų išvarpytomis krūtinėmis. Ir man pamažu ima šiurpas eiti pagaugais. Taip siaubingai atrodo gyvųjų numirėlių besišypsantis veidai tamsoje. Zombiai, sako Viktoras tokiu balsu, lyg sakytų atlikta. Pasakos visą tai, sako nusumurgęs baltarusis, bet nesulaukęs pritarimo pats nutyla. Ir mes pamažu grimstame į miegą, į sapnus, kurie pilni nežinomos ateities, į besišypsančių numirėlių krauju pasrūvusiomis krūtinėmis, lėtai artėjančių prie mūsų kietų, nepatogių medinių gultų. Trečią vakarą mes nebesiklausėme Viktoro video novelių. Atėjo gal 5 ir išsivedė jį. 5 šlyštus čiurkus. Galbūt azerbaidžaniečiai. Galbūt visi jie juodi. Visi slampė būriais kaip skeriai. Ieškodami ką iš ko timti, pasismaginti ir prie Viktoro jie prikibo dėl kažkokios sagos, kad jis jų zemlekui prisiūtų ištrauktą sagą. Kaip jis tą sagą ištraukė, niekam neįdomu. Tiesiog juočkiai niekaip negali pasimėgauti savo kraujo brolyste. Jeigu ko nors nesumuša, nepasityčioja, nepažemina, o mes, baltieji, tūnome ant savo gultų, subinę suraukę ir tirtami iš baimės. Kad tik kurio iš mūsų nepaliestų, net akių pakelti bijome. Nes jeigu pažiūrėsi juočkiui į akis, jis tuojau prisikabins, kad tu įžeidė jo motiną ar ką nors panašaus. Viktoras gulėjo virš manęs, antrame aukšte. Mačiau jį grįžtantį tamsoje, kiek pakrypusi į šoną. Et, sako Viktoras, truputį paspardė. Hui, aš jiems siūsiu sagas. Bet pasakoti Viktoras taip pat jau nieko nepasakojo. Guliu ir tarsi kapsėtų kažkas ant manęs iš viršaus. Viktorai, sakau, iš tavęs jau smėlis byra, senas maišė tu. Viktoras lyg ir sukikena, nors panašiau į vaitojimą. Nutrūko, sako jis. Ir vėl lyg kikentų ar vaitotų, toks nemalonus pratisas garsas tamsoje, kad man vėl šiurpas pagaugais. Nebūk zombis, sakau jam.
Kas ten tau galėjo nutrūkti? Saga? Povelnių, ar ką? Juokėsi Viktoras, nors iš balso girdėti, kad jam visai nejuokinga. O ant manęs ir vėl kažkas. Kapt, kapt, kapt. Žliumbi? Tu ar ką? Noriu atitraukti Viktorą nuo niurių minčių. Nebūk boba. Mes juk kareiviai, mes tėvynės gynėjai. Mums negalima verkti. Mes 2 metus būsim zombiai, kurvinomis krūtinėmis. Linksminu jį. O pačiam irgi akis graužė. Bet kai suprantu, kad ant veido užtiškęs lašas iš viršaus visai ne ašaros, užsičiaupiu ir jaučiuosi paskutinis apsišykelis pasaulį. Nei gyvas, nei miręs. Zombis. Viktorą iš ryto išvežė. Veidas baltas. Akis jau beveik sustiklėjusius. Nors gulėdamas ant neštuvų, jis žiūrėjo į mane ir bandė šipsotis. Siaubingai atrodė Viktoras. Esu matęs numirėlių. Bet jie nespoksodavo į mane tokiu baisiu žvilgsniu. Kažkas jam tikrai nutrūko. Nors žmogus ir ne balalaika. Ir net ne Stradivarijaus smuikas, kad jam stygos trukinėtų. Tik Viktorą daugiau nebematėme. Juolab, kad ir mus, nors ir ne ant neštuvų, bet labai greitai susirinko pirkliai iš dalinių ir išsivežė nežinomomis kryptimis 2 metams į priekį. Pizda ruliu. Pasigirsta Viktoro balsas. Viktorai, čia tu? Klausiu, stengdamasis nejudėti, nors tokios būsenos net balsas su oru srūvantis iš mano gelmių, panašus į žemės drebėjimą Los Andželę. Suvirpa balso stygos, sudreba stemplė, o skrandyje jau tektoninių lūžių kaskados. Pizda ruliu vėl pasigirsta balsas iš kampo. Berankis kovoja su pagirių malu.

0: Sigito Parulskio romano 3 sekundės dangaus ištraukas skaitė aktorius Dainius Kazlauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Skambėjo amerikiečio Steve'o Reicho 1965 metų kūrinio It's Gonna Rain, ruošiasi lyti, juostai ištrauka. Ištrauka iš jo antrosios dalies, jis sudaro dvi tokios dalys ir kūrinys trunka 17,5 minutės. Šiandien kalbamės apie Steve'ą Reichą, apie jo fazes ir švytoklės, jo 90-ojo gimtadienio dieną ir manau, kad prisimint tą laiką, kai jis pradėjo savo kompozitorios karjerą, yra labai įdomu. Juk Steve'as Reichas gimė Niujorke ir baigė studijas ten. Studijavo Juilliard'e, iš pradžių kaip perkusistas, vėliau kaip kompozitorius. Ir štai nuvažiavo studijuoti į Kaliforniją, į San Franciską. Ir ką jis ten rado? Jis rado jau įsisteigusi magnetofoninės muzikos centrą. Vienintelį turbūt pačių kompozitorių įkurtą centrą, Tape Music Center, kuris, manau, buvo labai svarbus 60-ųjų metų pradžioj visokių muzikinių idėjų generatorius. Ir štai tų idėjų atšvaita štai čia ir girdime. Pateko jis į įdomią aplinką. Ten buvo daugiau jo bendramžių, panašių kompozitorių ir vieni kaliforniečiai, kiti atvažiavė į Kaliforniją, kaip ir pats Steve'as Reichas. Ir tos idėjos migravo nuo vieno prie kito, tapdavo

mus labai tokiom individualiomis raiškomis. Ir, kad daug nekalbėt, dar vienas pavyzdys – Polinos Oliveros. 1966, taigi metais vėliau, sukurtas elektroninis muzikos kūrinys pavadintas One of Four, vienas iš keturių. Šį kūrinį sukūrė Toronto universiteto elektroninės muzikos studijoje 1966 metų Liepą. Tai yra realiuoju laiku studijoje atlikta kompozicija įrašyta be redagavimo ir juostos karpimo ir klyjavimo, pasitelkiant kombinacinių tonų stiprinimo ir kartojimo magnetinę juostą technikas. Į tą techniką kombinacinių tonų, kaip pati kompozitorė rašo, sukūrė 65 metais San Francisco magnetofono juostos centre, mano minėtame. Tuo pačiu laiku, kaip ir Steve'o Reicho sukurtasis It's Gonna Rain. Pasiklausykime ištraukos iš Polinos Oliveros kūrinio One of Four.

0: Girdėjome ištrauką iš Polinos Oliveros kūrinio Vienas iš keturių. 66 metų kompozicijos magnetofono juostoms. Štai šiandien girdime muziką, kuri tiesiog organiškai susijusi su tuo visiškai paprastu mūsų akimis prietaisu, kaip juostiniu magnetofonu, kuris atsirado gerokai anksčiau, kaip špionažo įrankis, karinės pramonės pasididžiavimas, o po antrojo pasaulinio karo pradėjo skverbtis į kultūrą ir į pačią ambicingiausią kūrybos sritį. Jauni amerikiečiai, kaip Raišas ar Oliveros, aišku, nepanašu, kad pradžioje turėjo didelį ambicijų tapti establishmento nariais, žvaigždėmis, garsenybėmis. Atvirkščiai jie ėmėsi to, ką galima rasti tiesiog po ranka čia pat. Ir magnetofonas stovintis studijoje pats savaime lyg ir neduodavo, bet su juo, pasitelkus šiek tiek fantazijos, prasidėjo labai įdomus ir svarbus dalykai. Tarsi bandymas griebtis muzikos nuo paties atomų struktūrų, nuo pačių paprasčiausių elementariųjų dalelių, kurios, kibdamas viena su kita, pagamina kažkurią materijos rūšį. Ir keista, kad lig tol niekas muzikoje niekada nėra bandęs daryti. O štai čia šitie žmonės, kurie nebuvo nei ypatingai edukuoti, nei ypatingai, na, kažkur prakutę, tiesiog dirba patys sau. Panašiai kaip kokie jaunuoliai brazinantis gitaras rūsiuose arba garažuose, ar šiaip klubuose draugams kažką bandantis pabarbinti.
1: Tai man atrodo, kad ta pradžia ir pakeitė visą tokią kryptį, pradėjo formuoti naują estetiką, kuri iš mūsų dienų perspektyvos žiūrint tapo itin svarbia, įtakinga ir plačiai apimanti ir išsikerojusi. Juk tavo paminėtas tas juostinis magnetofonas jau buvo pakankamai tobulas, turiu minti, Jungtinės Amerikos valstijas, jeigu Styvas Raišas turėjo jo nešiojamą variantą. Ir 65 metais šitą pradžioje laidos skambėjusi pirmąjį jo katalogo kūrinį, kurį jis įrašo į savo kūrinių katalogą, It's Gonna Rain, sukūrė ir įrašė 65 metais. Jis išgirdo juodąjį pamokslininką Union Square San Franciske, eidams pro šalį ir jam pasirodė įdomu. Ir jis jį užrašė. Parsinešė tą juostą į tą magnetofoninės muzikos centrą ir tada pradėjo įvairias to įrašo manipuliacijas, kurio rezultatą pavirtusi kūrinio girdėjome.
0: Na, taip elgėsi ir literatai, ir eksperimentinio teatro artistai, režisieriai, kino meistrai, radio meno dalyviai, bet niekam nepavyko sukurti iš to tokios muzikinės konvencijos, kuri pasirodė esanti visiškai fundamentali, kaip vėliau paaiškėjo, dėl ko ir atsirado tas ir populiarumas, ir įtaka.
1: Kitas dalykas, manau, labai svarbu dar kartą priminti, kad girdėtasis ištrauka girdėtojai iš Polinos Oliveros kūrinio, Vienas iš keturių, nėra magnetofono juostos manipuliacijų rezultatas, o gyvo atlikimo, kas labiau primena roko muziką, kai muzikantai tiesiog ateina į studiją ir groja taip, kaip jiems išeina. Taigi čia įrašyta buvo viskas kaip vienas teikas, vienas ištisinis atlikimas be jokių taisymų, korekcijų ar priedų.
0: Šiandien 2026 metų spalio 3 dieną švenčiame Styvo Raišo 90-metį. Šią svarbią progą pasiklausykime, ką darė jo kolega visiškai tais pačiais laikais. Kalbu apie Terry Riley, gimusi metais anksčiau ir 63 metais su juostos manipuliacijomis bei trimito pagalba sukomponavusi muziką dovanai. Atlieka Četas Bakeris trimitas, o pačias magnetofono manipuliacijas daro be abejonės pats autorius, kompozitorius Terry Riley.
2: Жимовшим. Жимовшим,

Skambėjo ištrauka iš Terio Railio Music for the Gift, muzika dovanai. 1963 metų kompozicija trimitų ir juostos manipuliacijom, penktosios dalies fragmentas. Ir čia visos juostos manipuliacijos paties Terio Railio ir viskas, kas čia yra, yra patirtis, kuriai sukaupė Magnafonijos muzikos centre San Franciske prieš išvykdams į Europą. Jis išvyko porai metų į Europą 1962 metais. Ir štai girdim, kaip šitie dalykai pereina iš vieno kompozitoriaus į kitą. Tai yra atsikartojimai, lūpai visokie, juostos, kilpos, tos kažkokie vėlavimo sistemos. Visos šitos technikos, jos vėliau muzikoje išplito, sakyčiau, į visus muzikos žanrus, į džiazą, į roką ir, aišku, labai įvairiais pavidalais šiuolaikinėje toje avangardinėje muzikoje. Steve'as Reichas irgi dalyvavo visuose šiuose procesuose, tuos kelis metus, kuriuos jis praleido San Franciske, ir vėliau grįžęs į Niujorką, tas idėjas plėtojo toliau. Ir viena iš tų įdomių idėjų buvo, sakyčiau, švytuoklės idėja. Tai yra švytuoklė, kuri įsivaizduojama kaip garsas, kuris gęsta. Tiesiog nėra jokios kūrinio partitūros, nėra nieko, yra aprašymas. Su tuo jo mes esam susidūrę ir mes tuoj dar vieną kūrinį priminsim, kurio natų nėra, yra aprašymas, tokių kūrinių beje yra labai gausu ir labai įvairių. Bet štai dabar pasiklausykime Steve'o Reicho švytuoklės muzikos. Tai yra 1968 metų kompozicija, kurią reikia atlikti su trim arba keturiais mikrofonais, stiprintuvais ir garsiakalbiais. Ir klausysimės įrašo būtent, kur panaudota keturi mikrofonai. Čia atlieka ansamblis Avangardas, du atlikėjai Martinas Demleris ir Stefanas Schleiermacheris.

0: Girdėjome Stivo Raišo švytuoklės muziką. Pirma versija, 68 metų produkcija. Trims arba keturiems mikrofonams, stiprintuvams ir garsiakalbiams. Štai girdime absoliučiai formalistinį sumanymą, kuris sunkiai priskirtinas įprastinės muzikos sampratai.
1: Ir kompozicijai net.
0: Kuris absoliučiai yra technologinis. Iš tikrųjų, panašių efektų pasiekia ir gamyklos darbuotojai, ir laboratorijų fizikai, ir kas tik tai nori. Todėl visas tas procesas galėjo nuslinkti velniai žino kur. Galėjo jis visai nepasibaigti tuo, kuo jisai virto. Visa tai galėjo nueiti į absoliučiai tokių formalių ar net ezoterinių tyrimų sritį, tapti, na, galbūt ir įdomu nedideliam būreliui, klubui kažkokiam, arba tokioms saloms tokių fanatikų, snobų šitokios muzikos. Bet atsitiko kitaip, kad būtent čia atsiradę impulsai, struktūriniai, konstruktyvūs, tam tikri varikliukai, persikelia į kur kas konvencionalesnes erdves ir tapo muzika, kuri patraukia, nu, tūkstančių žmonių.
1: Taip, tos idėjos, kurios atėjo iš šitokių, tokių, sakyčiau, pabandymų eksperimentuoti, vėliau tapo modelis visiškai kitokiam komponavimo būdui. Pats Stivas Raišas apie šį kūrinį taip rašo. Daugeliu požiūrių švytoklės muzika būtų galima apibūdinti kaip garsinę skulptūrą. Ją sudarintys objektai, siubuojantys mikrofonai ir garsiakalbiai. Visada juos išdėstau taip, kad jie aiškiai atrodytų kaip skulptūra. Buvo svarbu garsiakalbius paguldyti ant grindų, nors koncertuose tai žinoma neįprasta. Švytoklės muzika taip pat būtų galima vadinti savotišku performansu. Kūrinį geriausia atlikti naudojant mažus nebrangius garsiakalbius, iš kurių išgaunama paukščių šūksnių seka, mani kur kas mielesnė už hi-fi įrangos spiegesį. Pendulum Music, švytoklės muzika, turėtų būti trumpas ir smagus kūrinys.
0: Na, va čia jau užsimenama apie tai, kad nebrangius garsiakalbius atsiranda ekonominis požiūris, monetizacijos užuomina. Ir iš tikrųjų, aš tą pabrėžiu, na, ironiškai, bet ir dar ir dėl to, kad šitie vyrukai galvojo apie tai, kaip prakusti, kaip gyventi šitaip kuriant. Kas tuo metu Amerikoje buvo praktiškai neįmanomybė.
1: Faktiškai jie ir negyveno iš to. Prisiminti istoriją, iš ko gyveno Stivas Raišas, Filipas Glasas, kada jie draugavo, buvo jauni. Jie dirbo baldų kraustytojais, Glasas santechnikų, taksistais, dirbo visokius darbus, kad pragyvent, o šalia jų štai kūrė tokius kūrinius, kaip švytuoklės muzika, kurioje iš tikrųjų tai yra tokia, nu, procesinė kompozicija, kur tie kabantys mikrofonai išsibuojami ir jiem judant erdvėtas, kinta akustinis grįžtamasis ryšys, atsiranda tie skambesiai. Ir įdomiausia, kad kiekvieną kartą atliekant kūrinį rezultatas būna vis kitoks. Tą dar galėsime išgirsti vėliau. Bet įdomu, Šarūnai, kad kitokių inspiracijų vedini Europoje kompozitoriai irgi kažkokius panašius dalykus apčiuopė. Aš prisimenu vieną kūrinį, kuris galėtų būti labai gerų pavyzdžių iš tam kontekste, tai Giorgio Ligečio simfoniją poema 100 metronomų. Mes esam detaliai kalbėję su tavim apie Ligetijo šimtmečio progą ir apie šitą kūrinį, bet įdomu, kad inspiracija kas buvo, jam buvo vaikystės ta laikrodžių tiksinčių idėja kaip kažkoks akustinis fenomenas.
0: Sunku pasakyti, kiek patikimi paties Ligetijo komentarai apie savo kūrinius. Kuo dažniau jo skaitau, tuo daugiau man kyla įtarimas, galbūt visiškai nepagrįstas įtarimas, bet jis kyla apie tai, kad vis dėlto tai yra vėliau šiek tiek pritemtos versijos, tarsi su literatūrinimas to, ką jis daro. Nes štai, kompozicija, apie kurią kalbi 100 metronomų ir kurios toj pat pasiklausysim, ji yra lygiai taip pat ciniškai, šaltai, absoliučiai beketiškai negyva muzika. Toks ir tikslas yra. Technologija, aparatai, mašinos, gamina, mes į tą nesikišam, net nebandom trukdyti ir to nerežisuojam. Tiesiog konstatuojam, taip kaip tai yra. Tai čia man atrodo, kad visa tai, kai tu sakai, kad ir Europoje panašiai elgiamasi, vis dėlto

0: Tai yra labai susiję dalykai, nes tiek amerikiečiai, tiek europiečiai jau tais laikais keurai važinėja vieni pas kitus, susirašinėja, stebi leidybą ir visa kita. Jokios paslapties čia jau kaip ir nelieka. Žinoma, ne interneto dar epocha, bet vis dėlto informacija jau cirkuliuoja pasiutusių greičių.
1: Pasiklausykime ištraukos iš Giorgio Ligečio poemos Symphonique, prancūziškai pavadintos simfoninės poemos 100 metronomų. Mažos ištraukėlės. Tai yra 1962 metais sukurta kompozicija.

0: Girdėjome fragmentą iš Diordi Ligeti poemos, simfoninės poemos šimtui metronomų, kurią realizavo Françoise Thierry. Muzika, kuri absoliučiai mechanistinė, mašininė, toks idealas. Na, galų gale tai yra 62 metai, norisi pabėgti nuo daug velnių, ne tik mokyklinių, romantinių, bet ir avantgardo, apie ką lygiai tai pradeda labai aštriai pasisakinėti ir galų gale visiškai nutolsta nuo to. Bet esame ir kažkokios epochos dvasios, tokio lengvesnio gyvenimo, geismo ir tos realybės, kuri tuose šalyse jau žymiai paprastesnė negu, sakykime, karo metu arba dar ten anksčiau.
1: Matyt, tas laikas atėjo, jau buvo nutolta pakankamai nuo karo ir ta avantgardo visa apsupti pradėjo kompozitoriai, kai kurie dairytis tokių, kaip tu gražiai išsireiškė, lengvesnių formų. Ir viena iš jų buvo lygiai susižavėjimas Fliuksus, vėlgi iš Niujorko atėjusiais dalykais į Vokietiją. Idėjom, kurios įkvėpė jį štai į tokiais keliais, pamėgint tokius dalykus padaryti ir jie pasitarnavo jam labai gerai.
0: Tokių tiesiog rudimentų paskui lieka jo muzikoje, ypač operoje, tos ekscentrikos, tokios fliuksistinės.
1: Bet jau nebelieka to tokio automatinio sprendimo, kuriame...
0: Nuo žmaus tokio.
1: Taip, tokio nėra tarsi kompozicinio elemento, nėra ką daro kompozitorius. Grįžkim vėl prie Styvo Raišo ir pasiklausykim jo švytoklės muzikos antrosios versijos, tiesiog įrašytos tame pačiame albume su keturiais mikrofonais, ensemble Avantgarde atlieka, iš tikrųjų vienas atlieka.

0: Girdėjome Stivo Raišo švytuoklės muzikos antrą versiją. 68 metai, 3 arba 4 mikrofonai, stiprintuvai ir garsiakalbiai. Ta darė ansamblio avantgard artistas Martinas Demleris. Ir na ką, sugalvojai tokį metodą, kaip dabar madinga sakyti algoritmą, ir kali produkciją vieną po kitos. Betgi turbūt čia tuo ir skiriasi tie gabesniai vyrukai nuo tų, kurie yra prisiplakėliai, kurie tik tai tiražuoja šitą. Tiek Raišas, tiek Raili, jau ką apie lygėtį kalbėti, nuskrido tiesiog kosminius atstumus nuo tų laikų. Ir tą darė labai dideliais tempais, labai dideliais greičiais ir labai įspūdingai.
1: Bet iš tikrųjų, ta pradžia, apie kurią mes dabar kalbamės, tas pati starto linija, sakyčiau, nuo kurios viskas prasidėjo, matosi, kaip vyko ta idėjų muzikinio apykaita, sakykim, nepriėmė Teris Railis, pavyzdžiui, visiškai tos tiesiogiai fazių technikos, kurią sugalvojo Stivas Raišas savo juostų pirmosiuose kūriniuose. Bet kažkokią įtaką, ką jis pats darė su juostom, su kilpom, atėjo kažkokiu būdu iki Stivo Raišo. Ir tas virto kiekvieno iš jų kažkokiu individualiu būdu rašyti muziką. Ir tų kompozitorių buvo ir daugiau.
0: Ar čia neprimena, na, jokiais, aišku, didžiojo sprogimo teorijos, kad viskas prasideda na, kažkokiam vienyje, žaibiškai plečiasi ir tampa visata.
1: Taip, čia tikra muzikinė visata išaugo ir išaugo labai greit. Bet mes dar vis sukamės tam 60 metų laikotarpyje ir galim pasiklausyti, ką tuo metu parašė Teris Railis. Dabar jau kalbėsim apie kūrinius instrumentam. Kai jau jie
0: pagaliau,
1: kai jie pradėjo rašyti natas. Ir štai kas atsirado. 1964 metais Teris Railis sukūrė tokį kūrinį pavadinęs Keyboard Study No. 1. Tai sakytume, klavišinių studija numeris vienas, klavišinių etiudas savotiškas. Tai yra be 20 minučių kūrinys daugelyje įrašų ir mes pasiklausysime iš jo ištraukos, kurią skambins fortepionu Gregoris Schwellenbachas, o vėlavimo efektus jame vykdo Lukas Fogelis.

0: Girdėjome fragmentą iš Terry Riley kūrinio pirmoji studija klavišiniam. 64 metų kompozicija, kuri čia atlikta fortepijonu, standartišku, Gregorio Schwellenbacho kartu su Luku Fogeliu, kuris tvarkė tuos vėlavimo efektus. Taigi, palaipsniui skverbiamasi į akustinių instrumentų pasaulį, kai vėliau paaiškės negrįžtamai ir pasiliekant jame ir įsitvirtinant. Bet baigiant kalbėti apie tą visiškai pradinę fazę kūrybos, kuri vienija Raišą ir Railį ir daugiau kitų, jau čia minėtojai Paulina Oliveros, galima sakyti, kad tai buvo tarsi kokia kūrybinė stovykla, tarsi specialus inkubatorius, kuriame visiškai neįmantriomis technologinėmis priemonėmis buvo glūdinamas pats skonis, pati pajauta. Tiesiog mokomasi dirbti visai kitoniškai, nei to verčiama mokytis akademinėse institucijose, rašant nustatyto žanro, nustatytų kalibravimų, matavimų ir taip toliau kūrinius, visiškai adaptuota muzikinė kalba, praktiškai naikinant savo individualumą ir savo, na, sakyčiau, tokią kūrybinę nekaltybę.
1: Steve

0: Rašas 1967 metais parašė taip, kad 67 metų pabaigoje aiškiai suvokiau, kiek daug melodinių darinių susidaro, kai du ar daugiau vienodų instrumentų groja tą pačią pasikartojančią figūrą, vienas kito atžvilgiu pasislinkę per vieną ar kelis pulso vienetus. Citatos pabaiga. Čia yra jo pradžia komentarui kūrinio pavadinto smuiko fazė. Ir sukurto tais pačiais 1967 metais ir iš esmės idėja atėjus iš to, ką klausėmis laidos pradžioje, iš jo manipuliavimo juostomis, pastebėjimo, kad juostų išsisinchronizavimas paleistų susinchronizuotų iš dviejų magnetofonų, sukuria labai įdomų efektą, kai tarsi kažkas nesutampa ir kažkas po to ima vėl sutapti kažkokį pulsai, ką jis pavadino faze ir priešfaziu.
1: Juk visa tai jau egzistavo tapyboje, op arte, kurio vienas iš puikių atstovų yra mūsiškis Varnelis. Visi šitie dalykai, jie jau tvirojo aplinkoje, dizaino sprendimuose, kino kalboje, įvairiausiose avantgardo filmuose, stengiantis kartot kažkokį fragmentą, labai staigiai kažką keičiant ir taip toliau. Visa tai atsiskverbia ir į muziką. Ir manau, kad čia prasideda, neperdėkim, tylioji revoliucija. Iš tikrųjų, dalykai pradeda keistis iš esmės. Pradedama kurti tarsi, nu, iš nulio, iš nieko.
0: Pats Raišas pastebėjo, kad kada susijungia kelios tokios kartojamos figūros, kurios pasislinkia per tuos kelis vieną ar kelis pulso vienetus susikuria, naujos kažkokios melodiniai dariniai nauji, tarsi naujos melodijos atsiranda. Jie susijungia žemesnis registras su aukštesniu ir su aukštais garsais ir jie iš tikrųjų egzistuoja, nors parašytose partijose akim jų tarsi nematai, bet juos pradedi girdėti. Ir man atrodo, čia tas davė labai daug impulsų jo visai vyresniai kūrybai, kuri buvo papildyta, aišku, kitom naujom technikom, kurias tiesiog reikėjo irgi atrasti ir pritaikyti. Bet pasiklausykime šio 1967 metų Stivo Raišo kūrinio ištraukos. Taigi, smuiko fazė, jie griežė Šem Gibori. Tai yra kūrinys smuikui ir juostai. Trys smuikai skamba iš juostos. Tarsi susijungia visos patirtys atėjus instrumentinės muzikos pasaulyje.

0: Skambėjo gabalėlis smuiko fazės, kurio Steve'as Reichas sukomponavo 1967-aisiais, grojo Šemas Gibori. Kūrinys, kuris įsirėžė kaip kažkoks reiškinukas į sąmonę, į atmintį, jo jau su nieko nesupainiotum, tu įsidėmi. Ir šitos muzikos, kuri visai greitai buvo praminta minimalistinė, nors praktiškai visi autoriai rašantis tokiais metodais kategoriškai nesutinka su tokiais vertinimais, jokiais minimalistai savęs nelaiko, tai laiko tokių įžeidžiančių pravardžiavimų greičiausiai. Tai štai, šita muzika iš esmės pradėjo kurti naujovišką girdėjimo tipą, aš taip sakyčiau, kai muzika tarsi ženklas, tarsi gestas, tarsi simbolis, o ne muzika kaip pasakojimas, kaip siužetas, kaip kažkokia tasa įvykių ar ką nors kito. Taigi čia atsiranda dalykai, kurie, na, jau įveda tokią esminę skirtį ir diskutuojama nemažai, kuri muzikos rūšis ar dodekafonijos atsiradimas ar šito vadinamojo minimalizmo atsiradimas padarė didesnį perversmą klausytojų sąmonėje. Manau, labai akivaizdu, kad minimalizmas padarė žymiai didesnį, todėl kad jis yra paprastesnis, jis yra paklausomas, jis yra populiaresnis. Ir čia jau nieko su to nepadarysi.
1: Ir jis tiesiog įstringa. Čia, sakykime, tokia smuiko fazės, tas pagrindinis motyvas, jis tampa kaip kažkokio hito tuo pagrindiniu, tuo kabliuku.
0: Rifu.
1: Pagrindiniu kabliuku, kuris melodiniu, kuris laiko klausytoje prikabinės ir nepaleidžia 15 minučių. Tai čia 5 kart ilgiau negu daina ir įsiminimas visai kitas. Bet man atrodo, kad taip žiūrint iš istorinės perspektyvos, matant, kas vyksta muzikoje dabar, kas vyko po to ir paraleliai ir kitų kompozitorių kūrybui, ne vien Steve'o Reicho, man atrodo, tas indėlis ir į tos pokyčius yra itin reikšmingas ir išplėtimas tos muzikos įvairiuose žanruose ir kine, ir video žaidimuose, ir daugybė kitų formatų tampa įrodymu, kad šitie atradimai buvo svarbus ir neveltui Steve'ą Reichą apibūdino labai taikliai Johnas Adamsas. Šitą citatą kartoju vis, nes jį man labai patinka, kad jis neišrado dviračio. Čia pagal tą garsų priežadį posakį apie dviračio išradimą. Taigi, neišrado dviračio, bet parodė naują būdą, kaip jo važiuoti. Taigi, tarsi nesugalvojo kažkokios naujos muzikinės sistemos, bet parodė, kaip garsai gali veikti tarpusavį, kaip jie gali susistruktūruoti, susidėlioti kitų kažkokiu negirdėtų, neįprastų būdų.
0: Šiandien kalbamės apie Steve'ą Reichą, jo 90-mečio jubiliejaus progą. Pirmoji laida vadinasi Fazės ir švituoklės. Ir ją baigsime vienu gražiausiu to laiko tarpio, sakyčiau, pabaigos kūrinių, pavadintų labai paprastai, taip funkciškai. 4 vargonai. Tai 70-ųjų metų kompozicija.
1: Kūrinys sukurtas ne vien 4 elektriniam vargonam, bet dar ir marakoms, kurios sudaro pastovų kartojimą nuo pradžios iki galo kūrinio pulsą. Ir čia klausysimės paties pirmojo šio kūrinio įrašo, kuriame elektriniais vargonais groja Art Murphy, muzikantas iš Reicho ansamblio, Philipas Glassas, Reicho bičiulis, puikiai visiems žinomas kompozitorius, Steve Chambers, taip pat iš Reicho ansamblio muzikantas ir pats Steve'as Reichas, o marakomis neseniai šį pasaulį

0: vakaro lyrika.
1: Lyrika.
2: Labas vakaras. Esu Greta Ambrazaitė ir šį vakarą paskaitysiu savo iš ispanų kalbos išverstų Alejandros Pizarniki eilėraščių. Alejandra Pizarnik yra argentiniečių poetė, išgarsėjusi gerokai toliau už Pietų Amerikos kontinento. Jos eilėraščiai išsiskiria minimalistinė raiška, introspekcija, subtilė tylos, mirties, tarpusavio santykių, intimumo ir beprotybės temų refleksija. Skaitysiu eilėraščius iš rinkinio Darbai ir naktis. Vaikystė. Laikas, kai žirgo atmintį užėlė pievos. Vėjas lelijų garbiai skiria tyriausias prakalbas. Ir kažkas įžengia mirties karalyjon atmerktomis akimis. Kaip Alisa į jau regėtą šalį. Darbai ir naktys. Kad mano emblema pavirstų troškulys, kad paženklintų vienintelę svajonę, kad niekada daugiau nebemiščiau meilę. Buvau tikros atnašos, vien klajonė vilkams po miškus, kūnų pilnoj naktį, kad nekaltai prabilčiau. Formos. Nežinau, paukštis ar narvas. Žudiko ranka ir jaunuolė rasta negyva tarp žvakių. Ar švokščia gili tamsi Amazonės gerklė, ar tyli. O gal šitaip skamba fontanas? Gal bardas? Ar karalaitė aukščiausiame bokšte? Šventė. Savo našlaitystę išskleidžiau ant stalo kaip žemėlapį. Nubraižiau maršrutą į savo namus siaučiant vėjui. Kas atvyksta, manęs neranda. Kurių laukiu, neegzistuoja. Ir aš gėriau stipriausius svaigalus, kad paverščiau jų veidus į angelus, į tuščias stiklines. Nenaudingos ribos. Vieta. Nesakau erdvė. Kalbu apie tai, ko nėra. Kalbu apie tai, ką žinau. Ne apie laiką. Tik apie akimirkų visumą. Ne apie meilę. Ne. Taip. Ne. Nebūties vieta. Varganos sąjungos gyja. Vienvietis kambarys. Jei išdrysi iš šviesą ištraukti tiesą, saugomas šios senos sienos ir plyšius, rėžius, joje suformavusius veidus, sfinksus, rankas, klepsidras, tikrai pajusi ten troškulį. Turbūt išgėrusi dingsi iš ten, kartu su juo. Tiesa apie šią seną sieną. Ta, kad ji šalta ir žalia ir dar juda. Kviečia, alsuoja, kranksi, išvyti, jis tinksta. Stygos, virpa, dreba, stygos. Ji žalia, aš numirsiu. Ji siena, ji siela, ji siekia matyti sielą ir mirs. Laikrodis. Mažulytė dama. Įsikūrusi paukščio širdį. Auštant, išeina ištarti vienintelio skiemens. Ne. Pabėgimo nuo savęs vietoje. Erdvė. Didis laukimas. Nieks neateis. Tas šešėlis. Duok jam, kad duotų kiekvienas. Reikšmės apniukusias, neapstulbusias. Erdvė. Plieskia tyla. Ką gali duoti šešėliai vienas kitam? Apreiškimai. Naktį šalia tavęs žodžiai pavirsta įkalčiais, raktais. Mirties troškimas karaliauja.

te bus visados tavo kūnas, jaukia įkalčių vieta. Tavo jubiliejaus proga. Priimk mano veidą nebilį, elgetą. Priimk mano meilę, kurios prašausi. Priimk mano dalį, kuri esi tu. Jos nebuvimo prasmė. Jeigu išdrįsiu stebėti ir kalbėti, tai dėl jo šešėlio. Taip jaukiai prikibusia prie mano vardo. Kažkur toli, lyjant, atminty, nes jos veidas išdegintas mano eilėraštį. Nuostabiai dvelkia, kvapu, pradingusio mylimo veido. Įsimylėjėlės. Gėlė. Netoli nakties. Mano kūnas nebylys. Atsiveria. Švelnios rasos būtinybei. Užmarštis. Kitame nakties krašte meilė įmanoma. Pasiimk ir mane. Pasiimk ir mane saldžiųjų substancijų, kurios kasdien numiršta tavo atmintį. Buvimas. Tavo balsas negalė išsilaisvinti iš daiktų. Iš mano žvilgsnio daiktai manęs atsikratė, paversdami valtimi akmenų upėje. Vien lietus karšiuojančioje tyloje man likęs. Tu atriši mano akis ir prašau tavęs, kalbink mane amžinai. Kas apšviečia kelią? Kai į mane žiūri, mano akis atstoja raktus, sienos saugo paslaptis, mano nerimas, žodžius, eiles. Tik tu gali paversti mano atmintį susižavėjusią keliautoją, nepaliaujančią liepsną. Didus žodžiai. Antonio Porčiai. Nors dar ne dabar, dabar reiškia niekad. Nors dar ne dabar, dabar ir visados reiškia niekad. Susidūrimas. Kažkas peržengęs tylą mane apleidžia. Dabar vienatvė nebėra viena. Tu kalbi kaip naktis. Tu pasireiški troškuliu. Tylos. Mirtis nuolat šalia. Klausau, ką jis sako. Girdžiu tik save. Būstai. Teodorui Frenkeliui. Sustingusioje numirėlio rankoj, bepročio atmintį, vaiko liudesį, rankoj pakilusioj stiklo, nepasiekiamam stikle, amžiname troškulį.

0: šiam vakarui. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į lietuvišką susitikimą. Tai vienas labiausiai laukiamų šiandienos scenoje pianistų Lukas Geniušas ir styginių kvartetas, jaunas, bet jau tikrai užtikrintai įsitvirtinęs kvartetų gretose. Styginių kvartetas Metis, Kostas Tumosas smuikas, Bernardas Petrauskas smuikas, Tomas Petrikis altas ir Rokas Vaitkevičius violončelė. Ir šie muzikai, besibaigiant praėjusiems metams, LVSO koncertų salėje pakvietė publiką į tokį užburiantį ir virš būties pakviesiančią pakilti muziką. Pianistas ir stygininkai susitinka Antonino Dvoržako kupino gyvenimo džiaugsmo antrajame fortepioninėme kvintete, jis skambės antrojoje koncerto dalyje, o iki tol lietuvių kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo jautrusis trečiasis styginių kvartetas ir romantiškas, aistringas, bet vienas dramatiškiausių Felikso Mendelsono šeštasis styginių kvartetas F-mol, kuris ir pradės koncertą. O į LVSO koncertų salę į praėjusių metų gruodžio 19-ąją mes kartu nukeliausime su vienu iš kvarteto narių. Su mumis yra altininkas Tomas Petrikis. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Prisiminkime visų pirma šį koncertą, kaip gimė būtent toks susitikimas su Luku Geniušu ir tokia, na štai, programa, kuri jūs sujungia būtent Dvoržako kūriniu.
1: Jo, reikia pastebėti, kad mes su Luku, tai čia ne pirmas mūsų susitikimas, mes prieš tai grojom Chopino koncertus, kas aišku nėra visiškai, sakykime, ten kvartetinis repertuaras, tai siek buvo aranžuotė, bet kokiu atveju mes jau buvom pažįstami. Ir tikrai su Luku žinom, kad yra didžiulis malonumas groti ir kažkaip vis galvodom, kaip čia, kur čia, kada galėtumėm dar kartą susitikti sceną ir pamuzikuoti. Na va, ir kažkaip tai vat, tas noras galų galiai jisai materializavosi ir štai mes susitikom, susiderinom ir
0: įvyko koncertą.
1: Ir įvyko, taip.
0: Tai aš kaip suprantu, na, nebuvo sunku įkalbėti jį, na, tokį užsiemusį įvairiapusiškai Luką, ir jūs esate užsiemę, bet jis irgi keliauja, turi į pačias įvairiausias programas, bet matyt, tą vieną datą labai sunku
1: taip,
0: buvo surasti.
1: Taip, tai pagrindinis dalykas iš tikrųjų buvo surasti datą, surasti laiką, nes noro tik tiek pas Luką, tiek pas mus buvo tikrai daug, ir čia vienintelis dalykas, tai suderinti tiek jo labiausiai žinoma jo užimtumą ir mūsų, ir salės. Na, yra tų dalykų, kurias reikia suderinti, bet pavyko.
0: Ir kaip tu prisimeni tą koncertą, na, jau praėjo beveik metai, bet koks tas bendras jausmas likęs iš tos jūsų jungties su Luku Geniušu LVSO koncertų salėje?
1: Oi,
0: ta emocija, kokia išsinešė.
1: Emocija, tai kaip ją apibrėžti, ar ta emocija, kuri ateina po koncerto, ar ta emocija, kuri yra prieš koncertą.
0: Visos,
1: tai visos,
0: į vienumą,
1: tai žinoma, prieš koncertą, tai na, reikia suprasti, kad kongresų salė, tai nėra paprasta salė, tai yra didžiulė, ja, mes yra buvo ir baimė tokių, kaip mes ją užpildysim garsu, nes vienas dalykas, kai tenai groja simfoninis orkestras, mes vis tik tai kvartetas, tai gerokai mažiau žmonių, gerokai mažiau decibelų. Tie iššūkiai, jie kažkaip tai mums taip kirbėjo. Po koncerto, žinoma, mes ten visi buvom kaip nuo kryžiaus nuimti, bet kokio atveju, paskui skambinamės kitą dieną, dar kitą dieną, na, jausmas nuostabus, iš tikrųjų, po to, kai nuėjo visas stresas, kai baigėsi visos įtampos, tai tikrai, na, tikrai didžiulis malonumas, vertėjo dėl to.
0: Taip, pasigangint, bet iš tikrųjų aš suprantu ir tą salę, kuri, na, dabar pripažįstama tokia viena geriausių čia Lietuvoje, su puikia akustika, tai toks drebuliukas buvo, ar ne, jums
1: taip buvo, tu išeini tą sceną ir mažas pasijauti, kad iš tikrųjų ir galvoji, kaip aš ten nuėjau į šoną paklausyti truputėlį iš publikos, kaip viskas, nu, sakau, hebra, čia nieko nebus, reikia dėt, nepramušim.
0: Taip, tai dėjo, aš kaip suprantu, ir tas Dvoržako kvintetas buvo jūsų toks galbūt ir atspirties taškas lipdant programą, ar aš klystu, nes Šenderovo ir Mendelsono kvartetai iki tol skambėjo. Kaip kūrėt?
1: Taip, na, Dvoržako kvintetas, žinoma, jis buvo, na, tiesiog pasitarėm be kažkokios, čia nereikia iškoti kažkokios didelės koncepcijos, tiesiog, ką, Lukai, ką tu norėtum pagroti? Nu, man labai, aš senai svajoju pagroti Dvoržaką. Okei, tinka, mes irgi kažkaip tą Dvoržako nedaug groja buvom ir tikrai malonu, nuostabi muzika, puikiai imam. O paskui du kvartetai atėjo labai natūraliai. Na, Mendelsono kvartetas irgi mes kažkaip tai nieko nebuvom groję Mendelsono. Tai norėjosi šitą autorių, kaip sakant, pačiupinėt, pažiūrėt. Vėlgi iššūkis nemažas, nes Felikso Mendelsono kūriniai tikrai yra sudėtingi, virtuoziški. Na ir paskui ką? Ir lygiai taip pat, na, toliau Šenderovo, jis vėlgi visada nuostabus kvartetas, jis visada kažkur padėtas, vat, laukia savo eilės, vat, kada. Ir tai kažkaip, na, Mendelsonas, Šenderovas. Norėjasi iš tikrųjų tokios programos, kurioje galėtum atsiskleisti visom spalvom.
0: Taip, ir jums tai pavyko. Ir dabar jau pradėkime klausytis. Koncertą pradeda Felikso Mendelsono šeštasis styginių kvartetas F-mol. Ir tai yra vienas paskutiniųjų, beje, labai anksti pradėjusi kurti kompozitoriaus kūrinių ir toksai jau kupinas dramatiškų gyvenimo spalvų, beje, parašytas 1847-aisiais, netrukus po kompozitoriaus sesers Fani. Mirties ir toji tragiška nuotaika ir prasiskverbia čia ir beje neužilgo miršta ir pats kompozitorius. Na ir dabar šis kvartetas laikomas tokiu vienu asmeniškiausiu ir tragiškiausiu Mendelsono kamerinių kūrinių. Na, tai aš čia taip išsakau mintis, kas apie tai kalbama, kaip į tai žvelgia kritikai, o jums kaip atlikėjams, koks tai Mendelsonas, nes aš kaip suprantu, jisai čia kažkiek kitoks.
1: Taip, na Mendelsono muzika apskritai visai yra tokia, na, kupina veržlumo, kupina ir tokio aistros, bet ta aistra, žinot, tokia, nu, jin irgi per tragizmą, na, tai yra romantizmas, tai vis tiek. Bet šitas kūrinys, šitas ypatingai, iš tikrųjų, jame tokios ir tamsos, ir nerimo, ir galbūt, ir, kaip sakot, nuojautos jau artėjančios pabaigos, bet tuo atveju lietoji dalis yra nuostabaus grožio. Tai tikrai nebejotinai jisai prie visos tragedijos, prie sesers netekties, vis tiek jisai visą tą matė tikrai šviesiai ir nuostabiai.
0: Taigi išgirskime tai, Felikso Mendelsono šeštasis styginių kvartetas F-mol dabar skambės ir LRT klasikoje. Groja styginių kvartetas Metis, Kostas Tumosa, Bernardas Petrauskas smuikai, Tomas Petrikis Altas ir Rokas Vaitkevičius violončelė. Klausykimės.

0: Felikso Mendelsono šeštasis styginių kvartetas F mol nuskambėjo LRT klasikoje ir jo koncertą praėjusią žiemą LVSO koncertų salėje pradėjo styginių kvartetas Metis, tai Kostas Tumosa, Bernardas Petrauskas, Tomas Petrikis ir Rokas Vaitkevičius. Na, o altininkas Tomas Petrikis su mumis prisimena šį koncertą ir dabar jau mes keliamės į 21-ąjį amžių. Mūsų kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo po ilgos pertraukos šiame žanre parašytas trečiasis styginių kvartetas jaunam ansambliui specialiai Art Vio. Tai yra, na, kaip dabar pastebi kritikai, itin jautrus, lyriškas ir su jam būdingais muzikiniais netikėtumais. Tai, Tomai, visų pirma, kokiegi tie netikėtumai?
1: Aš kiek prisimenu pačią pradžią šito kvarteto sukūrimo, tai idėja apskritai buvo parodyti kvarteto narius kaip atskirius solistus. Berods dar net ir iš pradžių buvo galvojama pavadinti solo tutti visą šitą kvartetą. Galiausiai, aišku, tiesiog liko styginių kvartetas numeris 3. Tai tokie netikėtumai jame tikrai yra. Tik kiekvienas balsas turi savo kadenciją, savo vietą pasireikšti. Vienas toks aspektas. Kitas dalykas, na, kaip ir būdinga toliai ten visos dalys eina taką, be jokių pertraukų, bet tai tiesiog toksai pasakojimas ištisinis, na, man dabar net sunku kalbėti, aš dabar prisimenu mane.
0: Šiurpuliukai
1: emocijos apima, bet iš tikrųjų ten yra visko, tokia plati paletė emocijų ir ten ir švelnumas, ten ir gedulas, ten ir džiaugsmas ir šokis ir, šodžiu, visko daug. Netgi ir dar viena tenai yra linija, kad anksčiau, kai mes įrašėm šitą kvartetą, tai jisai ten buvo fonogramai ir ten buvo įdėta vaiko verksmas. Ir ne kokio kito vaiko, mano dukros verksmas.
0: O, kaip gimusios.
1: Tai vėlgi labai jautrus momentas, bet dabar, kai mes grojom, aš pagalvau, žinot, mes visada kažkaip tai mąstom apie gyvenimą, va štai yra gimimas, na ir kelias, štai yra mirtis ir baigėsi. O šitas kvartetas man yra kelias nuo to taško prieš gimimą, iki gimimo. Ir labai taip kažkaip, nežinau, kažkaip kitaip pradėjau žiūrėti šitą, tai tiesiog iš anapusinio pasaulio ir štai vat ateina iš jį ir aišku, baigėsi džiaugsmingai, baigėsi, na, prasideda gyvenimas.
0: Na ir tu groji Art Vio tuomet, kam jaunas tuomet buvo kvartetas ir parašytas šis kūrinys, tai matyti teko ir su kompozitoriumi bendrauti prieš premjerą.
1: Taip, nemažai teko bendrauti ir aš pats ir surinkinėjau natas, nes autorius viską rašė ranka ir mes tikrai daug tas kūrybinis procesas buvo ilgas ir

0: ir daug taisymų, daug visko, nes, na, Anatolijus pirmiausia rašydavo atlikėjui. Mėgo, kad jo kūriniai gyvuotų, gyventų, keistusi.
1: Taip. Aš kaip suprantu, labai artimas šis yra tau pačiam, būtent šis kūrinys šiandien.
0: Taip,
1: ne,
0: taip artimas, nes... ir galbūt ir dėl to truputėlį buvo gaila, kad jisai, iš tikrųjų, jis mažai atliekamas. Jisai kažkiek girdžiu, kad jis grojamas muzikos teatro akademijoje, bet šiaip scenoje jisai tikrai retai skamba, o tikrai be reikalo, nes dar atsimenu pirmą kartą, kai išgirdo maestro Saulius Sandeckis, jis sakė, na, šitą kvartetą tikrai drąsiai galima statyti šalia Bartoko, šalia Beethoveno, tai tikrai fundamentalus kūrinys.
1: Na ir kaip atsiminėjai, kad iš tikrųjų jis praktiškai Šenderovas perrašydavo kitam atlikėjui tada savo tą patį opusą, kai jis rašė šį kvartetą kvartetui Art Vior, dabar sumetis jį groji, tai na, kažkokio tai kitokio matyti skambėsio yra neplanuodas.
0: Žinoma.
1: Tai irgi žavu.
0: Tai visas tame žavesys apskritai. Tai gyvai groti muziką yra tam, nes tu, netgi tas pats kolektyvas, jis kitam koncerte gali kitaip pagroti tą kūrinį, o čia tai netgi būdavo kolegos, sako, nu kaip čia reikia groti, sako, aš nieko nežinau. Sako, aš nieko nežinau, atraskim savo, atraskim taip, kaip mums yra geriausia ir tada bus tai tikra.
1: Taip, na tai išgirskime tai, kaip LVSO koncertų salėje suskambėjo šis Anatolijaus Šenderovo styginių kvartetas trečiasis, kai groja Metis.

0: Anatolijaus Šenderovo trečiasis styginių kvartetas nuskambėjo LVSO koncertų salėje praėjusią žiemą ir šį vakarą LRT klasikos koncertų salėje tai styginių kvartetas Metis, Kostas Tumosa, Bernardas Petrauskas smuikai, Tomas Petrikis altas ir Rokas Vaitkevičius violončelė. Ir Tomas Petrikis vis dar yra su mumis ir mes toliau keliaujame į koncertą, kur jau dabar prisijungia jau mūsų aptartasis Lukas Geniušas ir netrukus išgirsime Antonino Dvoržako fortepijoninį kvintetą, kurį ir pasiūlė šis pianistas, bet Tomai šiek tiek dar pakalbėkim apie kvartetą Metis, ta proga, kad jau susitikome. Aš kaip suprantu, tai yra daugiau nei dešimtmetį, 14 metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje susikūręs kvartetas 2012-aisiais, ar ne? Jeigu neklystu, ir jau 16-ais laimėta antroji vieta, taip pat specialus prizas Bordo styginių kvartetų konkurse Prancūzijoje, taip pat kiti prizai ir jūsų na, kažkaip įsibėgėjo ir tos gastrolės galbūt jau tada ir užsienyje ir festivaliuose, taip pat išleista ir kompaktinė plokštelė 2015-aisiais, netgi ir su Mūza Rubackyte esate įgroję. Taip pat į kompaktinę plokštelę įrašus, tai kaip jūs namenat tą pradžią, tą virsmą jūsų kvarteto, kokie jūsų buvo prioritetai muzikų ir kaip tuomet gimusios svajonės į ką išvirto?
1: Čia prasideda įdomioji dalis, nes tikrai šito kvarteto pačioje pradžioje aš nedalyvavau.
0: Taip ir galvojau, kad tai buvo, taip.
1: Jo, tai tuo metu, kai jie susikūrė, tai grojo altininkas Karolis Rudokas ir iš tikrųjų visi nuopelnai, konkursai ir visa kita, tai yra atlikta su juo, pasiekta. Aš esu gana šviežias narys.
0: Tai kiek metų?
1: Dabar bijau pameluoti, aš šiandien netgi eidamas bandžiau ieškoti internete.
0: Apie save.
1: Ir, aiškis, na, ten buvo cirkas, nes čia GPT sakė, kad aš prieš tai Vilniaus kvartetą grojau. Na, žodžiu, aš taip ir, bet tai kažkur yra maždaug 4 metai.
0: Tai bet vis tiek jau nemažas laiko tarpas.
1: Nemažas laiko tarpas, taip, jau aš

0: jaučiuosi po truputį jau įeinantis iš tai.
1: Tai jūs tą tokią dirvą jau išgrįstą įžengė.
0: Žinoma, reikia pastebėti ir paminėti, kad didelę labai įtaką tiek Metis kvartetui, tiek ir man padarė ECMA studijos, tai yra European Chamber Music Academy.
1: Tai ir tu ten buvai?
0: Aš buvau tiesiog aš nebuvau kartu su jais. Chamber Music ten yra kvartetams, ansambliams, yra daug kamerinės muzikos, reiškia, akademija. Tai aš dalyvavau ten įvairiais formatais, tiek su Artvio kvartetu, tiek ten grojom kitokius fortepioninius kvartetus. Na, ta prasme, aš tikrai prisiliečiau prie tos, tai man nebuvo atėjus pas juos, man nebuvo naujiena būtent šitas toks muzikavimo pobūdis ir priėjimas prie muzikos. Tai vat tiek.
1: Taip, tokio įsiliejimo ir tos istorijos kvarteto. Taip, iš tikrųjų, na, kitų narių dabar nėra su mumis, visi užsijėmė be galo, visi kažkur dar dirba be to, kad groja kvartete Metis, bet aš kiek žinau, tai, na, jūs intensyviai ir dabar gyvenat kvartetas, turit programų, kokie artimiausi planai?
0: Mes grosim Fausto Latėno autorinį koncertą Šalom festivalyje Vilniaus rotušėje ir dar mes pavežiosim ir po Lietuvą būtent šitą projektą, tai dar laukia Kaunas, Vilkaviškis, Paliesiaus dvaras, tai iš tikrųjų tų koncertų mums užtenka ir jų kiek galime, kiek leidžia darbai, nes, na, reik suprasti, mes visi dar darbuojamės ir orkestruose, tai, žinot, to laiko nėra marios, tai taip, mes tikrai manau, kad gyvename pakankamai intensyviai.
1: Ir aš kaip suprantu, štai paminėjau jį Faustą Latėną, čia mes šį vakarą klausomės Anatolijų šiandien, va, tai ta lietuvių muzikos kokį vieną kitą opusą jūs į savo programas mėgstat labiau įtraukti negu neįtraukti.
0: Ir žinot, čia ir gali mėgti, nemėgti, bet čia vis tiek yra truputėlį, kaip sakant, nu, netgi mūsų visų pareiga, nu, kas kiti, jeigu ne mes. Propaguosim mūsų autorių kūrybą, tai taip, stengiamės, kaip tai galim rodyti ir Lietuvai, ir pasauliui, ką mes turim gražiausia.
1: Taip, na ir dabar jau netrukus išgirsime ir Luko Geniušo fortepijoną toje bendrystėje su kvartetu Metis, tai ar sumanymai su pianistu ateity numatyti?
0: Mes labai norėtume. Tikrai labai norėtumėm ir labai tikiuosi, kad tikrai mes dar bendradarbiausim, susitiksim ir, na, reik tikėtis, o paskui, žinot, kai yra didelis noras,
1: viskas įmanoma.
0: Reikalai vyksta.
1: Jo labiau po koncerto tavo kolega Rokas Vaitkevičius, violončelininkas, yra pastebėjęs po šio koncerto, kurį mes netrukus išgirsime, kad bendradarbiavimas su Luku kvartetui visada yra ypatingas, jo muzikavimas atveria naujus skambesio horizontus, na ir mūsų bendros interpretacijos gimsta iš abipusio pasitikėjimo ir įsiklausimo, ir būtent Dvoržako kvinteto atlikimą šį kartą tapo ypatinga muzikos ir draugystės švente. Štai taip jo mintis cituoja savaitraštį 7 meno dienos. Tai kokį tu įspūdį išsinešiai iš šios bendrystės iki susitikimo, per susitikimą, kas įvyko su Luku Geniušu scenoje ir jau po jo?
0: Man pirmiausia, kas ateina į galvą, tai yra lengva ir paprasta. Tai nereiškia, kad yra lengva fiziškai, tai nereiškia, kad nereikia įdėti darbo, bet tiesiog pats bendravimas ir pats muzikavimas yra tiek artimas, kad, na, visa kita yra tik tai techniniai dalykai. Tiesiog reikia įdėti kažkiek tai pastangų ir viskas. Bet pats, kaip sakant, pati idėja, pats muzikavimo grūdas, jisai, ne, aš nežinau, matyt kažkaip sutapo mūsų šitie. Tai sakau, lengva, tiesiog lengva, paprasta ir, na, o kai lengva ir paprasta, tai žinot, viskas stebuklai prasideda.
1: Smagu girdėti, na, iš tikrųjų, aš kiek išskaičiau, tai kad, na, gana sudėtingas šis, o tu sakai, kad lengva ir paprasta.
0: Aš sakau, kaip čia dabar prieiti prie to ir pasakyti, kad lengva, jeigu pradžia yra lengva, jis be jokios abejonės, šitas, kieno paklausumėt, jis techniškai, technologiškai, jis žiauriai sudėtingas kvintetas, labai nepatogus, tiek intonaciškai, bet kažkaip šitie visi dalykai, tai yra proceso dalis, tu jas pasidarai, bet kai muzikavimas, va, tas tikslas galutinis, link ko tu eini, kai tai jau tu matai, kad tikrai bus, na, tai techniniai dalykai, jie tada kažkaip ateina. su darbu savaime, gal taip pasakysiu.
1: Taip. Nu, smagu girdėti ir aš manau, kad mes tikrai visi dabar su malonumu kartu ir išklausysime, kaip tai suskambėjo praėjusią žiemą LVSO koncertų salėje. Ačiū, tai kvarteto altininkas Tomas Petrikis, o LRT klasikos eteryje skamba ir šio vakaro muzikos vakarą užbaigė vieną žymiausių Antonino Dvoržako kamerinės muzikos kūrinių su legendinė Dumka, prisotintas čekiškos kultūros, tai jo antrasis fortepioninis kvintetas A-dur, su kuo aš, Gabija Narušytė, jus ir palieku, ir groja styginių kvartetas Metis, Kostas Tumosa pirmas smuikas, Bernardas Petrauskas antras smuikas, Tomas Petrikis altas ir Rokas Vaitkevičius violončelė ir be abejo pianistas Lukas Genišas. Gražaus pasiklausimo ir jaukaus likusio vakaro.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Belkanto.

LRT klasika. Belkanto.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Operos vakaras šį kartą nukels mus į Müncheną, Princo Regento teatrą, kuriame balandžio 26 dieną įvyko Giuseppės Verdžio operos Simonas Bokanegras spektaklis. Čia, kaip ir daugelyje Verdžio operų, tragiškas pasekmės herojams sukelia bandymas išlaviruoti tarp politikos ir asmeninės laimės bei laisvės. Pagrindinis veikėjas tautos išrinktas Genujos dožu už karčią meilės ir valdžios kovą sumoka savo gyvybę. Iš dalies libretisto Rigo Boito dėka 1881-aisiais, peržiūrėdamas kūrinį, Verdi sukūrė niūrę, tačiau itin įtaigė šviesotamsos partitūrą. Nevilties kupinas Bokanegro šauksmas dėl taikos, atkartojantis poeto Petrarko žodžius, tampa nesenstančių siekiu, o orkestro perteikiama mirguliuojanti jūra vilties simboliu. Pagrindinius vaidmenis atliks Simonas Bokanegra, rumūnų baritonas Giorgia Petean, Amelija ir Marija, italų sopranas Eleonora Buratto, o Gabrielės Adorno vaidmenį atliks jaunas italų tenoras Fredi de Tomaso. Spektaklyje taip pat dalyvauja Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras. Dirigentas dabartinis Müncheno radio orkestro muzikos vadovas, kroatas Ivan Repušič. Verdi operose daug siužetų apie kovą dėl valdžios. Verdi valdžios žmogus yra pralaimėtojas. Kartais savo paties puikybės auka kaip Makbetas, dažniausiai besiblaškantis tarp savo jausmų ir priedermių, kaip kad Pilypas antrasis Don Karle, o šį vakar kursaras Simonas Bokanegra pilnas pasitikėjimo savo jėgomis ir iliuzijų, kad valdžia jam suteiks galimybę vesti aukštą kilmę mylimąją, tačiau ir jo laukia žlugimas. Verdis jau buvo išgarsėjęs savo vadinamuoju šedevrų trijo – Rigoletu, Traviata ir Trubadūru, sėkmingai pasirodęs Paryžiaus publikai su Sicilijos mišparais, kai 1856-aisiais pradėjo rašyti naują operą. Tai jau antroji jo ispaniško siužeto opera, šįsik pagal Antonijos Garcijos Gutierrezo dramą Simonas Bokanegra. Pagal to paties autoriaus pjesę buvo sukurtas ir Trubadūras. Libretą parašė ištikimasis brandžiojo laikotarpio Verdžio libretistas Franceskas Marija Piave. Operos premjera įvykusi Venecijos La Fenice teatre publikos buvo sutikta šaltai. Daugelio kritikų nuomonėj buvusi pernelyg niuri, perpildyta monotoniškų rečitatyvų, o dėl painaus libreto buvo sunku suprasti veiksmo eigą. Tačiau pats Verdis labai mylėjo šią savo operą. Nors priekaištus dėl monotoniškumo jis priėmė, tačiau manė, kad pagrindinė nesėkmės priežastis buvo prasti atlikėjai. Ir kai po 2 metų opera buvo pastatyta Milano La Scala teatre ir vėl patyrė fiasko, nusiminęs Verdis rašė leidėjui Rikordžiui. Bokanegra be Bokanegros, nukirskite žmogui galvą, po to pabandykite jį atpažinti. Bet, nepaisant to, ką kalba mano priešai ir draugai, Bokanegra niekiek nėra silpnesnė už kitas mano operas, bet jai reikia tobulesnio atlikimo ir publikos trokštančios geresnės muzikos. Pirmoji operos versija taip ir nesulaukė pasisekimo. Nelaimingas Verdis rašė, Venecijoje patyriau fiasko, bet tokį pat kaip po Traviatos. Maniau, kad padariau kažką ypatingo, bet pasirodo, klydau. Kritikams operos muzikos kalba pasirodė pernelyg niuri ir santuri, netgi germaniška. Išskyrus kelis gana sėkmingus pastatymus kitose Italijos miestuose, įskaitant Neapolį ir Romą, ši opera nebuvo plačiai statoma. Netrukus Verdi sukūrė Kaukių balių ir Bokanegra visiškai išnyko iš teatrų repertuaro. Tačiau po daugelio metų, tiksliau po 24, Verdžio leidėjo Tito Rikordžio sūnus Džiulijus pasiūlė atgaivinti operą ir patarė į pagalbininkus pasitelkti libretistą Arigą Boitą. Naujai redaguota opera pirmą kartą buvo atlikta 1881-aisiais Milane, praėjus 10 metų po Aidos premjeros. Autoriams teko gerokai paplušėti, kol pasiekė jos tenkinantį rezultatą. Ankstesnė uvertiūra pakeitė trumputę įžangą įvedančią tiesiai į Paulo ir Pietro duetą. Taip pat buvo parašytas ir visiškai naujas pirmo veiksmo finalas su Pocanegros kreipiniu plebėjai Patricijai. Jis vertinamas ne tik kaip svarbus muzikos pakeitimas, bet ir kaip vienas ryškiausių Verdžio politinių manifestų. Apskritai, pakeitimų buvo padaryta tiek, kad abi versijas lyginti yra gana sudėtinga. Pasak vieno kritiko, tai buvo tarsi persėdimas iš pašto vežimo į garvežio traukiamą traukinį. Ši metafora bene taikliausia apibūdina abiejų operos versijų skirtumus. Opera sudaro prologas ir trys veiksmai. Prologo turinys. Genuje apie 1300 metus. Aikštėje priešais didikų fieskų rūmų susitinka du suokalbininkai Paulas ir Pietras aptarti savo planų, kaip vietoj Patricijaus į dožo sostą iškelti plebeiškos kilmės miestietį. Nusprendžiama, kad geriausias kandidatas būtų Simonas Bokanegra, korsaras. Netrukus pasirodo ir jis pats. Su juo bendrauja tik Paulas. Šis jį įkalba duoti sutikimą užimti tokį svarbų postą. Bokanegra sutinka, nes mano, kad šitaip jis galės vesti didiko fiesko dukterį Mariją, kurią jos tėvas laikė uždaręs namuose, kadangi šis Simonui buvo pagimdžiusi dukterį. Vyrai pasišalina, tuo metu aikštėje pasirodo fieskas. Jis liūdi dėl netikėtai mirusios dukters ir šaukėsi dangaus keršto Bokanegrai. Pastarasis netrukus pasirodo ir nori susitaikyti su fiesku. Šis nieko nesakydamas apie ką tik mirusią Mariją iškelia tokią susitaikymo sąlygą. Jei Simonas atiduosė savo mažąją dukterį auginti fieskui, tada pastarasis Bokanegrai atleisės ir jie gyvensia taikoje. Deja, Simonas negali įvykdyti šios sąlygos, nes duktė dingo kaip į vandenį. Tad fieskas išsiskiria su Simonu piktuoju. Likęs vienas, pastarasis eina į fieskų rūmus. Čia neįprastai tylu. Klaidžiodamas po kambarius, jis netikėtai randa atšalusi Marijos kūną. Patyręs baisų sukrėtimą, Simonas išeina į aikštę. Čia netrukus ateina miestiečių minė, sveikindama jį kaip naująjį dožą. Pirmasis veiksmas. Prabėgo maždaug 25 metai nuo prologo įvykių. Amelija Grimaldi sode šalia Grimaldžio užmiesčio vilos laukia savo mylimojo Gabrielio Adorno. Kai jis atvyksta, Amelija po keleto meilės žodžių jam išsako savo nerimą dėl pastarojo slaptos veiklos. Gabrielis yra susidėjęs su Gvelfais, Genujos patricijų partija. Jis dažnai bendrauja su Andrėja, iš tiesų tai kažkada pabėgęs fieskas. Įsimylėjėlių pokalbį netrukus nutraukė atvykęs dožo pasiuntinys, kuris praneša, kad dožas vykdamas pakeliu iš medžioklės namo norėtų apsilankyti Grimaldžių viloje. Amelija pasako Gabrieliui, kad dožas nori ją įpiršti vienam savo favoritų, tačiau abu jaunuoliai prisiekia savo meilę. Amelija išėjus, Gabrielis neilgai lieka vienas, netrukus prie jo prisijungia Andrėjas, mes jau žinome, kad tai fieskas. Pastarasis atskleidžia Gabrieliui paslaptį, Amelija nesanti tikra Grimaldžių duktė, ji tik Pizoje priglausta našlaitė, Grimaldžiai ją įvaikino, siekdami apsaugoti Genujoje likusius savo turtus, mat jie buvo dožo ištremti ir tik Amelijos dėka galėjo išsaugoti savo turtą. Ši žinia dar labiau sustiprina jaunuolio meilę. Kadangi Andrėja globoja Ameliją kaip tėvas, Gabrielis paprašo palaiminti jų dviejų santoką, ką pastarasis ir padaro. Sutarę nuversti dožą, abu vyrai pasišalina. Tuo tarpu dožas, tai Simonas Bokanegra, susitinka su Amelija. Pokalbio metu dožas praneša jai, kad dovanojo Grimaldžių šeimai ir šie galėsia sugrįžti. Dėkinga mergina papasakoja savo gyvenimo istoriją, atskleisdama paslaptį, kad ji nesanti Grimaldžių duktė. Iš jos pasakojimo dožas supranta, kad tai jo paties kadaise pradingusi dukra. Kai pastaroji atpažįsta medaliono atvaizdį savo seniai mirusią motiną, tėvas ir dukra, kurios tikrasis vardas, kaip ir jos motinos, yra Marija, iš džiaugsmo apsikabina. Netrukus Amelija išeina, o pas dožą ateina Paulas. Simonas jam atsako Amelijos Grimaldi ranką, patardamas ją užmiršti. Tačiau Paulas savo ambicijų neatsisako ir su Pietru nutarė pagrobti merginą. Toliau veiksmas persikelia į Genujos abatų rūmus, kur posėdžiauja dožas ir miesto taryba. Besiginčijant dėl taikos tarp Venecijos ir Genujos, gatvėje pasigirsta triukšmas. Tai minia persekioja Gabrielį ir Andrėją. Dožas liepia persekiojamuosius ir persekiotojus pakviesti į menę. Paaiškėja, kad Gabrielis nužudė Lorenciną, kurio namuose buvo laikoma pagrobtoja Amelija. Pastarasis prieš mirtį tesuspėjo pasakyti, kad tai padarė liepiamas labai galingo žmogaus. Gabrielis įsitikinęs, kad tas galingasis yra dožas ir bando jį nudurti. Tačiau tarp jų puola iš minios ištrūkusi Amelija. Ji užstoja Gabrielį, prašydama šiam atleisti. Dožo paprašyta į papasakoja jos pagrobimo ir išlaisvinimo istoriją, drauge parodydama į Paulą, nors jo vardo ir neištarė, kaip pagrindinį nusikaltimo sumanytoją. Bokanegra nuramina įsisiautėjusią minę ir sustabdęs besprunkantį Paulą liepė šiam visų akivaizdoje prakeikti grobiką. Baimės apimtas Paulas ištarė prakeiksmo žodžius ir pabėga. Vaidmenys atlieka Simonas Bokanegra, Džordžia Petian, baritonas, Marija Bokanegra, Eleonora Burato, sopranas, Jakobas arba Andrėja, Aleksandr Vinogradov, bosas, Gabrielė Dorno, Fredi de Tomazo, tenoras, Paulas, Liubomir Puškarič, baritonas, Pietras, Mikloš Sebastian, bosas, dalyvauja Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras, dirigentas Ivan Repušič. Klausykimės Verdžio operos Simonas Bokanegra prologo ir pirmojo veiksmo iš Müncheno.